0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną sieks iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną sieks iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną sieks iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną sieks iki 20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimai žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Liepos 29-ąją. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis tikrins transporto priemonių, tarp jų dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų blaivumą bei apsvaigimą nuo kvaišalų. 17.30 kviečiama paminėti poeto Simono Dacho 421 gimtadienį. Renginys vyks Klaipėdos pilies bokšte. Skambės barokinė muzika, bus prisimenamas poeto gyvenimas bei literatūrinis palikimas. Taip pat bus rodomas dokumentinis filmas Mėmelis vadinosi Gimtasis mano miestas. Iš ankstinė registracija nebūtina, tačiau vietų skaičius ribotas. 18 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje pristatoma Audros Radavičienės knyga Aš esu moteris 45+. Joje moteris dalijasi savo gyvenimo istorijomis, jausmais, atradimais ir su branda ateinančia išmintimi. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugiausia be kritulių. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Bus iki 20 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Kaip vykingai pasisveikinai. Sveiki, sveiki, tai sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Taip, nauja graži dienelė ir jau savaitės vidurėlis. Taip. Ar seniai čia pirmadienį sveikinomis pasimatę, o čia žiūrėkit jau ir įpusėjom savaitę. Mėlėji šiandien šventoji morta ir griaustinio diena.
1: Prašau.
0: Ką darytgi reikia, sako būtent šią dieną germanai, anglosaksai, skandinavų tautos garbino griaustinį audrų ir derliaus dievą Torą. Taip, kaip panašiai lietuviai Liepos 20 garbino perkūną. Įvedus krikščionybę, ši diena sutapatinta su šventos Mortos varduvimis. Na ir šventoji Morta buvo Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo. Viskas ar ne visos tos pagoniškos šventės yra susijęjamos su krikščioniškomis šventėmis.
1: Norėtų pagonybę išvaryti iš viso, iš, kad nebeliktų.
0: Nebeliktų tų mūsų
1: nebeliktų tų senolių,
0: stabų. Senolių mokslų.
1: Taip.
0: Taip, kokia dar diena, žvelgiant į jau iš astrologinės pusės.
1: Jo.
0: Trečiadienis puikus, puikus, puikutėlis, puikuliukas. Žadantis ypatingą sėkmę, tiesa, jei nepasiduosite emocijoms, nesileisite užvaldomi nepasitenkinimo ir nerimo. Tuomet verta imti svarbių užduočių, priimti atsakingus sprendimus ir nesivelkyti santykių aiškinimasi. Rytas bus sudėtingesnis, konfliktiškesnis, tad reikšmingiems susitikimams bei pokalbiams tinkamesnė antra dienos pusė arba vakaras.
1: Pilnatis 14 minulio diena, Beatričia, Faustinas, Feliksas, Mortas, Simplicijus, Mantvidas, Mantvydė ir Laimi, švenčia savo vardurinas.
0: Geras ženklas dažnai nustepti.
1: O, prašau. Aš galvoju, kad pagalvoju apie Beatričią.
0: Aš tikiuosi, nieks nieko nesustabdė automobilį, žinai.
1: Na jo, būna.
0: Nėra geresnio keleivio, nei...
1: Jo.
0: Jau, bet jau nieko nepakeis. Ir mėlėjai, atsibundam šiandien.
1: Bundam.
0: Jeigu atsimerkim, tai dar nereiškia, kad galim sėst už vairo. Taip. Kas žiovauja, kas akį krapšto, kas nosį krapšto.
1: Nesimoko rašto.
0: Taip, ir dar vos neatsibūdė, žinot, jau po telefoną maigot. Kas jau ten pasikeitė per tą naktį?
1: Nu,
0: kad reikia prie vairo taip jau, žinot, stebėti ir analizuoti.
1: Reikia žiūrėti, gal būždai bus.
0: Nu, raudonas tai... nedega visą parą vis tiek.
1: Nu, tai...
0: Kažkaip jau galim išlaukti tos kantrybės. Galim?
1: Galim.
0: Galim. Tai pradėkim tą dieną. Orų prasme, gera diena. Daugiausia be lietaus, sako, šiandien bus iki 20 laipsnių šilumos. Aš tai apsirengiau, kaip rugsėjo, žinau, kokie 20. Nežinau, kodėl man taip susišvietė.
1: Nu, šiandien dar gerai tau susišvietė, nes nėra taip šilta. Rytoj, tai va, jeigu bus...
0: Bet supranti, kai išėjo iš automobilio, buvo toks šilumos pliūpsnis, o tu nepajutai pliūpsnio.
1: Ne, labai.
0: Tu toks taip šiltų galvoju, gal čia to mėgstinio visai nereikėjo.
1: Ne, tai nėra šalta, ne.
0: Nu, aš sakau, vakar buvo daug šalčiau.
1: Vakar šalčiau buvo.
0: Vakar apskritai koks vėjas buvo. Tai viskas, iškalbėjom, daugiau jau čia nebepliurpėm, pripliurpsim iki 11.

0: atminimo aikštėje intensyvesni darbai. Spręs dėl kultūros paso išplėtimo. Eteryje 7 valandos žinios. Startuoja intensyvesni atgimimo aikštės tvarkymo darbai. Jau užpiltos atrastų istorinių pastatų ir grindinių liekanos. Bus keičiamas lietaus nuotekų vamzdynas. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad visą aikštės antžeminę dalį pavyks tvarkyti iki metų pabaigos.
1: Užkasimo darbas vykdomas ne taip jau paprastai, reikia labai stipraus sutankinimo, nes pilamas gruntas, jeigu bus nesutankintas, gali būti lūžiai paviršiaus suformuoto ateityje. Be abejo, reikia prasitiesti naują vamzdį lietaus nuotekų. Jeigu čia buvo 30 cm dydžio vamzdis, tai jis dabar bus metrinis ir tokiu būdu mes gelbėsim Manto gatvę, Liepų gatvę, kitas gatves aplinkui esančias nuo potvinio. Dar viena toksai laimėjimas, iškasėm, išėmėm sprogmenis, sutvarkysim lietaus nuotekų sistemą. Jeigu niekas nesutrukdys, o aš labai tikiu ir sakau rangovams, kurie gal dalyvavo konkurse, būkime visi padorus, leiskime kompanijai, kuri pasiūlė geriausias sąlygas pradėti darbus ir planuojama rangovą paskelbti rugpjūčio viduryje. Jeigu leis orai, turėtumėm pakankamai operatyviai šių metų galbūt netgi galo pasiekti rezultatus. Kiek žinau, su laivu dabar vežamas granitas, kuris bus naudojamas aikštės paviršiaus išklotiniai. Ir tuo pačiu noriu taip pat pradžiuginti klaipėdiečius, kad jie tokie išvartyti šaligatviai, kurie yra tarp rotušės ir atgimimo aikštės, ten tas bromas, kuris yra Ambertono viešbučio, tai bus sutvarkyti ne tik patys šalygai, tai pačios dangos, bet ir bus naujos apšvietimo sistemos.
0: Vyriausybė šiandien spręs ar pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Be kita ko, kultūros ministerija ragina neatsižvelgti į Seimo narių siūlymą, kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Teismą pasiekė Klaipėdos prokurorų civilinis ieškinys, kuriuo prašoma iš Palangos miesto savivaldybės narės, socialdemokratės Svetlanos Tučkės, priteisti daugiau nei pusseptinto tūkstančio eurų. Teigiama, jog tokia suma politikė neteisėtai praturtėjo pildamasi kūrą už Palangos ribų, o sąskaitas apmokėti pateikė kurorto savivaldybei. Pasak portalo Delfi, pati socdemė teigė, kurį laiką dirbusi Vilniuje ir iš jo vykdavusi į Palangoje organizuotus posėdžius bei pasitarimus. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia pastebėjusi naujus defektus kelių statybos įmonės FEGDA tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože. Kaip praneša įmonė, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis tikrins transporto priemonių, tarp jų dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų blaivumą bei apsvaigimą nuo kvaišalų. Iki savaitgalio Kuršių nerijos ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos. Imitacinius šovinius ir pirotechninius užtaisus kariai naudos atsižvelgdami į gaisringumo indikatorius. Penktadienio vakarą Kaune koncertą surengsintis Jungtinių valstijų atlikėjas Pitbullis prieš tai šiandien turėjo pasirodyti Latvijos sostinėje Rygoje, tačiau pasirodymas netikėtai atšauktas. Koncertas neįvyks dėl techninių problemų, susijusių su scenos saugumu, esą jų neįmanoma pašalinti iki renginio. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, pirmoje dienos pusėje gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Pasiruošęs, Vytautai?
1: Žinoma,
0: labai
1: visada.
0: Labai gerai. Pasiruošę esame pasakoti astrologinę prognozę. Ir ilgai jau čia gumus netimsim.
1: Ne.
0: Pradėsim nuo pirmojo ženklo. Avino. Taip, stiprės noras aiškiau suprasti, kokio rezultato siekiate ir kiek esate pasirengę dėl jo prisimti atsakomybės. Emociškai galite jautriau reaguoti į vadovų, klientų ar aplinkinių vertinimą, jeigu jūsų pastangos ilgiau liko nepastebėtos.
1: Jau šiaip puikus metas pasirūpinti savo vidiniu komfortu ir finansais, galite sulaukti netikėto pasiūlymo ar gerų žinių apie pinigus, vakarai leiskite savo atsipalaiduoti.
0: Taip, dviniai Taip. Mintis gali grįžti prie situacijos, kurioje negaunate visos reikalingos informacijos, arba per daug priklausote nuo kito žmogaus sprendimo. Galite tekti aptarti paskolą, skolą, bendrą pirkinį, draudimą ar seniau atidėtą finansinį klausimą.
1: Vėžiai, sako, jūsų vidinis balsas šiandien garsesnis nei bet kada, pasitikėkite juo, tinkamas laikas užbaigti senus darbus ir atsikratyti nereikalingų minčių.
0: Liūtai, šiandien gali tekti jums grįžti prie dokumento, sveikatos, įpročio, darbo, užduoties ar būtinio klausimo, kurio nebegalima atidėti. Darbo srityje verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir nebandyti vienu metu išspręsti visų aplinkinių problemų.
1: Mergelės profesinės srityje sklandus postumis į priekį, jūsų pastabumas detalėms padės išvengti smulkių klaidų, kurias kiti praleistų pro pirštus.
0: Svarstyklės, jūsų mintis grįž prie klausimo, ar dabartinė aplinka suteikia pakankamai ramybės ir ar šeimos atsakomybės pasidalytos teisingai. Iškils būsto, remonto, persikraustimo, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikių tema.
1: Skorpionai, šiandien puikiai matysite situacijas iki pat šaknų. Gerą dieną spręsti finansinius reikalus, investicijas ar gilintis į sudėtingesnės užduotis.
0: Šauliai, santykiuose daugiau saugumo suteiks jums konkretus susitarimai, tačiau nereikėtų savo vertės matuoti tik pagal kito žmogaus reakciją. Didesnės naudos duos atsargesni sprendimai.
1: O žiūrėkite, šiandien lengvai susidorosite net su ilgiausiu darbų sąrašom, tačiau žvaigždės primena, nepamirškite pasirūpinti savo sveikata, poilsiu ir vandens balansu.
0: Vandeniai, darbo srityje naudinga užbaigti užkulisiuose likusias užduotis ir mažiau viešinti dar neparuoštus planus. Finansiniuose reikaluose verta saugotis paslėptų išlaidų, miglotų pasiūlymų ir spontaniškų pirkinių iš nuovargio.
1: Na ir žuvis, puikus metas pasirūpinti namų jaukumu ar tiesiog praleisti šiltą vakarą su pačiais artimiausiais. Emocinė ramybė šiandien bus jūsų didžiausias turtas.

0: love you, baby.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
6: Aš tvarkau namus.
7: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
8: Po aktyvios dienos – au! Rinkitės daugiau – wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
9: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, duris, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
10: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį Klaipėda Travel.

0: čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
1: Klausau.
3: Labą dieną.
1: Labas vakar.
3: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
1: Žmona čia.
3: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
1: Nesupratau aš nieko.
3: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
1: Aha.
3: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
1: Ne, čia apsirikus labai.
3: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Jėzų Marė. 74 metų, ne?
3: Patikėkit manim, aš kaip gydytojas priėmėjas galiu jums pasakyti, jog būna ir 84 ir 90. Oi, čia tik pats jėgų žydėjimas.
1: Bet tas Drungil 74 metų.
3: Jis mums prašė skambinti mobiliuoju telefonu, bet mes jo neradome, tai nusprendėme paskambinti į namų telefoną, bet kaip matau, čia kažkoks nesusipratimas, turbūt sesuo esate arba giminaitė.
1: Neįskalbėtis nei ką, jo nėra namie iš jūs šiandien.
3: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
1: Kokia Nijolė? Nežinau aš nieko.
3: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos. Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
1: Tai kur čia skambina?
3: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Tegu ir gimsta toliau. Tegu ir 10 gimsta.
4: Alo.
3: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
3: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra.
4: O, ko jums reikia?
3: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
4: Tai čia...
3: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Nieko nesupratau. O ko jūs ieškot, aš nesupratau.
3: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Jūs kažką sumaišėt.
3: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
4: Kažkaip keista.
3: Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
4: Gerai, dėkui už informaciją.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Čia turbūt pono Drungilo giminaitė ir sesuo esate.
5: Šiaip tai, nei giminaitė, nei sesuo, bet nesvarbu, sakykit.
3: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų. Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
5: Gerai, klausau.
3: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
5: Kokio Drungilo ieškot? O kokio vardo ieškot?
3: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos.
5: Šiaip yra vyras, aš galiu perduot.
3: Tai tada pakvieskite vyrą prie ragelio.
5: Tai aš perduosiu jam ragelį.
6: Klausau.
3: Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
6: Taip.
3: Sveikiname, jums gimė dukrytė.
6: Aš nemanau, kad čia jūs čia pataikyt.
3: O tai kaip čia gaunasi, nelabai suprantam, jūs pats buvote atvažiavęs, kalbėjot, kad paskambintumėm, kai viskas paaiškės?
6: Ne, tikrai ne čia.
3: Ponė Nijolė prašė, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
6: Nijolė, negali būti. Mano žmona ne Nijolė yra. Nesusipratimas, kažkas ne taip yra. Mes šeima sėdim namuose, mes jau seniai turim ką turim ir daugiau nieko neplanuojam.
3: O taip ten paskui nebereikės nustatyti tapatybių ir visokiausių tyrimų daryti, kad tikrai rodyti, kad tai ne jūsų dukrytė.
6: Nebus jokių problemų, tikrai nebus. Tai ašgi už save sakau, aš saugęs žmogus esu. Gal koks sutapimas?
3: Matot, na dažniausiai taip ir būna, nesusipratimas.
6: Gal neatsitiktinumas, gal kas, nežinau, patiklinkit adresą, maža kas.
3: Tai viskas aišku tada.
6: Prašau.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Klaipėdoje prie molo skęsta vyriškis. Bangos jį buvo pradėjusios nešti jūrą, nelaimėlis atsidūrė apie 200 metrų nuo kranto. Prie jo priplaukė paplūdimiuose budintys gelbėtojai, ištraukė iš vandens ir pargabeno į krantą. Vyras buvo sąmoningas, kvepuojantis, bet smarkiai sušalęs, jis perduotas medikams. Taip pat vakar gautas pranešimas, kad Gargžduose gamyklos gatvėje metalo apdirbimo įmonėje kilo gaisras, kai užsiliepsnojo dulkių nusodintuvas ir renginys sudegė, žmonės nenukentėjo. Iki rūpjūčio 7-osios Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje, Smeltelės gatvėje 27, įsikūrusi interaktyvi vasaros skaitykla, kviečianti į nemokamus renginius. Šiandien 17.30 laukia judrus tradiciniai žaidimai, smagus rateliai bei liaudiškų šokių pamoka, skambant gyviems armonikos ir būgnų garsams. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyre įtikinama pergalė pasiekė Vilius Gaubas. Lietuvis 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. Italijos futbolo federacija nutraukė vyriausiojo trenerio ir rinktinės trenerio paieškas. Iššūkį sutiko priimti Roberto Mancini. 61-erių italas bandys nutraukti nesėkmingą atkarpą ir grąžinti šalies rinktinę į elitą. Šiandien vyraus debesys daugiau saulės numatoma vakarop, pirmoje dienos pusėje gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos. Šventos namestyje apie +17. 7:32.

0: reklama. Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
6: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
7: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Toliai nekeliaujam po jokius dešimtmečius atgal, praeidome po šios vasaros pievą ir du kūriniai, žvelgiant į Lalūno Stop 40-uką pagal balsavimą, jeigu šiandien būtų,
1: jeigu šiandien būtų ja.
0: Viena daina būtų numeris vienas, o kita būtų numeris paskutinis.
1: 40.
0: Taip,
1: bet abi dainos patenka į topą.
0: Taip, bet tik šią dieną ir šią akimirką. Taip, jau patys nuspręskit, kuri daina kokioj pozicijoje yra. Taigi, pirmoji skamba taip.

0: Ir beje, tai yra šios savaitės viena iš naujienų, Giovanni kartu su Nora Bloom.
1: Blue. Vakaras ilgas.
0: Blue, pavadinau Blue. Blue. Ir...

0: Saulė nesileis, Jessica Shy.
1: Gerai.
0: Shy.
1: Shy.
0: Labą rytą.
1: Labą.
0: Labas.
1: Nekalba.
0: Nekalba, labas.
1: Kodėl nekalba niekas?
2: Labas.
0: Labas. Kas paskambino?
2: Karolina.
0: Karolina, kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina.
1: Taip.
0: Šai.
1: Sveiki.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas. Gargždai siunčiam linkėjimus.
1: Ačiū. Atgal į Gargždus linkėjimai.
2: Už antrą bus.
1: Už antrą.
0: Gerai, fiksuojam.
1: Nulis du. Šai. Sveiki.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Laima.
0: Laima, rinkitės.
3: Už pirmą.
0: Gerai. O. Du vienas. Toks du rezultatas. Vienas. Ačiū, Laima, už skambutį.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Sveiki. Kas paskambino?
3: Agne.
1: Kuri
0: Agne.
1: Daina?
3: Už pirmą.
1: Opa.
0: Už pirmą dainą ir mes turim lygiasias, ar ne?
1: Du, du.
0: Gerai, lygiosios tai lygiosios. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Renata.
0: Renata, jūs žinokit sprendžiat, ar saulė nesileis, ar vakaras ilgas?
4: Už antrą.
0: Saulė nesileis.
1: 40 vietoje esanti daina, nugali pirmoje vietoje esančią dainą. Rezultatų 3-2.
0: Va, tai keičiasi topo situacija.
1: A, taip va.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hita.

0: Reklama.
1: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipedosportorenginiai.lt.
2: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipedatravel.lt.

0: Manau, kai tik sužinojom, kad atvyksta, iš karto žinojau, kad mano kolega Vytautas džiūgaus, spygaus, nersis iš kailio, jau ir kostiumą pasisiuvęs, jau žinau, aš jau tavo ir asmeninis šou, bet štai liūdna žinia, sako Latvijai, iš vakarėse buvo atšauktas Pitbull pasirodymas. Jo?
1: Na, aš netyčia darydamas salto įlaužiau scenos pakraštį, tai...
0: Supratau, čia dėl tavo šou.
1: Techniniai nesklandumai.
0: Supratau, nes štai žinai. Pas mus tai Liepos 31 ir sako, dėl techninių kliūčių neįvyks.
1: Bet Lietuvoje gal ir įvyks?
0: Nu tai apie Lietuvą niekas nekalba. Apie tai, kad koncertas neįvyks, organizatoriui paskelbėm vakar vakare. Jie nurodė, kad nebeliko pakankamo laiko saugiai ir laikantis reikalingų techninių standartų išspręsti technines problemas.
1: Ai.
0: Taip, o nieko nekalbam apie Lietuvą. Tai jau vėl bus toks, žinai, Mr. World. Toks jau pasikūrimas, žinai.
1: Ja, ja.
0: Ir orai neprasti bus.
1: Orai, puk, ir tokie 27, jau rodo
0: man. Bet čia visą savaitgalį taip?
1: Ne. Viena diena tokia, bent jau kol kas man rodo, kad viena diena išskirtinė tokia yra. Tai yra, ne, atsiprašau, dvi. Rytoj ir penktadienis, iki 27-26. O savaitgalį, šeštadienį iki 21, sekmadienį irgi iki 21. Tai normaliai.
0: Po aštuntos paskaitysim daugiau naujienų.
1: Žinoma.

Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos nereikia. Ukraina atakavo Wildberry sandėlį ir naftos gamyklą. Eteryje 8 valandos žinios. Skelbiama, kad Ukraina šį rytą atakavo Wildberry sandėlį Rusijos Riazanės rytyje ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Zelenskis praneša apie gerą susitikimą su Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Ukrainos prezidento teigimu buvo aptariamos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijos ir būdai atgaivinti derybą su Rusija. Vėliau vyko susitikimai su Jungtinių valstybių senatoriais. Jų metu aptartos sankcijos Rusijos energetikos pajamoms, kurias vėliau patvirtino aukštieji kongreso rūmai. Duodamas interviu televizijai Fox News, Zelenskis taip pat pareiškė, kad Putinas dėl patiriamų nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Pasak jo, Rusija kas mėnesį praranda 30 tūkstančių karių. Okupantė Rusija savo ruoštų pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį neva atsirado 200 tūkstančių savanorių, todėl karinės mobilizacijos jai nereikia. Iranas pareiškė, kad Ukraina užtikrino, jog išpuolis prieš šalies laivą buvo netyčinis ir Kyivas nesiekė eskalacijos. Teheranas teigė, jog taip pat nėra suinteresuotas tolesnė eskalacija, tačiau pabrėžė, kad už nuostolius turi būti atlyginta. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija surengė smūgius Irake veikiantiems Irano remiamiems kovotojams. Pastarosiomis dienomis šios grupuotės surengė daugybę dronų atakų. Pranešama, kad vakar Japonijoje per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar keli sunkiai sužeisti, yra dingusiųjų. Bulgarijos pasienio apsaugos pareigūnai vakar evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo, kuris dėl žemo vandens lygio įstrigo Dunojuje. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui. Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 naujų gaisrų. Visgi žmonėms, kurie dėl ugnies turėjo išvykti iš trijų kaimų netoli Bordo, buvo leista grįžti namo su sąlyga, kad prireikus jie vėl bus pasirengę evakuotis. Tuo metu Ispanija vakar atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių. Toks sprendimas priimtas pranešus apie teigiamus postumius kovoje su ugnimi. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą daugiau nei 2 milijonus tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Tai atskleidė Sirijos valstybinės naftos bendrovės atstovas. Jo teigimu, cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Į Vilerbano Asvel klubą persikėlusi Silveną Francisco vilioja Atėnų Panathinaikos klubas. Apie tai skelbia Graikijos portalai. Pranešama, jog prancūzui pasiūlytas kontraktas siekiantis daugiau nei 3 milijonus eurų. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, pirmoje dienos pusėje gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9, bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Šį savaitgalį Liepos 31 rūpiučio 2 dienomis Šventoji kviečia į vieną svarbiausių pajūrio tradicijų – jūros žvejo šventę. Pasak Palangos kultūros centro direktorės Vitos Petrauskienės, šiemet šventė vyksta pirmą kartą gavus ir Europos Sąjungos paramą.
2: Mes kviesime jūs į labai gražią tradicinę jūros žvejo šventę, kuri skirta jūriniai kultūrai, žvejų paveldui ir bendruomeniškumui. Šių metų šventės tema yra jūra, kuri jungia kartas. Būtent ši tema atspindi mūsų siekį puoselėti ilgametės pajūrio tradicijas, perduoti jas jaunai kartai ir stiprinti žmonių ryšį su jūra. Per tas tris dienas įvyks daug įvairiausių veiklų, nuo koncertų, varžybų iki edukacinių programų ir ypatingai parodų. Taigi labai kviečiame pirmąjį rugpjūčio savaitgalį atvykti į šventąją ir bendromeniškai kartu su jūra patirti daug gražių emocijų.
1: Jūros žvejo šventės šventojoje koordinatorė Deimantė Adomaitienė sako, kad čia susipins istorija, pažinimas, sportas, muzika ir bendromeniškos patirtys.
3: Visą savaitgalį jūros gatvėje šurmulios tradicinė žvejiška mūgė, kurie lankytojai galės įsigyti tautinio paveldo gaminių, amatininkų dirbinių. Taip pat Šventosios uoste veiks nuotraukų paroda, mėgų žvejyba ir tradicija šventoje. Penktadienį šventė pradės vikingų laivų varžybų treniruotės. Tadien taip pat vyks ir edukacija apie mėgų žvejybą ir tradiciją šventoje, kurie Palangos kurorto muziejaus muziejininkė Lina Masiulytė kartu su vietos žvejais pristatys autentišką šventosios žvejybos istoriją. O vakare Šventosios pėsčiųjų aikštėje žiūrovų lauks nemokamas kino vakaras po atviru dangumi. Lietuviško filmo Smėlis tavo plaukuose peržiūra. Šeštadienis pagrindinė šventės diena ir visas veiksmas vyks Šventosios uoste. Bus edukacinės veiklos apie būriavimą, pirmąją pagalbą ir vėjo energetiką, o viena laukiamiausių šventos dalių yra vikingų laivų varžybos.
1: Palangos sporto centro vadovas Saulius Simė teigia, kad vikingų laivų varžybose laukiama apie 10 komandų, kurios varžysis plaukdamos pusės kilometro atstumą.
4: 10 žmonių komanda, 8 irkluoja, vairininkas ir žmogus, kuris nustato ritmą, taktą ir klajimo. Tai emociškai stipriausias ir būtent tokio kaip komandos formavimo vienas iš geriausių rungčių. Taip pat ir žiūrovai, aišku, tada yra ir palaikymo komandos, ateina, nu, tikrai, kad gera nuotaika.
1: Po varžybų visi kviečiame ragauti žuvienės ir šėlti šventiniame koncerte.
3: Po varžybų 18 valandą visi yra kviečiami ragauti tradicinės šventosios žvejų žuvienės. O vakare 19.30 vyks žvejų ir vikingų laivų varžybų nugalėtojų apdovanojimai. Po jų šventinę dieną 8 valandą vakaro užbaigsime su muzikiniu projektu Muzika iš kasečių. Koncertą atliks Oneida Kunsunga ir Gabija Lokytė.
1: Taigi šį savaitgalį visi kviečiame atvykti į šventąją ir kartu švęsti jūros žvejo šventę. Daugiau informacijos apie renginius tinklapyje palanga.lt.
5: Eteryje.

0: Ryto paštas.
1: Vakar kažkaip keliaudama per televizijos kanalus užtikau keliautoją ir ji ten apie laukinę eglę ar laukinės eglės kelionės kažkaip panašiai, žinai, skamba. Ir ji buvo toje vietoje, kur pingvinai.
2: Nu.
1: Bet ne tai, kad vienas koks bekrapštantis nosi pingvinas, ten jų buvo tūkstančiai.
2: Tai kad po vieną pingviną nerasi nieko.
1: Nu, bet aš nebuvau tiek mačius, kiek aš jau buvau, aš esu pingvinu.
2: Asia.
1: Man pingvinai yra mano silpnybė. Ir jų tiek daug, žinai, buvo. Ir sako, nustojau filmuoti, nes buvo nebeįmanoma. Aš norėjau visą tai sugerti į save, žinai. Ir dabar ieškau, kokių informacijų galėčiau pasidalinti su mūsų klausytojais. Ir mane žiūri baltoji meška, žinai. Yeah. Vakar atliepdama pingvinu, žinai, žiūri baltoji meška su saulės akiniais.
2: Oi, ne draugai baltosios meškos su pingvinais.
1: Ne. Čia šitoji ledus man siūlo.
2: Ai, šitoji.
1: Per visą ekraną, žinai.
2: Labai dažnai siūlo ledus. Ta pati.
1: Taip, ta pati. Ir net nebejoju, kad ir įsiūlis, žinai.
2: Oi, labai, bet ledai neskanus, reikia pripažinti.
1: Taip.

0: Klausyk.
1: Klausau.
0: O, kaip tik žiūrėk, kaip tik į temą man. Nu. Kaip tik į temą atsidariau straipsnį, nes įdomu. Jie sako, įspėja vidutinio amžiaus žmonės, šis kasdienis įprotis gali būti pražudingas smegenims. Nugi įdomu, ar ne? Ir galvoju, turi, neturi.
1: Neįdomu.
0: Įspėjimas, kad ilgas sėdėjimas prie televizoriaus pūdo smegenis, nebobučių pasakos. Pasirodo, dėl šio įpročio smegenis gali susitraukti tiesioginio šio žodžio prasme. Tuomet padidėja demencijos ir kitų ligų rizika. Taip teigia Pietų Kalifornijos universiteto tyrėjai. O?
1: Išjung televizorių.
0: Įsijung radiją. Radija tikrai jum...
1: Mėgenų nepudrina.
0: Nepudrina ir nepūdo.
1: Vakar, žinokit, Lietuvos jūrų muziejus sukako 47 metai.
0: Taip, mačiau, kaip džiaugiausi ir aš kaip supratau iš socialinės erdvės, kad tada buvo pasodintas ąžuoliukas.
1: Aha.
0: Ir dabar buvo visų darbuotojų nuotrauka prie to ąžuolo galiūno.
1: Nu,
0: linkėjimai jūrų muziejai, kokia šauni komanda, kokius gražius marškinėlius pasigamino. Ir ten, nežinau, ten turbūt nu, visa kompanija susijėjo toje nuotraukoje. Ir mačiau, kas augintinių, kas su lėliukų, matyt, visi, žinai, atvažiavo. Tai labai linkėjimai jums, šaunuoliai.
1: Sakė, darbymetis didžiulis, bet vis tiek viena tradicija nesikeičia jau daugelį metų. Ryte muziejaus darbuotojai susirinka bendriems pusryčiams, o vėliau siamžina bendroje nuotraukoje. Tai trumpa akimirka leidžianti staptelti prieš dar vieną intensyvę darbo dieną. Tai linkėjimui dar kartą jūrų muziejui. Jūs nuostabus.
0: Taip.
1: Dar vienas dalykas Palangoje skambėjo ir Klaipėdos vardas. Vienas straipsnis teigia.
0: Mačiau, kad buvo Neptūno noriu pasakyti šokėjas, bet ne šokėjas. Sportininkas, kuris ištarinėja įvairiausius triukus. Tai sako, buvo tikrai pasirašęs Osvaldas, būčiau pakrikštis iš kitų vardų. Jis šuolininkas su kartimi, jam sekėsi puikiai ir Lietuvos čempionu tapo 9 kartą.
1: Sveikinu.
0: Ne, 9, atsiprašau. Taip, 9.
1: 9, taip. Ir pasidalino mintimis po pergalės, žodžiu, sveikinimai Osvaldui nuoširdžiausiai. Kalbant apie orus, tai šiandien dar bus darganota, galimas ir trumpalaikis lietus, jau dabar apie 12 valandą, rodo 15% tikimybė yra. Ir rytoj bus karščiausia diena šią savaitę, bus iki 27 laipsnių šilumos.
0: Aš žinai, tik valdžia nepasikeitė čia pas mus kieme. Visada atvažiuodavo moteris baltų šalmų reguliuoti eismą. Dabar šalia jo stovi su baltų šalmu, o ji be šalmo. Bet jį vis tiek reguliuoja.
1: Tai moteris. Šalmo moteriai reguliacijai nereikia. Oi, tikrai nereikia.
0: Pažiūrėk. Tai mes kiekvienas namuose, jeigu pradedam remontą. O tai, į be šalmo, šalia su šalmu baltu. Pasižiūrėk, žinai.
1: Pasikeitė viską.
0: Klausyk, yra toks dalykėlis. Atskleidė turtingiausias pasaulio žmogus.
1: O.
0: Kas bus anot jo 2036 metais.
1: Man, žinai, kas iš to patiko labiausiai?
0: A?
1: Kad greičiausiai nebereikės pinigų.
0: Pinigų?
1: Jokių. Ir viską darys robotai, mes gyvensime kaip dievo ausiai, gausim paslaugas kone už kyką.
0: Žinai?
1: Va.
0: Aš pagalvojau, kad tie mūsų seneliai, proseneliai, ar ne, jie dabar jau jiems čia būtų mūsų tas pasaulis toks jau, žinai, arti kosmoso. Aš pagalvojau, kai mes būsim, žinai, tokie dedukai, proseneliukai, mes sakysim, ne, aš su mechaline važiuoju, jau aš į tavo skraidančią nelipsiu.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
1: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
1: Be priedų.
3: Be priedų.
1: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

Jungtinės valstijos skelbė, kad praėjusią naktį sėkmingai perėmė iš Irano paleistas raketas. Buvo bandoma atakuoti artimuosiuose rytuose dislokuotas amerikiečių pajėgas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią atakų pertrauką. Pastarąją parą šalies policijai pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus. Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai neteko beveik 75 tūkstančių eurų. Visais atvejais pareiškėjams paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatė Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Tuomet išviliojo grinuosius banko korteles, o vieną vyrą netgi įtikino internetu paimti paskolą. Į Vilerbano Asvel klubą persikėlusi Silvena Francisco vilioja Atėnų Panathinaikos, apie tai skelbia Graikijos portalai. Pranešama, jog prancūzui pasiūlytas kontraktas siekiantis daugiau nei 3 milijonus eurų. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyre įtikinama pergalė pasiekė Vilius Gaubas. Lietuvis 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. Italijos futbolo federacija nutraukė vyriausiojo rinktinės trenerio paieškas. Iššūkį sutiko priimti Roberto Mancini. 61-erių italas bandys nutraukti nesėkmingą atkarpą ir grąžinti šalies rinktinę į elitą. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, pirmoje dienos pusėje gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainą Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Bilietai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.

0: Jeigu atostogaujate pajūryje ir jūs užklupo lietuvišką vasarą, skėčio neturit, lietpalčio neturit, tai ką daryt? Prašom, į laivą.
1: Į laivą.
0: Leiskite į nepamirštamą kelionę laivais Aurora arba Forelė iš Klaipėdos į Kuršių neriją. Pasivaikščiokite po jaukėje Juodkrantę, o daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt. Mes turime jum kvietimą dviem asmenim plaukti laivu, Aurora arba Forelė. Paskambinti reikia ir laimėti tą dovaną. Laukiam jūsų, mėlyje išsirikiavusių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Valdas.
0: Valdai, linkim sėkmės jums žaidime.
3: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Išgirstate teiginį, sakykite tiesa, tai ar melas?
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Gerai, važiuojam. Mazgas, tai yra matavimo vienetas, yra neveltui sugalvotas toks, nes tai būdavo sumegstas fiziniais mazgais ir skaičiuodavo, kiek tų mazgus išlysta į vandenį per tam tikrą laiką. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
1: Legendinis Titanikas buvo pirmasis laivas pasaulio istorijoje, kuriame buvo plaukimo baseinas. Tiesa ar melas?
2: Melas.
1: Ir ilgiausias, kada pasakytas laivas, yra didesnis ir aukštesnis už Eifelio bokštą. Jeigu pasakytume tiesiai į viršų.
2: Tiesa.
1: Tu kaip iš rašto,
0: viską teisingai pasakė. Klausykit, viskas, keliaujate ir jūs laivu. Tai, sveikinimai jums. Paplanuokit kokią jau dienelę, nes reiks tą padaryti. Žinokit, jau turite kvietimą dviem asmenim. Plauksite Aurora arba Forelė. Tai, mėlieji, vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniais laivais, Aurora arba Forelė. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivai plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukia pusė 11 ryto. Na, o svarbiausia, keliaujant šiuo maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda. Šį dar kiek dar liko 3 dienos, ar ne, ir rūpjūčio mėnesiais yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
1: Tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą arba atvykti iš Klaipėdos į Juodkrantę dviračių ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalūnai.

0: mes turime dar dovanų šią valandą. Esame pasirengę jums dovanoti, dalintis, kaip Vytas mėgsta sakyti, negaila. Ar ne, Vytautai?
1: Negaila.
0: Negaila.
1: Negaila visai.
0: Taip, ir mes turime jums dovaną vitamino B kompleksą. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje, aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Dabar skaičiuosim.
0: Skaičiuosim.
1: Skaičiuosim, paleisim dainą ir jums reikės paskaičiuoti vieną žodelį, koks jis bus jums visiškai netrukus praneš Juratė. Ir suskaičiavę iki galo, aš irgi va pasiemu savo lapuką popierius.
0: Aš tavim pasitikiu, Vytai. Aš neturite koncentracijos, aš pradedu svajot, galvot, aš kažkaip visada man pritrūksta. Tu moki, tikrai taip.
1: Bent jau keliom sekundėm,
0: taip. Tad pirmin ir iš karto iš belalab atiteks dovana jums.
1: Skaičiuojam.
2: Reklama.
3: Paskaičiuokime.
0: Vytas sako, koks žodis.
1: Nes iš tikrųjų nelabai žinau, ką skaičiuoti, žinai, pasiemo tušinuką popieriaus.
0: Nes nepasakėm.
1: Ne.
0: Nepasakėm.
1: Ne.
0: Juoka.
1: Juoka.
0: Juoka.
1: Juoka.

0: чувакіме.
1: Paskaičiavote.
0: Kiekgi suskaičiavote. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Suskaičiavau. Lina.
0: Lina, kiek suskaičiavot?
2: Tris.
3: Taip.
0: A, tiek.
3: Lygiai trys.
0: Tiek mažai. Viskas, sveikinam, Lina, jum atitenka Bell Lab dovanos, o kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada? Organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Bell Lab vitamino B kompleksas į naują formulę su aštuoniais B grupės vitaminais ir aktyviosiomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2, viską rasite vienoje kapsulėje. Pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną.
0: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: spręs dėl kultūros paso išplėtimo. Klaipėdoje prie molo skendo vyras. Eteryje 9 valandos žinios. Startuoja intensyvesni atgimimo aikštės tvarkymo darbai. Jau užpiltos atrastų istorinių pastatų ir grindinių liekanos. Bus keičiamas lietaus nuotekų vamzdynas. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus tikisi, kad visą aikštės antžeminę dalį pavyks sutvarkyti iki metų pabaigos.
1: Užkasimo darbas vykdomas ne taip jau paprastai, reikia labai stipraus sutankinimo, nes pilamas gruntas, jeigu bus nesutankintas, gali būti lūžiai paviršiaus suformuoto ateityje. Be abejo, reikia prasitiesti naują vamzdį lietaus nuotekų. Jeigu čia buvo 30 cm dydžio vamzdis, tai jis dabar bus metrinis ir tokiu būdu mes gelbėsim Manto gatvę, Liepų gatvę, kitas gatves aplinkui esančias nuo potvinio. Dar viena toksai laimėjimas, iškasėm šiame sprogmenis, sutvarkysim lietaus nuotekų sistemą. Jeigu niekas nesutrukdys, o aš labai tikiu ir sakau rangovams, kurie gal dalyvavo konkurse, būkime visi padorus, leiskime kompanijai, kuri pasiūlė geriausias sąlygas pradėti darbus ir planuojama rangovą paskelbti rugpjūčio viduryje. Jeigu leis orai, turėtume pakankamai operatyviai šių metų galbūt netgi galo pasiekti rezultatus. Kiek žinau, su laivu dabar vežamas granitas, kuris bus naudojamas aikštės paviršiaus išklotiniai. Ir tuo pačiu noriu taip pat pradžiuginti klaipėdiečius, kad jie tokie išvartyti šaligatviai, kur yra tarp protušės ir atgimimo aikštės, ten tas bromas, kuris yra Ambertono viešbučio, tai bus sutvarkyti ne tik patys šaligatviai, pačios dangos, bet ir bus naujos apšvietimo sistemos.
0: Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Pasak jos, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Esą didžioji dauguma nori dirbti paslaugų srityje, tai yra ofisuose. Ugniagesi gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Klaipėdoje prie molo skęsta vyras. Bangos jį buvo pradėjusios nešti jūrą. Nelaimėlis atsidūrė apie 200 metrų nuo kranto. Prie jo priplaukė paplūdimiuose budintys gelbėtojai, ištraukė iš vandens ir pargabeno į krantą. Vyras buvo sąmoningas, kvėpuojantis, bet smarkiai sušalęs. Jis perduotas medikams. Taip pat vakar gautas pranešimas, kad Gargžduose gamyklos gatvėje metalo apdirbimo įmonėje kilo gaisras, užsiliepsnojo dulkių nusodintuvas ir renginys sudegė, žmonės nenukentėjo. Pastarąją parą šalies policijai pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kai Šedorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai neteko beveik 75 tūkstančių eurų. Visais atvejais pareiškėjams paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatė Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, tuomet išviliojo grinuosius banko korteles, o vieną vyrą netgi įtikino internetu paimti paskolą. Vyriausybė šiandien spręs ar pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Be kita ko, kultūros ministerija ragina neatsižvelgti į Seimo narių siūlymą, kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų senjorai. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose, artimiausiamis dienomis tikrins transporto priemonių, tarp jų dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų blaivumą bei apsvaigimą nuo kvaišalų. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, pirmoje dienos pusėje gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos, tuomet Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Ir sustartuosim su tuo, ką galime minėti šiandien ir ką galime švęsti.
1: Taip, tikrai taip. Ir ar tai bus tigro diena, Vytautai?
0: Taip, taiga, go
1: tu
0: taiga.
1: Tu esi mano tigras studijoje.
0: Labiau panda.
1: Panda?
0: Arba meškiukas.
1: Panda,
0: aš tokias labiau meškiukas. Toksai,
1: koala dar
0: kur,
1: galėtum būti.
0: Kulių verčiasi, žinai tokie.
1: Ne, Vytukai, gitu ruonis arba jūrų liūtas.
0: Nenoriu aš vandenį, aš vandenis nemėgstu.
1: Nemėgstu. Nu, ne. Tu ir nėra, nesi vandenį, tu esi ant ledo lyties. Nacionalinė sūrio aukojimo pirkimo diena.
0: O, skanus dalykas sūris.
1: Vištienos sparnelių diena.
0: Va, ką, lazanijos diena yra minima. Oi, kokios lūpas pas tave bordo.
1: Nacionalinė lūpų dažų diena. O. Mano lūpos niekada nebus bordo.
0: Bordo.
1: Nebus bordo, nes
0: nebus.
1: Tai yra visiškai ne mano spalva.
0: Tau ir, bus bordo.
1: Nes čia mes turim istoriją su Vytu.
0: Aš tau padažysiu.
1: Ir Vyta sakė, kad jam gražiausios moteriškos lūpos yra padažytos bordo lūpdažiu. Nu, dėl skonio nesiginčiama ir skonis draugų neturi. Yra,
0: ne, žino, gal ir ne, tiesą sakant.
1: Bordo.
0: Bordo.
1: Man atrodo, kad bordo lūpos prideda mažiausiai moteriai kokie 20-30 metų.
0: Nu, žiūrint prie ko.
1: Aš taip galvoju. Man yra gražiausios ryškios raudonos lūpos ir, kaip sakė mano mylima vizažistė, ne kiekviena moteris gali eiti su raudonom lūpom.
0: Išdrįsta.
1: Ir išdrįsta. Taip, nes tu neši žinutę tom raudonom lūpom. Nes kai tu įeini, neįeini, įeina tavo lūpos pirmos.
0: Jo.
1: Ir taip,
0: reikia
1: sugertą dėmesį, kurį tu gauni. Nu, reikia pripažinti, ne kiekvienam ir tinka tos raudonos.
0: Nu, man tai nelabai tiktų turbūt.
1: Tau šiek, tau bordo.
0: Man bordo.
1: Tau bordo.
0: Aš su bordo, tu su raudonom. Ir viską taip. Nuplautume Lietuje.
1: Lietuje, taip, va. Lietinga diena, taip pat yra šiandien pažymėta kalendorija. Ir tiek, žinokit, progų.
0: Viskas, daugiau nėra. Jeigu turite progą kažkokią jūs, tai prašom.
1: Parašykit, jeigu reikia ką nors pasveikinti gimtadienio progą, Liepos 29-osios. Dienos proga.
0: Jau 29 Liepos. Oh,
1: jau 29, tai.
0: Oh my god.
1: Tai linkėjimai visiems, kurie švenčia šiandien savo gimtadienį. Perdodame jums ir visai netrukus grilinsim arba čilinsim, Vytukai.
0: Bus matyt.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis tik euras 79. 3 picos saliami tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik euras 15. Lidl vertė.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
4: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: einam sakau, einam kalbėti, mojuoju jampa, jisai man irgiat mojuoja.
1: Va, ir taip, su
0: už... Einam, kiek dar čia lauksim, aš noriu...
1: Ir specialiai aš nejungiau.
0: Žaisti žaidimą jūrų mūšis kartu su Grill for Chill.
1: Grill for Chill iš tikrųjų labai geras reikalas, aš jau užsivaibinęs, tu mane užvaibinai nuo pat pirmadienio.
0: Taip, labai džiaugiuosi.
1: Ir savaitgalį būtinai keliausiu ten pavalgyti.
0: Rezervo būtinai staliuką.
1: A ne?
0: Taip.
1: A ne?
0: Taip. O čia žiūri dabar į mane akis išpūtęs.
1: Gerai, gerai, gerai, aš
0: nepagalvoju. Nu, aš buvau pilna, žinok.
1: Aš tikiu.
0: Ir labai džiaugiausi, kad buvau rezervavusi savo vietelę. Mm-hmm,
1: tai va.
0: Nes ponelis gali likti nukabinės nuo senio.
1: Rezervuosiu būtinai.
0: Bet jeigu nenori laukti iki savaitgalio, tu gali jau dabar.
1: Galiu ir dabar.
0: Gali ir dabar. Po darbelio savo tiuriuriuriu, tiuriuriuriu. Grill for chill savo nutiuriuriurinį. Ir nu kiek čia truksi? 20 minučių ir jau esi.
1: Ir vietoj.
0: Ir šefo pietus ragauji. Nu ne tik vakare galima skaniai pavalgyti. Ir dieną, žinok, yra siūlomi šefo dienos pietus. Ką mes dabar ir dovanosim dviem asmenim?
1: Šiandien, žinokit, apsikite vietom. Jūratė grillins, o aš tiesiog savo chillinsiu.
0: Nes žaidimas jūrų mūšis.
1: Taip, jūrų mūšis. Žaidimas ir mes keliaujame
0: Grill for Chill į Šaltinio gatvę 7 į Kretingalę.
1: Taip, keliaujame, o norinčių kiek. Ojei, ojei, ojei. Sveiki.
0: Sveiki, gyvim.
1: Alo.
0: Labą ryto.
1: Sveiki, kalbėkit.
0: Tai tu su kitu vietu, kodai jau pasisveikinti mūsų klausytoje, jeigu vienas nekalba, tai tada kitas tikrai kalbės.
1: Nu va, klausau.
0: Labas rytas.
1: Mes klausom.
2: Labas rytas.
0: Ar jūs girdite mus?
2: Girdžiu.
0: Girdit, labai gerai. Jūs turite pasirinkti grilinat šiandien ar čilinat?
2: Čilinat.
0: Čilinat, gerai, čilinat su vytu, rinkitės CHIL raidelę, vieną iš jų ir skaičiuką.
1: Nuo vieno iki keturių.
2: L4.
0: Vytautai, ar mūsų klausytoje pataikė ar nepataikė? Nepataikė, matyt, pauzė. Labai arti. Labai
1: vienas, aš dar galvojau, žinok, ar taip ar
0: vienas
1: ne.
0: Yra pataikytas.
1: Vienas yra pataikytas.
0: Arba skaičiukas, arba raidelė,
1: taip, taip.
0: Ar ne?
1: Jau galite galvoti apie tai. Sveiki, iš pirmo karto. Alia.
3: Okay.
0: Kas paskambino?
3: Nerijus.
0: Nerijau, grilinat ar čilinat?
3: Grilinį.
0: Gerai. GRIL ir 1, 2, 3, 4. Ką renkatės?
3: L2.
0: L2 renkatės ir žiūrim.
1: Žiūrim, ką turim.
0: Pataikyta viskas.
1: Iš ir
0: raidelė,
1: karto.
0: Ir skaičiukas. Iš antro karto.
1: Iš antro karto.
0: Sveikinam jūs. Jūs keliaujate į Kretingalį ir mes labai džiaugiamės, nes ten Grill for Chill. Ir galėsit skanauti dienos pietus dviem asmenim. Šefo dienos pietus reikėtų tai pasakyti. O visą tai Danės slėnyje, Kretingalyje, jie yra įsikūrę. Jūs ne tik skaniai pavalgysite, bet ir tikrai gerai pailsėsite. Restorano meniu laukia ant grilio ruošiami brandintos jautienos kepsniai, sultingi burgeriai, šonkauliai, žuvies patiekalai, gardus užkandžiai, salotos ir desertai bei avitukai ir yra mūsų pats mylimiausias pasiflorų limonadas.
1: Mums reikia keliauti tenai.
0: Aš jau buvau, tau dabar reikia.
1: O tu su manim nenori?
0: Tu gali irgi su manim.
1: Tai va, aš noriu su tavim.
0: Gali, drąsiai gali.
1: Mes senokai buvom iš Klaipėdos išvažiavę. Jau sakyčiau, senokai. Geras 8 metai geri kokie, aš galvoju.
0: O skubantis kasdien rasite dienos pietų pasiūlymus, o leidę pasimėgauti poilsių. Ilgiau, vėlyvuosius pusryčius, kalbant jau ar ne apie kokį savaitgalį. Tikrai galit paplanuoti.
1: Jeigu norite tiesiog paversti patirtimi, galite rinktis kepimą ant įkaitinto lavos akmens ir patys tapkite savo kepsnio meistrų, įsikurkite jaukioje nuo kitų atskirtoje rotondoje, mėgaukitės gamtos ramybę, draugų kompaniją, maisto gaminimu ir akimirkomis, kai laikas tarsi sustoja. Ką nori išsikepti, galės įsirinkti iš restorano meniu.
0: Ten, žinok, dar yra viena tokia vietelė, kur tokie du foteliukai, staliukas, tu gali net nuo visų nusisukti ir stebėti tai, kas vyksta gamtoje.
1: O.
0: Nei tu, nei tave.
1: Kiškutis prabėga.
0: Gal sudėtingiau. Kokie kiškutį pamatyt, bet pasigrožėt gamtą tai tikrai. O kai vakaras tampa per gražus skubėti namo, apsistokite jaukiuose nameliuose ir leiskite poilsiui tęstis. Jose viskas, kad poilsis taptų nepriekaištingas. Grill for Chill atvykstate dėl maisto, pasiliekate dėl atmosferos ir sugrįžtate vėl dėl jausmo.
1: Susimatome Kretingalėje restorane Grill for Chill, o daugiau informacijos grillforchill.lt.
4: Jūrų mūšis.

Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybė mėnesių užstrigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Pataiso suteiktų Amerikos prezidentui galę muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Dalis demokratų dvejoja, ar Trumpas naujas galias tikrai panaudos Rusijai bausti. Vakar vakare Skuode, Šaulių gatvėje. Sustabdytas automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Vyras aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. Nenoramas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Šiandien 17.30 kviečiama paminėti poeto Simono Dacho 421 gimtadienį. Renginys vyks Klaipėdos pilies bokšte. Skambės barokinė muzika, bus prisimenamas poeto gyvenimas bei literatūrinis palikimas. Taip pat bus rodomas dokumentinis filmas Mėmelis vadinosi Gimtasis mano miestas. Iš ankstinė registracija nereikalinga, bet vietų skaičius ribotas. Tuo pačiu metu Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje, Smiltelės gatvėje 27, interaktyvi vasaros skaitykla. Laukia judrūs tradiciniai žaidimai, smagus rateliai bei liaudiškų šokių pamoka, skambant gyviems armonikos ir būgnų garsams. Į Vilerbano Asfel klubą persikėlusi Silveno Francisco vilioja Atėnų Panathinaikos, apie tai skelbia Graikijos portalai. Pranešama, jog prancūzui pasiūlytas kontraktas, tiekiantis daugiau nei 3 milijonus eurų. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9, bus iki 20 laipsnių šilumos, 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: pagal užsakymą.
1: Na, turim užsakymą, turim sveikinimą ir norim pasveikinti gimtadienio progą žmogų, kuris yra šiandien gimęs. Jo vardas yra Karolis. Jis yra vyras ir tėvelis. Tėtis ir vyras. Žodžiu, daug pareigų Karolis turi ir jeigu jau nori pasveikinti...
2: Nepersidirbtų tikrai. Oi. Pagal tas pareigas. Žinok, mane labiau domina viena antraštė.
1: Antraštė?
2: Antraštė. Tėtė
1: Karolį čia?
2: Ne. Nežinau, gal ir apie Karolį. Nu? Viešnamyje apsilankęs lietuvis papasakojo, kas ten vyksta. Seniai nemačiau kolegos tokio laimingo. O? Tau antraštėlė.
1: Oh, yeah.
2: Tai gal ir apie tave?
1: Ne, žinau.
2: Ne?
1: Ne.
2: Nebuvai išvykęs?
1: Nebandžiau to.
2: O nieks nežino, kur atostogas leidai.
1: Dar nebandžiau.
2: Dar nebandėjai?
1: Ne.
2: Na, nu, dar metų tiek neturi.
1: Dar neturiu tiek. Ne, kad kažkaip aš kaip su metais atrodo, kad kuo toliau, to mažiau to, žinai.
2: Gerai, ar tu jau skambini ar neskambini?
1: Aš jau skambinu, žinok, jau skamba, skamba kankliai.
2: Tai reikėtų ir pakelti telefono ragelį.
1: Va,
2: pabandyk dar kartelį, gal neteisingai surinkai.
1: Neteisingai, žinok, net pabandysiu dar kartą.
2: Enrika mums rašo, kad Karolis būtent yra tas žmogus, kuris visada užsako visiems sveikinimus per lalūną, bet pats niekada jų negauna.
1: Na, dabar negaus, manašu.
2: Ir nusprendė žmona jam perduoti linkėjimus gimtadienio progą.
1: Jo,
2: belieka, Vytautai, kad surinktum visus skaičiukus.
1: Tas pats.
2: Nu, tai gal nebeplepės.
1: Nu.
2: Dabar tokia tyla, žinai, ir laukiam. Ar tikrai visus skaičius surinkti?
1: Visi tikrai. Mm-hmm. Ir jų rodo calling, bet ne calling.
2: Palaukim. Turim kantrybę šiek tiek, nes jeigu jau žmona šitaip stengiasi, to labiau, kad Karolis visus nori visą...
1: Deja.
2: Mm-hmm.
1: Gaila, Karoli, kas dabar
2: gaila,
1: buvo? Gaila,
2: iš tiesų gaila, bet negaila mums savo klausytojams pasidalinti informaciją.
1: Negaila.
2: Mėlėjai, jeigu tik keliaujate, jeigu tik keliate sparnus ir sakot, kuriuo mes šią naktį važiuosim, geriau naktelę, permiegokim viešbutyje. Dabar jau naujas, modernus. Airin viešbutis yra įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Vilniaus oro uosto. Įsivaizduokit, atsikeliat ryte, ramiai papusryčiaujat ir tiesiog pėsčiomis koja už koja, dar su savo lagaminėliu, nukeinate į lėktuvą, jokių kamščių, jokio streso. Pati kalbu iš savo patirties, nes lygiai taip pat dariau ir aš.
1: Ir jeigu įsivaizduojate, jūsų lėktuvas yra, na, tarkim, ketvirtą, pusę penktos ryto.
2: Pirmą nakties.
1: Pavyzdžiui. Ir, na, o pusryčiai laukia jūsų nuo trečios valandos ryto.
2: Taip.
1: Jeigu ką, pavyzdžiui.
2: Tikrai taip.
1: O sportuot galėsit?
2: Aš dabar nepamenu, kada buvo mano skrydis.
1: Mhm.
2: Gal penktą, gal šią. Kažkiek vis tiek turiu. Nu. Tikrai pamenu, kad jau nuo trečios valandos laukia pusrytėlį, o sako, Liepos pabaigoj, nu jau ir kaip ir Liepos pabaiga, ar ne,
1: nu, taip.
2: Turėtų atverti jūtelaitė stogo terasa ant stogo. Ir galėsit, negaliu sakyti, ar ant stogo, galėsit mėgautis gardžiais patiekalais ir stebėti kylančius bei besileidžiančius lėktuvus. Airin patogios kelionės prasideda čia.
1: Beje, dar vienas geras dalykas, kad mūsų klausytojams, lalūno klausytojams, Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per Airin svetainę su promo kodu lalūna. Kodas galioja iki pat šių metų pabaigos. Vaizduojat kaip gerai.
2: Mano kelionės vadybininkas ką tik parašė, nu, klauso lalūnos, parašė, kad skrydis mano buvo 5.35. Prašau, aš sakau, ne viską prisimenu, bet kur nakvojau, jau prisimenu. Tad,
1: mėlėjai,
2: pasinaudokite tokia iš tiesų labai gerą progą. Pasnaudžio, tu labiau mums iš Klaipėdos į tą Vilnių, žinot, į antrą pasaulio galą, kol nuvažiuojam, tai geriau jau išmiegoja, mes keliamės į savo atostogas.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupink. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: vasaros rinkimai.
1: O taip, dabar mes jau ir išsirinksime. Norime jūsų šiandien su Vytu paklausti, kokiu gėrimu jūs gaivinatės.
2: Va.
1: Ar tai yra limonadas, kokią esate atradę, nes mes kalbam?
2: Koks skaniausias limonadas jūsų?
1: Man už pasiflorų naminį limonadą nieko nėra skaniau.
2: Man yra, žinok, pasiflorų pirmoje vietoje tikrai, pirmoje vietoje ten per mylės. Pirmoje vietoje, o antroje vietoje, žinai, tas būdavo gruziniškas žalias toks tarhūnas, ar ne? Jo, tas labai skanus, bet labai...
1: Tik per kūno dieną šiandien tau, Vytu, tarhūnas.
2: Va, žinokį...
1: Paskambinkite mums 390-800, paplepėkim, gal turit atradę savo kokį gaivos receptą, ar jūs sakysite, kad ne, jau gaiva. Už kompotą slyvų nieko nėra skaniau, ar ne? Ar vandenėlis, ar gazuotas vandenėlis, kaip
2: viskas
1: jūs gaivinatės?
2: Tinka. Taip.
1: Laukiam labai skambučių, paskambinkite jau dabar, 390-800.
2: Rytoj laukia karšta diena, žinokit, tai
1: reikės gaivintis, ar ne, kažko? Gerai. Ar mes galim jau pakalbinti kokį mūsų vieną kitą pašnekovą, Vytukai?
2: Galim, kaip tik atėjo vienas, va, Tomas, sako, kaip ir jūsų, egzotinis pasiflorų ir mango derinys. Kai už lango cepelinos spalvos dangus, toks limonadas bent trumpam perkelia tave į paplūdimį.
1: Kokiu greičiu parašė žinutį?
2: Labai greitai.
1: Per rašytojas?
2: Mes turim
1: ir... Pavidus, sakyčiau?
2: Netgi.
1: Aha, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
3: Gintarė.
1: Gintarė. Gintarė ir Giedriau, sakykit, kaip jūs gaivinatės vasarą? GG.
3: Giedris priminė mano mamos receptą, tai yra mėto arbata užsikyta ir prasiesa su citrina, su cukriuku ir va, su daug vandens, taip pat salito tokia mėtų citrino gaiva.
1: Kamba gerai.
2: Prašau, kamba gerai.
1: Mėtos visur gerai. Ir kvapas, ačiū labai. GG kompanijai.
2: GG, Double G. GG sindikatas.
1: Taip, labas rytas.
2: Sveiki. Alo.
1: Negirdi mane, gerai.
2: Ne.
1: Toliau matau, kad prajuokinom su slyvų kompotu. O ką? Įvairiausi būna tik šalta naminė gira. Wow, rašo.
2: Gyrą pamiršau.
1: Pamiršai gyrą.
2: Jūro šventį kokią skanę gyrą pirkau.
1: Saldžia.
2: Labai. Sako, tam moteriškai, kur pardavinėja, sako, jeigu bus per saldu, tiesiog su paneliu prasikėskit. Tai tenka skėsti.
1: Receptėlis,
2: ar ne? Tokiu išėjo. Geltonasis citrinų limonadas. Sako, būtinai turi būti labai šaltas ir su keliais mėtos lapeliais.
1: Beje, mums dar rašo vieną patarimą, kad mes į savo pasiflorų limonadą įsidėtumėm apelsino skiltelę. Pasikeičia skonis ir dar gardžiau. Nu, ačiū.
2: O, prašau.
1: Prašom, tuojamės jau čia.
2: Jonas parašė kriaušių arba diušės. Labai skanu ir sako, kaip važiuoju automobiliu, geriausias mano kompanionas.
1: Kriaušiai reikalas toks lipnus ir saldus.
2: Diušės, tai
1: jeigu netyčia pro šoną tam automobilyje.
2: Tai tada
1: dar
2: labai...
1: jeigu koks krosanas suvalgytas, tai sveiki gyvi, cheminė valikla.
2: Va, Bronius parašė, laba diena, buvo tarhūnas kažkad, diušės ir buratinas. Buvo buratinas, atsimenu, irgi, man atrodo, žalias buvo buratinas.
1: Kokiom senovėm jūs čia dabar keliaujat?
2: Va, tokie buratinai.
1: Limonadas, dar prisiminkit. Etiketė, žinai, kokia buvo.
2: Buvo lemon lime, mano vaikystė, atsimenu, ir buvo lebardė. Lebardė, toks rudas limonadas.
1: Lemen fermen. Taip, aš geriu paprastą vandenį ir paskaninu citriną.
2: Labai geras veikalas.
1: Ar ne? Dar ir matau, dar buvo parašyta, kad yra agurkų įsideda. Žalio agurko.
2: Labai skanu. Imbierinis limonadas su citrina, aštrus gavinantis ir iš karto paburinantis geriau nei kavarite.
1: Namų limonadą pasidarau, ką turiu, prisidedu, spalva pasikeičia ir voilà, atsigaivinu, prašom.
2: Svarbiausia, pasikeičia spalva, daugiau tai ko ten...
1: Su apelsinais ir citrinomis dar vienas yra ir raugintos duonos gėrimas girutė.
2: Girutė, oi, girutė, gerutė.
1: Ačiū visiems, kurie nepatingėjot parašyti, na o dabar keliaujam atsigert.

Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos nereikia. Ukraina atakavo Wildberries sandėlį ir naftos gamyklą. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, kad Ukraina šį rytą atakavo Wildberries sandėlį Rusijos Riazanės rytyje ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Zelenskis praneša apie gerą susitikimą su Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Jo teigimu buvo aptariamos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijos ir būdai atgaivinti derybą su Maskva. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl patiriamų nuostolių kare nebeturi iniciatyvos. Pasak jo, Rusija kas mėnesį praranda 30 tūkstančių karių. Rusija savo ruoštų pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį neva atsirado 200 tūkstančių savanorių, todėl karinės mobilizacijos jai nereikia. Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybę mėnesių užstrigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Pataisos suteiktų Amerikos prezidentui galę taikyti muitus didžiausiems Rusijos energetikos pirkėjams. Dalis demokratų abejoja, ar Trumpas naujas galės tikrai panaudotų Rusijai bausti. Iranas pareiškė, kad Ukraina užtikrino, jog išpuolis prieš šalies laivą buvo netyčinis ir Kyjivas nesiekė eskalacijos. Teheranas teigė, jog taip pat nėra suinteresuotas tolesnė eskalacija, tačiau pabrėžė, kad už nuostolius turi būti atlyginta. Jungtinės valstijos skelbė, kad praėjusią naktį sėkmingai perėmė iš Irano paleistas raketas. Buvo bandoma atakuoti artimuosiuose rytuose dislokuotas amerikiečių pajėgas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią atakų pauzę. Jordanija taip pat skelbė perėmusi Irano raketas. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija surengė smūgius Irake veikiantiems Irano remiamiems kovotojams. Pastarosiomis dienomis šios grupuotės surengė daugybę dronų atakų. Vakar Japonijoje per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 13 žmonių ir dingusiųjų. Per griuvėsių toliau vykdoma žmonių paieška. Rusija dėl bendrininkavimo vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę Telegram įkūrėjo Pavelo Durovo paiešką. Teigiama, kad jis šiuo metu yra Prancūzijoje. Bulgarijos pasienio apsaugos pareigūnai vakar evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo, kuris dėl žemo vandens lygio įstrigo Dunojaus upėje. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui. Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 naujų gaisrų. Visgi žmonėms, kurie dėl ugnies turėjo išvykti iš trijų kaimų netoli Bordo, buvo leista grįžti namo, su sąlyga, kad prireikus, jie vėl bus pasirengę evakuotis. Tuo metu Ispanija vakar atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių. Toks sprendimas priimtas pranešus apie teigiamus postumius kovoje su ugnimi. Šiandien vyraus debesys daugiau saulės numatoma vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos, tuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Kadaka, daka, daka, daka, daka. Dabar, dabar, dabar jau.
1: Aš noriu pasidžiaugti šitą moterimi.
0: Dabar, dabar,
1: man yra etalonas. Man prieš langus, jeigu dabar važiuoju Taikos prospekte, Taikos prospektu prie lavūnos.
0: Moteris baltų šalmų.
1: Pagaliau šiandien jau su šalmu.
0: Ryte buvo be šalmo.
1: Kokia yra jos eisena užtikrinta.
0: Ir rodo, kur
1: kas vyrams. Kaip ji vadovauja visiems šitiem vyram. Nėr lygių, aš to pasakysiu, nu nėr lygių, Vitukai.
0: Profesionalių profesionalė.
1: Jeigu žinote jos vardą, jūs parašykit man žinutę, po langai čia mums lalūnos, kaip jis suvaldo visą šitą komandą.
0: Vyryje savo.
1: Koks pasitikėjimas savim, kaip rankom mustaguoja, sudirigoja.
0: Maskatuoja.
1: Aš irgi jos klausyčiau, galimai.
0: Ne.
1: Dar nėra žmogaus, kurio aš klausyčiau.
0: Ne, tikrai ne, čia be šansų. Ne.
1: No, bet...
0: Aš gal ir klausyčiau. Bet tu tai ne.
1: Nesakyk, yra šansų.
0: Tu galėtum būti jos vadovė. Jei galėtum ateiti ir rodyt, kad čia ne taip prakasta.
1: Ne, jau kur aš nesuprantu, Vitu, kai jau aš nekišu savo trigrašio. Tai ką aš čia galėčiau jiems pavadovauti?
0: Jau dėsiu į nieko ne...
1: jau nieko, nebent kaip...
0: Landšafto projektuose nieko ne...

0: su daina, tai mes su Vytu pirmą kartą apdainuotumėm guliašą.
1: O guliašą.
0: Kokią melodiją pasirinkti?
1: Mane nugalėjai, o guliašą.
0: Ir vėl mane nugalėjai, o guliašo, pridėkite man dar indelį, parsinešiu guliašo visiems kaiminėliam.
1: Oi, maltinukai vištytės, paprikos puseliai daryta malta kiauliena. Vytu,
0: mes turim dovanų.
1: Lukštainiuką.
0: Du pasirinktos pagrindinius dienos pie patiekalus. Prašom, paskambinkit. Laimingas sutapimas įvyks. Viskas.
1: Oi, kaip gerai.
0: Gerai. Pirmas žodis tiek būna jau guliašas, ar ne?
1: Tai būtinai guliašas.
0: Salotos antras žodis.
1: Ir karbonadas.
0: Gerai.
1: Guliašas, salotos ir karbonadas. Guliašas, salotos, karbonadas.
0: O, guliašė.
1: Tu mane nugalėjai.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Irma.
0: Irma. Gerai, aš dar pasižvalgiau, ar ne ta moteris su baltu šalmu.
1: Taip, skaičiuoju iki trijų, mergaitė sutampate, iškart keliaujate.
0: Primenu žodžius, guliašas, salotos, karbonadas. Gerai?
2: Gerai.
1: Vienas, du, trys.
0: Guliašas.
2: Salotas.
0: Miela ponė, dainuojam apie guliašą, jūs salotos pasirinkot. Bet nėra blogai, nes šiandien salotos su krevetėm.
1: Su krevetėmis. Cezario salotos. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai.
0: Nevalgės dar šiandien, Arūnai?
3: Po pusryčių tikrai.
1: Nu, jau pietus jau ant nosės, ką jau čia?
0: Kokie dar pusryčiai, jau net neprisimenat, kada buvo.
1: Ja.
0: Gerai, trys žodžiai, guliašas, salotos, karbonadas, reikia sutapti.
1: Vienas, du, trys.
0: Karbonadas.
1: Guliaša.
0: Aš jau pasirinkau, čia guliašą pavalgiau, norėjau jau karbonado.
1: Prašom.
0: Mhm.
1: Iš šakutės tiesiai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambina?
2: Irma.
1: Irma.
0: Bando dar kartelį. Ar ne?
2: Bandau.
0: Bandykit, gerai. Gerai.
1: Vienas, du, trys.
0: Salotos.
1: Jei!
0: Nu, toks sutapimas, toks žinot.
1: Antrą kartą nuotos.
0: Aš su šakutė jūsų peiliu.
1: Vis tiek su
0: salotom. Gerai, laimingos šakutės. Aišku, kad tinka atkakliai ir mategaina ir paragauja į laimingas šakutės. Taikos prospektas 80, šalia Naujojo Turgaus, nuo 10 ryto jie jau barškina indais. Mhm. Belieka tik jau jūsų sulaukti ir pietus į jūsų lėkštę įkrauti.
1: Žinokite, kad jeigu norite užsakyti, tai skambinkit nuo pusės 9 iki pusės 11. Telefonas 0604-220-40 ir tiesiog susitarsite dėl atvežimo jūsų darbovietę, namus ar taip toliau. Ir,
0: kasdien yra ruošiamas šviežias maistas, sriubų pasirinkimas, taip, darbo dienomis. Kasdien jūsų laukia vis skirtingi dienos pietus, tad nepraleiskit progos ir nebūkit alkani, kai laimingos šakutės tokius pietus jums siūlo.
4: Reklama.
5: Laimingas su

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
4: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I Be Lying, kuris tapo pirmoji jos šių metų muzikinio darbo bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I Be Lying įkvėpė legendinis princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying. I'd be lying.

Uostamiesčio savivaldybė siekia, jog dalį ledo arenos statybos kaštų padengtų vyriausybė. Dėl to meras Arvydas Vaitkus skubos tvarka tarybai teikė svarstyti atitinkamą sprendimo projektą. Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas žengia į kitą etapą. Pasirašyta sutartis dėl pastato vidaus patalpų remonto darbų. Jie turėtų būti atlikti per pusmetį. Darbų vertė 1 milijonas 300 tūkstančių eurų. Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje, kur ateityje bus suformuota nauja teritorija, šiomis dienomis pradėta ruošti pietinių molų statybvietę. Parengimieji darbai Kairių gatvėje truks ilgiau nei mėnesį. Vakar vakare Skuode, Šaulių gatvėje sustabdytas automobilio BMW vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Vyras aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams. Nenoromas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Šiandien vyraus debesys, daugiau saulės numatoma vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos. Metos namestyje apie plus 18. 10 valandų ir netrukus 31 minutė.

0: Реклама.
1: Rugpjūčio 9-ą Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9-ą dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Iš tikrųjų, tą vietą aš galiu pas labai asmeniškai rekomenduoti, nes buvau 3 kartus ir planuoju šiais metais vėl vykti.
1: 3 kartus?
0: Iš viso jo.
1: Ar buvai tada, kai žydėjo sakuros?
0: Buvau vieną kartą, kitą kartą nusipirkau bonsą. Ir dar vieną kartą buvau, jau buvo rudu, ar buvo labai irgi gražu, nes lapų buvo gražių. Tai
1: gal jau ten ceremonijai dalyvavai arbatėlę, gal gėriai?
0: Mačiau, kaip daro.
1: Aha, aš irgi mačiau.
0: Mačiau tokio namuko, žinai.
1: Ir ten visai netoli yra soliukai.
0: Taip.
1: Kur gali prisės savo pleduko. Aš tai, žinok, buvau pakritusi, žinai. Atsiprašau, kad pasakiau pakritusi. Po beržu.
0: Po beržu buvai pakritusi?
1: Po beržu. Ir pagalvojau, kokia būtų ideali vieta poilsiu, jeigu čia visai netoli būtų tavo namas.
0: Oi.
1: Taip, čia mes kalbame apie japonišką sodą ir paskui ir ant solelio sėdėjau. Kaip jau minėjau, ir ramunės žiedelį skyniau, ar ne?
0: Taip.
1: Ir ten tiek daug tos teritorijos,
0: ten
1: tiek
0: erdvė. Ten didžiulė.
1: Ir svarbiausia, nesusitinki su kitais, žinai, kurie yra atvažiavę, nes kai tada aš buvau atvažiavę net 2 turistiniai autobusai.
0: Oho.
1: Ir galvau, bus daug žmonių, bet visi, žinau, kaip pasiskirsto toje erdvėje ir gali net nesutikti ne vieno.
0: Taip.
1: Mes kalbame apie Kretingos rajoną, kurį kviečiame atrasti ir jūs. Ir šiandien mesgi pakviesime jūs apsilankyti didžiausiame Europoje japoniškame sode. Jis įsikūręs niekur kitur, o Kretingos rajone, mažučių kaime. Apsilankykite, šis sodas tai vieta, kurie susitiksite su grožiu ir harmonija ir, kaip tu pasakai, bonza medelį, ar ne, tai ten ne vienas. Kokių tik nori.
0: Taip.
1: Su savo pavadinimais įvairiausiais.
0: Mažučių kaimas, bet plotas tikrai didžiutis.
1: Taip, tikrai taip. O mes jums užduosime klausimą, jeigu norite dalyvauti šioje mūsų gražioje akcijoje, kvietime pažinti Kretingos rajoną, paskambinkite jau dabar 390-800 ir pasimkite savo priklausančius bilietus.
0: Mes turime klausimą, kuris iš 5 Kretingos vienuolynų buvo įkurtas vėliausiai. Ir bus trys atsakymo variantai, nebijokite, sveiki. Alo.
1: Labą rytą,
0: ne, padėjo ragelį žmogus. 3 9 0 800, trys atsakymo variantai. Šventos Klaros seserų vienuolynas, Motinos Teresės seserų vienuolynas ar Švenčiausios Širdies Pranciškonų misionierių kongregacija.
1: Taip, kasgi šiandien mums pasakys tą teisingąjį atsakymą.
0: Mhm.
1: Labą rytelį.
0: Sveiki. Kalbėkit.
1: Bet tu, kai gal tu leisk žmonėms jėterį išeiti, ne? Neleidi?
0: Ne, kad kažkas...
1: Rona man su ženklu, sako, vytukas ne.
0: Ne, kažkas netaip
1: gerai, suminėjo. Laukiam skambučių, atsako teisingai į klausimą ir keliaujate į didžiausią Europoje japonišką sodą. Jeigu jau namuose negalit susikurti savo tokių gražių dalykų, tai jau bent pasižvalgyt, apsidairyt, o gal ir namus persinešt. Kokį medelį
0: būtinai
1: tikrai galėsite tą padaryti.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Jurijus paskambino.
0: Jurijus, smagu. Tai dabar kuris tas vienuolynas?
1: Iš 5 Kretingos vienuolynų buvo įkurtas vėliausiai. Švenčiausios Klaros.
2: Aš galvoju, tas paskutinis, kur buvo.
0: Misionierių apie kongregaciją.
1: Ne, žinokit.
0: Deja, bet ne.
1: Ne.
2: Dėkui.
1: Jau pamažinot spėjimus kitiem klausytojams.
0: Taip, Šventos Klaros seserų vienuolynas ar Motinos Teresės seserų vienuolynas. Liko 2 atsakymo variantai. Sveiki. Alo.
2: Dar sveiki paklaikiau.
0: Nu gerai, taikykit.
2: Tai galvoju, gal Teresės.
1: Ir ne Teresės. Jau liko tik teisingas atsakymas, kurį palikote jau kitam klausytojui.
0: Sveiki. Darbūt,
1: ne?
0: Alo.
3: Pakartokit, labai dėl.
1: Ko vardu esate?
3: Loreta.
1: Loreta, tai kurisgi teisingas atsakymas?
3: Klaros.
1: Klaros, ir jūs esate teisi, tai yra Šventos Klaros seserų vienuolynas. Jis yra seniausias Kretingos vardas, dažnai siejamas su mažuoju Lietuvos Vatikanu, todėl kad Kretingoje yra net 5 vienuolynai. Iš jų Šventos Klaros seserų vienuolynas įkurtas vėliausiai. Ne?
0: Taip.
1: Tai mums belieka pasveikinti jus. Jūs keliaujat į japonišką sodą, kuris taip pat turi titulą Didžiausias Europoje,
0: taip. Tai mes apie tai ir pakalbėsime. O jeigu norite kur nors labiau ten, žinot, pasiausti, tai norite paskaityti vandeniu, tai prašom į 313 Cable Park, vandenlenčių parką. Taip pat, jeigu norite Boom Parke praleisti laiką, o dieną pasimėgauti daugiausia baseinų Lietuvoje turinčio atostogų parko erdvėmis, o vakare užsukti į didžiausią vakarų Lietuvoje HBH poilsio ir pramogų kompleksą, kur buvo išrastas skaniausias keptos duonos su sūriu receptukas.
1: Tik tekstilės amatų centre galite pamatyti net 7 Lietuvos rekordus, kurių įspūdingiausias tai 25 000 kaklaraiščių kolekcija, O visai šalia unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje, mitologiškiausias Baltų mitologijos parkas ir unikalios šviečiančios supynės Darbėnuose. Tai Kretingos rajonas nustebins jūs tada, kai mažiausiai tikitės.
4: Reklama.

0: or another.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipėdatravel.lt.

0: lietuviška daina.
1: O dabar jau tikrai pakalbėsime apie istoriją, nes galbūt daugelis net nežinote, kad ji buvo atlikėja, dainininkė, bet tai nutiko 97 metais. Mes šiandien nusprendėme pakalbėti apie Agnę Armoškaitę ir tuoj prisiminsiu jos pavardę, kokia jos dabar yra pavardė, nes tada...
2: O, Grigaliūnienė po to?
1: Grigaliūnienė ir yra.
2: A, yra? Dabar? Iki dabar?
1: Taip, taip iki dabar.
2: A, supratau.
1: Nes ji tada pati sukūrė merginų grupę Uogos, buvo vokalistė, na ir paskui, sako, jau įvyko tokių dalykų, kad jau ir viena pradėjo dainuoti, o ji netgi dalyvavo 2000 metais, tai buvo gruodis, kai pradėjo solinę karjerą ir tą patį mėnesį dalyvavo renginyje roko klasikos metamorfozės kartu su Andriumi Mamontovu ir jie atliko Stingo kūrinį English Man in New York. Taip, paskui 2001 metais jau ji buvo ir metų atlikėjos nominaciją gavusi vienose muzikiniuose apdovanojimuose. Po metų singlai patekdavo jau ir į radio stočių topus. Ir mes šiandien
2: prisiminsime... Buvo gera kokybiška muzika, reikia
1: labai
2: pripažinti.
1: Gera. Taip, dabar jau nebedainuoja. Dabar jau renginiai.
2: Bet reikia prisiminti tikrai.
1: Prisiminsim tikrai. Uogos, nežinom, ar jūs dar prisimenate čia grupę, bet tikrai buvo tokia
2: buvo
1: grupė.
2: Uogos.
1: Paskui vienu metu ji buvo tapusi ir laidos vedėja. Pamenė, pokalbiai buvo laidoje. Vytauto jau mobilusis telefonas įsijungė pasakodamas. Išgirdęs mūsų istorijas, pasakoja, kaip čia nedrengiai dar išsieną.
2: Ne, gaila. Gaila būtų.
1: Kol dar keis nereikia, ar ne?
2: Jo, dar nereikia.
1: Tai prisiminkime Agnės kūrinį Vajos.
2: Vajos, klausom. Awesome.

Kaituotoje pradėjo nešti atvirą jūrą. Apžvelgė situaciją dėl jaunų žmonių įsidarbinimo. Eteryje 11 valandos žinios. Vakar vakare gautas pranešimas, kad Klaipėdoje prie šiaurinio molo stipri srovė neša vyrą į atvirą jūrą. Nelaimėlis atsidūrė apie 200 metrų nuo kranto. Pasak Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovo Aleksandro Siaki, nelaimė ištiko neatsargų kaituotoje, kuris nusprendė pasimėgauti stipriu vėju ir aukštomis bangomis. Vyrą ant vandens paviršiaus laikė tik specialus kostiumas. Viskas įvyko vietoje, kurioje gelbėtojai nebudi. Išskubėjus vyrui padėti, banga stebuklingai jį išmetė į krantą. Nukentėjusiųjų būklė buvo pakankamai sunki, jis vėmė jūros vandeniu ir buvo sušalęs. Vyras perduotas medikams. Uostamiesčio savivaldybės siekia, jog dalį ledo arenos statybos kaštų padengtų vyriausybė. Dėl to meras Arvydas Vaitkus skubos tvarka tarybai teikė svarstyti atitinkamą sprendimo projektą. Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas žengia į kitą etapą. Pasirašyta sutartis dėl pastato vidaus patalpų remonto darbų. Jie turėtų būti atlikti per pusmetį. Darbų vertė 1,3 milijono eurų. Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje, kur ateityje bus suformuota nauja teritorija, šiomis dienomis pradėta ruošti pietinių molų statybvietė. Parengiamieji darbai Kairių gatvėje truks ilgiau nei mėnesį. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas pareiškė, kad bendrovė Energiasman padaryta žala dėl netvarkomų atliekų šiuo metu jau siekia 18 milijonų eurų. Šią sumą žadama išieškoti iš pačios bendrovės. Gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą esą neauks. Švaikausko teigimu, bendrovės teritorijoje gali būti ne 20 tūkstančių tonų šiukšlių, kaip buvo skelbta anksčiau, o galbūt net 40 tūkstančių. Vertinama situacija dėl jaunų žmonių įsidarbinimo, užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Pasak jos, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Didžioji dauguma nori dirbti paslaugų srityje, tai yra ofisuose. Pastarąją parą šalies policijai pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus. Kaišiadorių, Jonavos ir Vilniaus gyventojai neteko beveik 75 tūkstančių eurų. Visais atvejais pareiškėjams paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatė Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Tuomet išviliojo grynuosius, banko korteles, o vieną vyrą netgi įtikino internetu paimti paskolą. Vyriausybė šiandien spręs ar pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Be kita ko, kultūros ministerija ragina neatsižvelgti į Seimo narių siūlymą, kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės galima tikėtis nebent vakarop. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 laipsnių šilumos. Gimtos namestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos, iškelta raudona vėliava. 11 valandų ir 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Eteryje kyla karštis. La Luna.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurocos.

0: Su pirmais akordais, su durim tik tais atsivėrusiom, įžengė kolegė Vaida ir startuoja, dabar galėsim vasaros bangą pilnų sąstatų, pilną energiją ir pradėti trečiadienį.
1: Labas, Viliau.
0: Labas.
1: Kaip laikaisi?
0: Gerai.
1: Eik, tu žinok, mes su merginom kūrėm sistemėlę, kaip reikėtų tave apgauti.
0: Kodėl jūs norit mane apgaudinti?
1: Nežinau. Na, mes turim vieną kolegę, kuriai labai patinka visokias istorijas, kurti apgavysčių, žinai.
0: Aha.
1: Ir, nu, kadangi jau nufilmuosiu, nu, gerai, nenufilmuosiu.
0: Aha.
1: Bet sakėm, kad reikia filmuoti tavo reakciją. Nu, tai žiūrėk, čia tiesioginis eteris, šiandien reikia net filmuoti, ne? Sako, tu nueik, filmuok Vilių ir sakyk. Lietuvoje buvo išrinktas seksualiausias vyras Lietuvos. Ir taip labai netikėtai nutiko, nu, kažkaip mes ir patys stebimės, bet, nu, balsuotojų, žodžiu, nuomonė, seksualiausias vyras Lietuvoje yra Lalūnos darbuotojas Vilius Regala.
0: Dabar čia vat buvo genialiausia, kad mane tikrai prigautų, ne, kad aš tikrai patikėčiau.
1: Nu, kitas variantas, kitas pasiūlymas buvo.

0: Kūrybiškumą skatina, nu, mano buvimą skatina.
1: Ai, ne, tai čia, žinok, čia jau Jūratė filmavo šitokį vaizdelį su Vytautu, nes dabargi, žinai, kas yra? Yes. Dabar naujas toksai, nu, trendas, atleiskit šitą žodį radio eterė, mada turbūt taip lietuviškai reikėtų pasakyti, kad, žinai, vat, pavyzdžiui, pasisodina suaugęs žmogus savo mamą ir tėtį ir sako, jūs sėdėkite kadre, o aš papasakosiu, žinai, nusifilmuosiu vaizdelį. Nu ir jungia kamerą, matosi mama, tėtis ir tas kalbantis žmogus, žinai, ir tas kalbantis jaunas žmogus sako, mano vaikystė buvo žiauriai sunki, žinai, tėvai neduodavo valgyti, kiek noriu, žinai, nežinau, mane augino labiau ten, žinai, seneliai, nes tėvai buvo amžinai užsijėmę, o tie tėvai, žinai, sėdi, pradeda vienas į kitą žiūrėti, nes eina visiškas melas, žinai, apie tai, kokia nesamoninga, kokia ne, muždavo mane tėvai ten, žinai, ryždavo prie radiatoriaus. Tėvai tokiais veidais. Tai tas tėvų reakcijas buvo faina pamatyti. Tai mes sugalvojom, kad radijos stotyje Lalūna kažką tokio reikėtų padaryti, bet kažkaip, nu, jūs tokie nepajudinamais veidais ir nelabai išeina jūs apgauti.
0: Žinok, sunkiai, jo, nes apgavystėm, nu, aš mėgstu tą mūsų kolegį irgi truputėlį kartais pagaudyti, žinai, tokiais dalykais, bet supranti, gerai apgavystėj visada yra reikalingos labai įvairios ir istoriją patvirtinančios detalės. Aha. Tu gali kažką meluoti, bet detalės į melą turi būti be galo įtikinamos ir nu, lengvai patikrinamais faktais.
1: Taip.
0: Nu tai va čia nei vienam šitą melę nepatikrins šitą faktą. Apart vienu atveju, kad Lalūnas darbuotojas pirmoje istorijoje, o antroje istorijoje, kad iš Šiaulius nuvažiavom.
1: Bet kokiu atveju, bet žinai, jeigu visą tai filmuoji, tai matai žmogaus reakciją, kaip jis reaguoja į šitą nesąmonę, kuris skamba. Tai galite išmėginti, nežinau, su savo kolegomis arba pabandykit su savo tėvais, vat namuose atsisėdę, sakykit, mama, tėti, prisėsk, va čia dabar noriu truputį nufilmuoti ir pasakokite visokias nesąmonės ir žiūrėkite, kaip reaguoja jūsų tėvai.
0: Bet ir patiems reikia išlaikyti rimtą veidą.
1: Taip, labai rimtai viską reikia pasakoti, kad nu galim, o jeigu dar apsiverksit ir žodžiu, kokia graudžia šarėlė nurėdės per skruostą apie tai, kokia sunki buvo jūsų vaikystė, tai atrodys tik įtikinamiau. Bet čia, žodžiu, melas. Nemeluokim, vėliau, tiek sukčių aplinkui, tiek žmonėm pinigų išvilioja. Kai aš nesuprantu, nes žinai, praeina kelios dienos ir ten daugiau nei milijonas. Nu, susiimam, nemeluojam, kažkokį ten melo detektorių įsijungiam, kad kokį, bet kokį melagį, kuris pasitaiko kelyje, pagautumėm, o mes radijoje eteryje pradedam vaidant, vasaros bangą.
0: Aš apie sukčius, nu, aš turiu visiškai skirtingą nuomonę. Aš sakau, kad jeigu sukčius sugebėjo išvilioti žmogaus pinigų sakydamas, kad čia reikia tavo vaikų, tų vaikų net neturi, nereikėjo tau tų pinigų.
1: Ai, nu.
0: Nereikėjo tau tos pinigus turėti iš vis. Supranti, ir kitas dalykas. Ten turės, žinai, seniorai pasidėję kažkur tos pinigus, supranti, o sukčius išvilioja, jis paleidžia į apyvartą kažkokiu tai būdu, tie pinigai cirkuliuoja, BVP kyla. Ir, žinai, ir dar...
1: Vėliau, bet tai iš viso žmogaus santaupos.
0: Nu, bet jis niekur jų nenaudoja.
1: Bet gal valgė tik tai košė grūdinė, nes jį pigiausia.
0: Nu, o kur tas pinigus paskui
1: daugiau sutaupytų.
0: Nu, ir kur paskui dėdė?
1: Nu, tai kad vaikam anūkam paliktų.
0: Tai kad vaikai anūkai patys uždirba.
1: Atidavė sukčiam, nu.
0: Bet jeigu tu atiduodi sukčiam, neturėdamas
1: vaikų... Man skauda širdį dėl tokių, man skauda.
0: Ir kitas momentas yra tiek yra daug pinigų, kad kai sužinai, kad išviliojo iš senjorės 300 tūkstančių, jos pirmas komentaras būna gerai, kad ne visus atidaviau.
1: Nu, kad žmonės turtingi Lietuvoje, tai ir bankininkai sako, tiek bankinių indėlių ir tiek pinigų bankuose, žinai, Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. Tai nesiskuskim Lietuviai, kad blogai gyvenam. Gerai mes gyvenam.
0: Ką tu turi gyvenime daryti, kad tu sutaupai 300 tūkstančių, atiduodi sukčiui ir tavo komentaras yra gerai, kad ne visus atidaviau.
1: Nu, tai valgai košę.
0: Kiek tu pinigų turi?
1: Reikia košę valgyti.
0: O, tai vat vaikas mano dabar košę valgo, bet nuo to nėra, kad jis pinigesnis patapo.
1: Gerai, mes turime dar informacijos, kurią noriu pasidalinti. Gerai. Informuojama apie tai, kad dėl kabelio gedimo laikinai neveikia Taikos prospekto ir Smiltelės gatvės sankryžoje esanti šviesoforai. Gedimas yra jau tvarkomas, bet tie, kurie vairuojate automobilius, dar kartelį atkreipkite dėmesį, šviesoforas laikinai neveiks Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O duviname dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labas vakar.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
1: Žmona čia.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
1: Nesupratau aš nieko.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
1: Aha.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
1: Ne, čia tai apsirikus labai.
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Jėza Marė. 74 metų, ne?
2: Patikėkit manim, aš kaip gydytojas priėmėjas galiu jums pasakyti, jog būna ir 84 ir 90. Oi, čia tik pats jėgų žydėjimas.
1: Bet tas Drungil 74 metų.
2: Jis mums prašė skambinti mobiliuoju telefonu, bet mes jo neradome, tai nusprendėme paskambinti į namų telefoną, bet kaip matau, čia kažkoks nesusipratimas, turbūt sesuo esate arba giminaitė.
1: Nei jis kalbėtis, nei ką, jo nėra namė iš jūs šiandien.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
1: Kokia Nijolė? Nežinau aš nieko.
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos. Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
1: Nu tai kur čia skambina?
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Nu tegu ir gimsta toliau. Tegu ir 10 gimsta.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra.
4: O, ko jums reikia?
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
4: Tai čia...
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Nieko nesupratau. O ko jūs ieškot, aš nesupratau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Jūs kažką sumaišėt.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
4: Kažkaip keista.
2: Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
4: Gerai, dėkui už informaciją.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Čia turbūt pono Drungilo giminaitė ir sesuo esate.
4: Šiaip tai, nu, nei giminaitė, nei sesuo, bet nesvarbu, sakykit.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų. Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Gerai, klausau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Kokio Drungilo ieškot? O kokio vardo ieškot?
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos.
4: Nu, šiaip yra vyras, aš galiu perduot.
2: Tai tada pakvieskite vyrą prie ragelio.
4: Nu, tai aš perduosiu jam ragelį.
5: Klausau.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
5: Taip.
2: Sveikiname, jums gimė dukrytė.
5: Nu, aš nemanau, kad čia jūs čia pataikyt.
2: O tai kaip čia gaunasi, nelabai suprantam, jūs pats buvote atvažiavęs, kalbėjot, kad paskambintumėm, kai viskas paaiškės?
5: Ne, ne, tikrai ne čia.
2: Ponė Nijolė prašė, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
5: Nijolė, ne, negali būti, ne, ne, mano žmona ne Nijolė yra. Nesusipratimas, kažkas ne taip yra. Mes šeima sėdėm namuose, mes jau seniai turim ką turim ir daugiau nieko neplanuojam.
2: O taip, ten paskui nebereikės nustatyti tapatybių ir visokiausių tyrimų daryti, kad tikrai rodyti, kad tai ne jūsų dukrytė.
5: Nebus jokių problemų, tikrai nebus, tai ašgi už save sakau, aš saugęs žmogus esu. Gal koks sutapimas?
2: Matot, na dažniausiai taip ir būna, nesusipratimas.
5: Gal neatsitiktinumas, gal kas, nežinau, patiklinkit adresą, maža kas.
2: Tai viskas aišku tada.
5: Prašau, prašau.
6: My name is Benson Boone.

0: Sprogdinsime muilo burbulus kartu su Wow čia burikine, nes jie turi jums puikių ir gardžių dovanų. Jeigu norite jas laimėti, prisiminkite studijos numerį 390-800, nes jūsų laukia pasirinktas čiburekas ir dar kavos podelis.
1: Nu tai aišku, yra 11:33 artėja pietų pertrauka, tas metas, kai tikrai norėsis užkasti. Pagalvokit.
0: Gal ne tik užkasti ir pilnai pavalgyti?
1: Nu, tai rimtam vyrui gal vieno neužteks.
0: Tai antrą visada galima pasipildyti.
1: Nu, tai taip, bet man, pavyzdžiui, užtektų. Man tai čia būtų pietus.
0: Man irgi.
1: Karštas čia burėkas. Kaip norėčiau, Viliu.
0: Bet, žinok, aš...
1: Pasiorganizuojam čia burėkiukų šiandien. Nu gerai, aptarsim šitą reikalą.
0: Aptarsim.
1: Karštas čia burėkas.
0: Bet kai pasakai karštas čia burėkas, nu iš karto norisi sakyti... Dar papilnama frazė.
1: Okay. Ai, šaltas alus?
0: Nu, čia yra tiekis iš šaknyje, čia jau yra tautiškumo dalis.
1: Nu, bet matai, vasara yra šalta, tai kažkaip labiau norisi karšto čiabureko, negu šalto alaus. Užtenka karšto čiabureko ir kavos. Va čia, žinok, geresnis variantas, todėl kad, nu, ką jau čia, žinai, ką jau čia besišaldysi, kai jau ir taip šalta yra.
0: Šilutės plente 35 galite rasti Wow čiaburekinėje, yra šalia prekybos centro Banginis, o mes jums turime tris teiginius, vienas jų yra muilo burbulas, reikės susprogdinti.
1: Paskambinkite, Laluna.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Ramutė.
1: Ramutė, pralkusi jau. Jau apie pietus galvojat?
2: Taip.
1: Gerai, šaunuolė. Čiaburėkai, pavyzdžiui, jums yra, kai išgirstat žodį čiaburėkai, tysta seilė?
2: Taip.
1: Aš jį galėčiau realiai, turbūt valgyčiau kiekvieną dieną. Man kaip skanu yra. Man kaip yra skanu, kažkaip neįtikėtinai skanu.
0: Ramutė, važiuojam prie faktų. Atlikėjo Pitbull koncertas neįvyks ir Lietuvoje. Pianistė Ieva Dudaitė į pasimatymą nori pakviesti Valdą Adamkų. Tomo Kruzo duktė atsisakė tėvo pavardės.
1: Kur muilo burbulas?
2: Pirmas gal?
0: Taip, Ramutė.
1: Šaunolė.
0: Taip. Įvykėt.
1: Pitbull koncertas dėl techninių kažkokių kličių neįvyks.
0: Dėl saugumo. Dėl saugumo ten yra.
1: Taip.
0: Saugu yra Pitbull.
1: O Lietuvoje kol kas įvyks, bet dar...
0: Kol kas Lietuvoje saugu.
1: Bet jis dar nematė lietuviškos scenos, žinai. Jeigu pamatys lietuvišką, gal irgi sakys, kad nesaugu. Gal ten jiems Amerikoje kokios nors ten įmantresnės tos scenos būna, žinai.
0: Įmantresnės.
1: Latvijai pastatė, Latvijų netiko, dabar
0: jau... Aš turiu kažką paskutiniam koncerte prieš Latviją įmantresnio paragavęs, bus Pitbullis.
1: Aš galvoju, kad Lietuvoje koncerto organizatoriai garantuotai susisiekė su Latvijais ir klausė, o kas ten jiem netiko, žinai?
0: Mes ten nesaugojame.
1: Gal ir mes pastatysim panašią sceną irgi atvažiavę sakys, kad netinka. Tai viskas, muilo burbolą suradome, o dabar kviečiame visus į Wow čiaburekinę, kur gimsta tikras Wow skonis, švieži čiaburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kąsnis džiugintų traškumu ir skanių įdarų. Ir jei dabar klausot ir galvojat, kaip norėtumėm čiaburekų, tai žinokite, kad Wow čiaburekinėje viskas yra gaminama išsivežimui, tai pasiskaičiuojat kolektyvė, kiek čiaburekų reikia, randate savanorį, kuris nuvažiuos parveš ir valgot pietums čiaburekus.
0: Taip, žinokit, patys įvairiausi čiaburekai. Ir jeigu šiaip neišsirenkat ar norit kokią ten, pavyzdžiui, su kiauliena, su sūriu, pavyzdžiui, džiugo, tai imkit miks čiaburėką. Ten susijungia kiaulienas ir mozzarella skonį. Wow čiaburekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs, įsimyli.
1: Taip, laukiame visų.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Реклама.
2: Stabdyk!
1: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
1: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
8: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Šią vasarą su mumis draugauja Eurocos ir draugaus beje ir kitą mėnesį ir turėsime jums puikių dovanų, o šią savaitę sukame laimės ratą kartu su jais ir galite išsukti prizų maišelį, kuriuome jūs laukia netgi trys surprizai.
1: Taip, beje, šią savaitę laimės ratą, žinokite, sukasi paskutinį kartą, viskas, jau Liepos mėnesį atsuksim, padėsim sandėlį, padėsim sandėliuką, paliksim kitiems metams, o dabar tai kviečiam tikrai išmėginti laimės rato galimybes, mes jį išsukame, kai tik tai pradeda trakšėti radio eteryje, nu tas trakšt, tai žinokit, kad laimės ratas jau pradėjo suktis per savo skirtingus skyrius, jūs sakote stop, o mes paklausome, ar laimės ratas atsisuko ir jūs laimėjote Eurocos dovaną, ar teks pabandyti kitą kartą.
0: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Armandas.
0: Armandai, bandysim sukti laimės ratą?
3: Aha.
0: Agi, bandom.
4: Laimės ratas.
3: Stop.
5: Bandykite kitą kartą.
0: Ačiū, Armandai, gerą to trečiadienio, bet ne, sveiki.
1: Laba diena.
6: Laba diena.
1: Kas paskambino mums?
6: Roma.
1: Jūs ką tik dalyvavot žaidime?
6: Roma.
1: Ai.
0: Jo, Roma.
1: Ne?
0: Roma.
1: Kaip man pasirodė, kad prieš tai dalyvavo.
0: Ne, čia Romas.
1: Gerai.
0: Roma, bandykime sukti laimės ratą.
4: Laimės ratas.
3: Top.
5: Bandykite kitą kartą.
0: Ne, Roma, sveiki.
7: Sveiki.
1: Labą dieną.
7: Sveiki, sveiki.
0: Kuo esat vardu?
7: Arvidas.
0: Arvidai, kaip reikalai?
7: Super oras, tai galėtų būti gražesnis.
0: Atostogas jau išnaudojat ar dar eisit?
7: Eisim, dabar laukiam geresnių orų ir žingsniuosime į atostogas.
1: O, geras.
0: Ne, realiai, nu,
1: žmonės gali planuoti savo atostogą, žinai, žiūrėdami orų prognozę, maždaug, geras oras, imu atostogas.
0: Mačiau, kad pareina geriau, rei. Rytoj, beje, 27 ir kitą savaitę iki 32 net. Vėl.
1: Oh, yeah.
7: Kitą savaitę reikia bandyti atostogauti.
1: Gerai, sukam laimės ratą, išgirstat, kad trakšį, stabdykit.
4: Laimės ratas.
7: Ir stop.
4: Jūs sveikina Eurocos.
1: Į atostogas su grožio prekių maišeliu. Jau būsit pats gražiausias per atostogas.
0: Ar žmona bus gražiausia.
1: Ar duosit, atiduosit tą maišelį kam nors dovanų?
7: Man atrodo, žmona privatizuos.
0: Čia
1: geras atsakymas. Ne tai, kad aš duosiu žmonai, žinai, žmona privatizuos. Tik parnešk iš kart savo pasiims, ane?
0: O geras čia man.
1: Moteris. Gerai, sveikinimai jums, ačiū už skambutį. Kviečiame visus į Eurocos. Ten irgi galite stabdyti tas didžiasias nuolaidas ir sustoję prie tų didžiųjų nuolaidų išsirinkti prekes, kurios labiausiai jums reikalingos. Iki 55% nuolaidos kosmetikai, parfumerijai ir kitoms jūsų mėgstamoms prekėms.
0: Tik šį mėnesį Eurocos parduotuvės ir internetu eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
3: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

už patinkančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.

atakavo Wildberry sandėlį ir naftos gamyklą. Maskva teigia, kad karinės mobilizacijos šaliai nereikia. Eteryje 12 valandos žinios. Skelbiama, kad Ukraina šį rytą atakavo Wildberry sandėlį Rusijos Riazanės rytyje ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Zelenskis praneša apie gerą susitikimą su Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Jo teigimu buvo aptariamos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijos ir būdai atgaivinti derybą su Maskva. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl patiriamų nuostolių kare nebeturi iniciatyvos. Pasak jo, Rusija kas mėnesį praranda 30 tūkstančių karių. Rusija savo ruoštų pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį neva atsirado 200 tūkstančių savanorių, todėl karinės mobilizacijos šaliai nereikia. Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybė mėnesių užstrigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį balsavimą jam pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Pataisos suteiktų Amerikos prezidentui galę taikyti muitus didžiausiems Rusijos energetikos pirkėjams. Dalis demokratų abejoja, ar Trumpas naujas galias tikrai panaudotų Rusijai bausti. Iranas pareiškė, kad Ukraina užtikrino, jog išpuolis prieš šalies laivą buvo netyčinis ir Kyivas nesiekė eskalacijos. Teheranas teigė, jog taip pat nėra suinteresuotas tolesnė eskalacija, tačiau pabrėžė, kad už nuostolius turi būti atlyginta. Jungtinės valstijos skelbė, kad praėjusią naktį sėkmingai perėmė iš Irano paleistas raketas. Buvo bandoma atakuoti artimuosiuose rytuose dislokuotas amerikiečių pajėgas, kai nutraukė kelias dienas trukusią atakų pauzę. Jordanija taip pat skelbė perėmusi Irano raketas. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija surengė smūgius Irake veikiantiems Irano remiamiems kovotojams. Pastarosiomis dienomis šios grupuotės surengė daugybę dronų atakų. Remiantis paskelbta naujausia ataskaita, 2025 buvo daugiausiai aukų per antisemitinius išpolius pareikalavę metai per daugiau nei 30 mečius. Australijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose iš viso nužudyta 20 žmonių. Japonijoje pergalingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 13 žmonių ir dingusiųjų, tarp griuvėsių toliau vykdoma žmonių paieška. Rusija dėl bendrininkavimo vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę telegramį kurėjo Pavelo Durovo paiešką, teigiama, kad jis šiuo metu yra Prancūzijoje. Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 naujų gaisrų. Visgi žmonėms, kurie dėl ugnies turėjo išvykti iš trijų kaimų netoli Bordo miesto, buvo leista grįžti namo, tačiau su sąlyga, kad prireikus jie vėl bus pasirengę evakuotis. Tuo metu Ispanija vakar atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių. Toks sprendimas priimtas pranešus apie teigiamus postumius kovoje su ugnimi. Šiandien vyraus debesys, daugiau saulės galima tikėtis vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 bus iki 20 šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7, temperatūra naktį apie 16 dienos metu, net iki 28 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Aš bandžiau Vaidą įtikinti, kad turiu nuotrauką su šiuo žmogumi ir
1: nepatikėjau.
0: Nu, bet ten pitbulis yra tiks, nu, jis
1: iš podietų. Aš sakyčiau, kad ten, tai va, ten pitbulis numetęs kokius 20 kg.
0: Nu, o ką, nebūt nenutinka gyvenime?
1: Nutinka, aišku.
0: Kiek stipriai koncertuoja?
1: Šiais laikais, ypač kai ten visokių aparatų, preparatų yra, tai vien
0: du, žinai,
1: taip ir nukrito svoris. Gerai, vasaros iššūkis. Aš net pagalvojau, Viliau, kad jeigu žmogus neatitinka, vat, pavyzdžiui, šito vasaros iššūkio, tai labai norint, labai greit gali atitikti.
0: Gali.
1: Nes reikia tik tai, žinai, plaukų kirpimo mašinėlės.
0: Paskui,
1: aha.
0: Ir viskas.
1: Ir jau be plaukų.
0: Na.
1: Gerai, tai mes čia vis skaitome, žodžiu, informaciją apie tai, kad, žodžiu, pitbulio koncertas Latvijoje neįvyks, kad Lietuvoje greičiausia, kad įvyks. Ir sugalvojom, kad šios dienos vasaros iššūkis bus tas, kad mes į studiją kviečiam žmogų su pitbulio šukuosena.
0: Taip, bet dar akinius nuo saulės išsidėkit.
1: Yra, taip, akiniai nuo saulės, šiandien privalomas.
0: Savo nepasiėmiau, labai gaila, bet...
1: Aš turiu, jeigu neturėsit, aš savo paskolinsiu.
0: Nu, tai jeigu turim garbanių eterį, kuris nori atitikti vasaros iššūkį ir atvykti lalūną dabar iki 15 valandos su pitbulio šukuosena, tai 390-800 keičiam į dovaną.
1: Taip, mes turime Eurokos prizų maišelį, jame jūsų tikrai laukia ne trys siurprizai, o jeigu dabar suklusot ir galvojat, tai kokia ta pitbulio šukuosena? Nu tai, nu tiesiog, ir plaukų.
0: Nieko nėr.
1: Va tokia ir pitbulio šukuosena.
0: Apakaušis, be kelnių esi nugarą atsukęs taip pat.
1: Mūsų studijos telefonas 390-800 ir šitą telefoną pasakiau nebereikalo. Šituo telefonu dabar turėtų paskambinti žmogus. Nu, realiai, nu, drasus turi būti žmogus, žinai, nekompleksuotas, nes yra vyrų, kurie kompleksuoja, pavyzdžiui. O yra, kurie didžiuojasi ir sako, klausykit. Žiogas gali paskambinti. Žodžiu, bet kas gali paskambinti, jei neturit plaukų ant galvos ir visai jums dzin ir norit dovanų, jūs labai mums tinkate.
0: Sexy and you know it.
1: Taip, į vasaros bangos iššūkį mes laukime, dabar turit pasiskambinti ir užsiregistruoti ir pasakyti, kad taip aš atvažiuosiu, taip aš atkeliausiu atsiimti dovanos. Viskas užduotis duota, laukime skambučio. Iš Viliaus reakcijos suprantu, kad...
0: Kol kas tai dar nieks neskambina, visi su plaukais dar.
1: Kitas variantas yra, kad jeigu esat su plaukais, kaip ir sakėm, nu kaip, ir visą vasarą galvojot, kad, žinai, skusiu galvą plikai.
0: Atsimeni, čia su skutės.
1: Galvą plikai?
0: Ir vieną vasaros bangą, klausytojai.
1: Bet ne, kažkaip ten kirpimas išėjo.
0: Nu, aš skutau, žinok.
1: Visą galvą?

0: Linas.
1: Linai. Linas apelsinas.
2: Linai, turit... turit... Aha, sako. Aha. Nesako, tai ne taip, ne, Linai?
1: Sako Linas cepelinas.
2: Aha, aha.
0: Buvo ir taip.
2: Linai, turit pitbulio šukuoseną?
0: Ne, aš esu tas, kurį Vilius kirpo. Galim dar kartą pakartoti.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Kaip Linai buvo, priminkit, aš jau daug metų atgal, tai mes plikai varėm.
0: Taip, nu ten biškį liko, galėjom dar ir labiau pavaryti.
2: O tai gerai, o tai dabar jūs paskambinot ir sakot, kad
1: norit
2: jūs
1: apsikirpti?
2: Pasirašot tai pitbulio šukuosenai. Norit apsikirpti?
0: Liuotai. Liuotai.
1: Nu, žinokit, mes dabar su kirpykla neturim kontrakto, tai nebent pat mašinėlę atsivešit man, tai nesunku, žinai.
0: Turiu, mašinėlę galiu irgi atsivešti.
2: Gerai, jūs atvarot į Lalūną ir mes jums Lalūnoje darome pitbulio šukuoseną, taip?
0: Gerai.
2: Nu, viskas. Galima ir taip.
0: Už kiek laiko atvažiuoti?
1: Iki trijų suspėkit, nes paskui man į kirpyklą reikia dirbti.
2: Vilius Polalūnas uždarbiauja kirpyklose.
1: Nu gerai, Linai, viskas, sutariam. Pitbulio šukuosną padarysim Lalūno studijoje.
2: Laukiam,
1: pasimkit mašinėlį, nes neturiu su ko kirpti. Eisim į balkoną. Gerai, tai viskas, su Linu sutarta. Linas turės pitbulio šukuoseną, o ačiū visiems, kas dalyvaujat vasaros iššūkiuose. Jų dar tikrai šią vasarą turėsim.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 4477.

0: sportinį Šypsenos akademiją.
1: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, jog šiandien draus debesys, daugiau saulės galima tikėtis nebent į vakaro pusę. Vėjas vakarų, pietvakarių 3-9 m per sekundę ir bus iki 20 laipsnių šilumos.
2: Nu pasiruoškit, nuo ketvirtadienio į Lietuvą ateina šiluma. Paklausit, kiek ilgam? Lygiai 2 dienom. Ketvirtadienį, bet žinok, pagerino prognozė ir penktadienį. Tai ketvirtadienį Klaipėdoje iki 28 laipsnių šilumos ir saulė danguje matysim.
1: Netgi.
2: Penktadienį iki 29 laipsnių šilumos. Nu ir šeštadienį vėl grįš lietuviška vasara ir vėl bus apie 20 laipsnių šilumos. Tai rytoj pasiruoškite, bus mažai debesuota. Tiesa, jeigu važiuosite anksti ryte, galimas rūkas. Matyt, šiluma atkeliauja todėl, kad vėjas jau pietinių krypčių, nestiprus 2-7 metrų per sekundę. Naktį dar karšta nebus, apie 16, o dieną rytoj taip iki 28 laipsnių šilumos.
1: Beje, vanduo Baltijos jūroje dabar ties Klaipėdos 19 šilumos, tiesa yra iškelta raudona vėliava draudžianti maudytis. Belieka tikėtis, kad rytoj, žinai, kai bus taip karšta ir ta vėliava bus truputėlį kitokios spalvos. Daugiau apie orus galite rasti internete norai.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: žvejyba. Šią dovaną nebejotinai vertins tikri žvejai, fanatai ir galbūt ne tik tais profesionalai, bet ir mėgėjai, nes Still kompanijos ekstra jauko pakuotė yra paruošta dovanų iš Romados. Tai yra tokia, toks jaukas, kad kibimas būtų kaip čempionų žuklės varžybose.
1: Mm-hmm, ir aš taip pagalvojau, žinai, čempionato daina, futbolo čempionato nuskambėjo. Atrodytų, kad šita aistra, kuri buvo užvaldžiusi pasaulį, jau pasislinko truputėlį į šoną ir dabar metas leisti toms kitoms aistroms užimti pirmąją vietą. Tai čia jau mes kalbam apie žvejus, apie medžiotojus, tuos, kurie karts nuo karto užsuka į Romadą, apsiperka ir žino, ką su tom prekiam, kurias įsigijo, reikia daryti. Mesgi radio eteryje turim dovanų, jas aišku irgi dovanoja Romada ir kaip tik dabar dienos prizas tam, kuris paskambins į radio stotį Lalūną, Still kompanijos ekstra jauko pakuotė.
0: Taip, tiesiog reikia būti pirmajam tai padarius ir pirmajam pramušti visas linijas. Priminsime, kad Romadą galite rasti Klaipėdoje, naujoji Uosto gatvė 18, toks yra adresas. Parduotuvė jūsų laukia nuo 7 valandos ryto iki 18 vakaro ir žinoma, ją galite rasti internete meškerokinkartu.lt bei romada.lt. O dabar, sveiki.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino mums?
2: Armandas.
0: Armandai. Žvejas.
1: Žvejoji?
2: Aha.
1: Pats žvejoji.
2: Taip.
1: Kiek meškerių turi?
2: Kartais.
1: Aha, su tėčiu. Kiek meškerių turi tavo tokių asmeninių?
2: Dvi.
0: Dvi turi.
1: Klausiu, o kiek metų tau?
2: 12.
0: O šią vasarą buvai žvejimui nors kartą?
2: Aha.
0: Buvai, kada buvai?
2: Nu, prieš kokį 2 savaitės.
0: Prieš kokias 2 savaitės. Nu, liuks, klausyk, ar man tai panašu, kad šią vasarą dar tikrai reikės nukeliauti bent jau vieną žvejybą, kad jau dovana tavo, ne?
2: Aha.
0: Gerai, viskas, nedėk telefono ragelio, dovana jau tavo, tai pasakysime, kaip galėsi ją atsiimti. Nu va, kaip paina tėtis su sunu, mane žvejybą.
1: Taip, taip. Čia, žinai, nu, geras išmokymas, geras būdas parodyti, kad va, galima, žinai, tokiu būdu praleisti laisvalaikį, todėl kad yra labai negerų būdų, kaip tai galima daryti.
0: O taip, tai vien šio tokių geresnių. Keliaujame į Romadą ir ten tikrai jūs pasitinka nuostabios akcijos. Vyder tipo meškerės ir plūdenės meškerės dabar nuo 20-50% pigiau, rytės iki 50% pigiau. Striukės nuo Lietaus, batai, kelnės, kiti drabužiai nuolaidos siekia iki 60%, beje gauta nauja peilių kolekcija skirta grybautojams, jai taikoma 20% nuolaida.
1: Vėžių ir mailiaus gaudyklėms 20% nuolaida, specialią akciją žuvų pašarams, 2 pakelius perki, 3 gauni nemokamai, britkelnėms 20% nuolaida ir priminsime, kad Romadoje visada galite įsigyti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį.

0: Daina ant bangos.
1: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venesuelos pop muzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jego, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės pop muzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotiniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jego, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę, vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.
0: Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound, Lego.

sukčiavimo atvejų šiemet sumažėjo 10-dalių. Telšių rajone kanapių auginimo laboratorija. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pranešė, kad pirmąjį pusmetį užfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, 10-dalių mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų bei įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Didžiausia sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS bei elektroniniai laiškai. Tarp dažniausių schemų taip pat išlieka avansiniai mokėjimai, investicinis sukčiavimas. Telšių apskrities policija pranešė, kad Varnių seniūnijoje esančio vienkiemio namo palėpėje per kratas pareigūnai aptiko kanapių auginimo laboratoriją ir labai didelį kiekį narkotinių medžiagų. Be kvaišalų auginimui skirtos įrangos taip pat paimta daugiau kaip 40 tūkstančių eurų grinųjų, 4 motociklai, mobilieji telefonai ar baletas su strėlėmis, šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai. Įtarimai pareikšti 4 asmenims. Vertindama situaciją dėl jaunų žmonių įsidarbinimo, užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti įsilavinimą. Pasak jos, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Didžioji dauguma nori dirbti paslaugų srityje, biuruose. Vilniaus apskrities atlygų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas pareiškė, kad bendrovės energijos man padaryta žala dėl netvarkumo atliekų šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Šią sumą žadama išieškoti iš pačios bendrovės. Gyventojams dėl to sąskaitos su šiukšlių išvežimą esą neauks. Švaikausko teigimu, bendrovės teritorijoje gali būti net 20 tūkstančių tonų šiukšlių, kaip skelbta anksčiau, o galbūt net 40 tūkstančių. Čia susikaupusios atliekas tikimasi sutvarkyti per pusmetį. Uostamiesčio savivaldybė siekia, jog dalį ledo arenos statybos kaštų padengtų vyriausybė. Dėl to meras Arvydas Vaitkus skubos tvarka tarybai teigia svarstyti atitinkamą sprendimo projektą. Klaipėdos santuokų rūmų atnaujinimas žengia į kitą etapą, pasirašyta sutartis dėl pastato vidaus patalpų remonto darbų. Jie turėtų būti atlikti per pusmetį. Darbų vertė 1 milijonas 300 tūkstančių eurų. Šiaurinė Klaipėdos dalį ir miesto centrą jungiančio Šiaurės prospektų skiriamoje juosta bei šalikelės bus apsodintos keliais šimtais medžių ir krūmų. Anksčiau Uostamiesčio savivaldybė pradėjo Baltijos prospekto apželdinimą. Čia taip pat numatyta pasodinti kelis šimtus medžių. Pietinėje Klaipėdos uosto dalyje, kur ateityje bus suformuota nauja teritorija, šiomis dienomis pradėta ruošti pietinių molų statybvietę. Parengiamieji darbai Kairių gatvėje truks ilgiau nei mėnesį. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru dėl artėjančių liepsnų, evakuotos kelios gyvenvietės. Žmonėms nurodyta bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Japonija vakar įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje vyraus debesys, daugiau saulės galima tikėtis nebent vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Ketvirtadienį mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas. Vėjas pietinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį apie 16, o rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17, iškelta raudona vėliava. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Na ką, radio eteryje mes tęsėme programą Vasaros banga.
1: Taip.
0: Žinome, kad jau kirpykla Lalūna atidaryta.
1: Taip, nu tu atidarysim.
0: Nu jau klientai renkasi.
1: Klientai renkasi, žinai, tai dar tik tais nastą nepradėjom.
0: Kirpėjas geria dar kavutę. Nu žinai, palaukit
1: kirpėjas dar geria.
0: Kelintai valandai užsirašė esat, 13.15, dar 4 minutės
1: dar truputėlį pasidėkite,
0: laukiam.
1: Aha, čia to.
0: Ne, bet žinai, dabar kirpyklose taip jau nebebūna.
1: Kai ne, tai čia, žinai,
0: kirpėjas, taip, atsakingas pats už savo atlygį, tai žinai, kada atėjai, tada ir džiaugiasi, kada atėjai. Čia tai būna poliklinikose. Palaukiam, nesibraunam, palaukiam, jau žinai, tavo eilė, jau kaip ir tavo laikas.
1: Ir dar, žinai, būna tas, kad aš tik paklausti.
0: Nu, to, šito tai, man atrodo, niekas neatšaukia ir niekada niekas neatšauks, nes visada yra tas, kuriam reikia tik paklausti, bet ilgiausiai užtrunka.
1: Nu, tai va, tai čia pas mus ne tik paklausė, mes tik tais apsikirpt.
0: Gerai, tai žodžiu, kol dar kirpykla nepradėjo savo veiklos, bet jau durys atvertos, tai mes skubame jūs informuoti, kad šią valandą po 13 valandos ieškosime žmonių švenčiančių savo gimtadienius.
1: Taip, Liepos 29.
0: Taip, ir kadangi vatoj netrukus eisim dalyvauti kirpimo procese, tai iš karto sakom, neskambinkit, rašykit žinutės į studiją.
1: Lalūna LT, ten yra toks burbuliukas, galite parašyti, taip. Mes tą žinutės matysime ir visai netrukus grįšim su sveikinimu. Beje, žinok, 2019 metais Chainsmokers išleido vieną savo didžiausių muzikinių kūrinių, didžiausių hitų pavadinimų Closer, tai nutiko būtent Liepos 29 dieną, tai va šitą darbą ir paklausysim.
0: Gerai, klausom, o jūs dar galite mus pasiekti ir elektroniniu paštu eteris@lalūna.lt, parašykite, ką Liepos 29-ąją reikia sveikinti.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
7: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: O tu klausyk, nebijai, kad man pradės patikti šitą profesiją ir paskui kolegos neteksi?
1: Aš matau, kad tau jau patinka, bet aš galvoju...
0: Bet aš tik vieno šukosinas kol kas esu meistras. Net nepasakyčiau, kad meistras.
1: Kaip šitas nulinių numerio, ne vadinasi?
0: Čia, žinok, pirmas, ne visai nulinis.
1: Pirmas?
0: Nulinis, tai jau ten, žinai, kai su peiliukais, man rodos, jinai, tai su peiliukais aš jau savęs
1: tai, pavyzdžiui, tavo kirpikla galėtų vadintis vienas. Kodėl vienas? Todėl, kad Vilius moka vieną vienintelį, žodžiu,
0: ir vieną šukosinos
1: būdą.
0: Ir vienas pats dirbu.
1: Ir po vieną klientą aptarnauju.
0: Ir po vieną klientą per dieną. Ir kaina nuo vieneto prasideda, kas paskui, tai yra jau neaišku.
1: Nu viskas, žinokit, kirpikla Lalūna jau užsidarė, spėjo vienas linas tik tai tą kirpyklą.
0: Bet kaip fainai, mes pakalbėjom, žinok, per kitą paskutinį kartą, tai buvo prieš 4 metus.
1: Beje, linas, nu fainai taip dar papasakojo apie tai, kad yra Lietuvos, kaip čia dabar, šaudimo sąjungos narys ir išvažiuoja, sakė dabar į varžybas, kuriuose šaudo į taikinius, varžybose dalyvauja. Tai Linai, spaudžiam kumščius už
0: jį. Gal mano padaryta šukuos net nesėkmė.
1: Žinok, jei Linui pavyks, mes tikrai sakysim, kad tavo laiminga ranka.
0: Geras būsų talismanas.
1: Taip, o socialinėje erdvėje būtinai pasidalinsim ir kirpyklos Lalūna, žodžiu, vaizdais ir nuotraukomis, nes tikrai tokį gerą laiką turėjom, kol čia skambėjo muzika radio eteryje. Kirpykloje Lalūna vyko pitbulio šukuosenos, žodžiu, stilizavimo darbai.
2: Šventė kiekvieną dieną.
0: Na, dabar keliame prie sveikinimų ir turime čia pas mūsų užregistruotą Karolį, kuris užsakinėja visiems sveikinimus, bet pats niekada jų negauna.
1: Gerai, čia žmona matyt žino, žinai, žmona su vaikais, dabar jau nori pasveikinti ir vyrą ir tėtį gimimo dienos proga.
0: Aš tai leidžiasi Karolį sako, palinkėti.
1: Jeigu užsakinėja, tai turėtų matyti, kad Lalūna skambina, ką?
3: Hello.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ar čia Karolis?
3: Taip.
1: Karolį ar Lalūnos telefoną turit įsivedęs?
3: Taip, žinoma.
1: Tai dabar matot, kas skambina?
3: Taip.
0: Liuks, Karolį, čia mus pasiekė informacija, kad...
1: O ko apsimetinėjat, kad nežinot ir taip? Klausau. Taip, Karolis, taip. Karolį, Lalūna šiaip jau neskambinėja. Lalūna skambina pasveikinti jūs su gimimo diena.
0: Sveikina!
3: Ačiū.
0: Beje, Karolis sako, kad jūs pats dažnai užsakinėjat sveikinimus kitiems eterio metu, bet pats jų niekada negaunat. Tai teisybė.
3: Ne, yra buvę. Esat jau skambinę. Aš turiu jūsų numerį.
1: O sakykit, o kas tada užsakė sveikinimą? Irgi žmona su vaikais? Ar buvo kas nors kitas?
3: Mama beros užsakė.
1: Tai dabar žinokit, žmona, vaikučiai, visi myli, apkabina.
0: Linki didelių laimikių.
1: Taip, pagauti žvejybai. Jūsų svajonių žuvį. Mes prie tų linkėjimų prisidedam ir gražios gimtadienio dienos.
3: Gerai, ačiū.
2: Šventė kiekvieną dieną.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien vyraus debesis, daugiau saulės galima tikėtis nebent vakaro pusėje. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę ir bus iki 20 laipsnių šilumos.
2: Aš galiu pasakyti, saulę pamatysime danguje nuo 17 iki 19 valandos, a paskui vėl bus apniukę, bet rytoj, tai bus mažai debesuota. Neišsigaskit, anksti ryte galimas rūkas, bet čia tik tai ryte, o po to jau ir vėjas iš pietų ir oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.
1: Tai panašu, kad labai geri orai laukia. Beje, ką tu, aš žinok, dabar žiūrėjau, ką tu rodo šeštadienį? Nes man ketvirtadienį, penktadienį rodo gerai, bet šeštadienį rodo lietų.
2: Šeštadienį Klaipėdoje rodo 20 laipsnių šilumos ir debesėlius.
1: Nu, tai tikėkime, kad tas prognozė pasikeis ir visą savaitę.
2: Į Lietuvą grįžta vasara, lygiai dviems dienoms.
1: Tai tas dvi dienas pasimkite atostogas.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda travel.lt.

0: Saulės smūgis.
1: Saulės smūgis kartu su Eurokos ir šiame žaidime mes apverčiame dainas, bet panašu, kad kartais labai retu atveju pasitaiko tokių dainų, kurias būtų sunku iš pirmo karto išgirsti ir suprasti, kas čia apvirto ir gavo Saulės smūgį, kaip bus šiandien, visai netrukus sužinosim.
2: Aš galvoju, žinau, kad mūsų dainos va tik rytoj ir penktadienį galėtų gauti Saulės smūgį.
1: Realų Saulės smūgį, tai jo.
2: Nes dabar tai tos dainos viršta iš kojų, todėl kad, nu, kai sako, rimtai nėra vasaros ir krenta.
1: Labiau nuo šoko, žinau, ne nuo... Na, Saulės.
2: Žodžiu, dainos šokiruotos, kokia šiais metais vasara
1: galvoju,
2: Lietuvoje.
1: Aš galvoju, Liepos mėnesį tokių karštų dienų.
2: Liepos mėnesį.
1: Aha, bendrai
2: buvo, buvo, viena savaitė tokia buvo, bet buvo darbo dienom šilta. Nu, kažkaip viena savaitėlė tokia šiltesnė buvo, tikrai buvo, tikrai. Tikrai pamenu, kad grįždavau namo ir važiuodavau vakarais prie jūros, nes gal, nu, kažkaip saulė, žinai, dar gera, šiltas vakaras visai buvo. Tikrai buvo, nepykim visai jau taip stipriai ant Liepos.
1: Nu, gal dvi
2: dienas. Bet kad rugpjūtis žinotų, kiek į jį vilčių yra sudėta.
1: Visos viltis.
2: Jis neateitų, sakytų, ai, čia tiek daug žmonės tikisi, gal aš neprasidėsiu geriau.
1: Kad blogai nepasirodė. Panašu, kad rytoj tada saulė sugrįžta ir turėsime šilumos, o dabar tą saulės smūgį gavo viena iš dainų ir visai netrukus leisime jums paklausyti kokiam. Jeigu žinote, kas dainuoja ir kaip vadinasi daina, skambinkit studijos numerį 390 800 ir laimėkite Eurokos prizų maišelį su netgi trimis siurprizais jame.

0: Nu, kaip lengva.
1: Sakai.
0: Man atrodo, kad tas dainininkas, kai kūrė dainas, tai jos ir iš vienos iš kitos pusės skamba taip pat.
1: Nesvarbu, kaip begrotum, vis tiek skambės gerai. Taip. Gerai, 390-800 reikia ir atlikėjo, ir kas, ir kaip vadinasi tai daina. Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Nu, tikrai labai lengva, ne?
2: Jo.
0: A ko vardu?
2: Vilius.
0: Vėliau. Gerai, klausom. Tai kas čia ir kaip vadinasi daina?
2: Rusaitis prie ežerėlio.
0: Nu,
2: Rusaitis.
0: Norėjau sakyti, nėra dainininko Rusaičio, bet Vilius pasitaisė, kad jis yra Prusaitis.
1: Prusaitis, taip.
0: Jis Rusaitis, tu supranti?
1: Nu taip.
0: Nu toks prie Ruso truputį.
1: Ne, jis yra prie Pruso.
0: Ne, tai jeigu su P, tai prie Pruso, bet jeigu be P, tai prie Ruso.
1: Nu tai va. Gerai, Viliu, tu esi šaunuolis. Iš pirmo karto pavyko teisingą atsakymą pateikti. Dovanas jau iš karto iškeliauja tau, tai nepadėk telefono ragelio, tuoj pasakysime, kaip jas pasimsi.
0: Taip, o dabar mes norime visus kviesti eilinį kartą. Kur? Visi lėkia į Eurokos. Tiesa, tie, kurie išpildo vasaros iššūkį, iš karto pasiėma dovaną. Tie, kurie sudalyvauja žaidime, irgi po kiek laiko apsilanko radijos stotyje Lalūna ir gali atsiimti savo prizus. 55, toks magiškas skaičius, kurį pristato Liepos mėnesį Eurokos. Ir tai yra nuolaida iki 55%. Ir mes kalbame apie tai, kad tai yra būdas atrasti ir sutaupyti tas grožio priemonės, prie kurių esate įpratę ir mėgstate, ir išbandyti kažką naujo.
1: Taip, ir dar atsinaujinti galit. Pavyzdžiui, kažką tai turi tokio įprasto, ar ne, kur dažnai naudojat ir eina į pabaigą. Taip. Tai dabar tinkamiausias metas atsinaujinti, nes nuolaidos išties didelės.
0: Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

Lietuva pasiruošusi Prancūzijos siųsti ugniagesių komandą. Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus. Lovūnuose atrėjo 14 valandos žinios. Finansų ministras sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas. Jis sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Kol kas jo taikyti pagrindo nėra, tikina Taurimas Valys. Dėl pakilus naftos ir jos produktų kainoms Lietuvos degalinių atstovas teigia, kad kainų svyravimams didelę įtaką daro spekuliacijos rinkoje. Vyriausybė nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Į Latviją išvyksta nauja 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Ji padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Apie tai šiandien pranešė premjeras. Graikijos policija aiškinasi 38 britės mirties aplinkybės, kai Atėnuose lagamine buvo rastas jos kūnas. Apleistame pastate sostinės centre šį radinį aptiko benamis. Tūkstančiai ispanų evakuotų dėl milžiniškų miškų gaisrų grįžo į savo namus. Geresnės oro sąlygos naktį padėjo ugniagesių komandoms sumažinti gaisrų intensyvumą ir stabilizuoti jų perimetrą. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms, karšto oro ir vėjuotoms sąlygoms, tebekovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Bet ir čia tūkstančiams žmonių iš trijų miestų netoli Bordo, kurie buvo evakuoti penktadienį ir šeštadienį, bus leista grįžti namo. Tuo metu ir Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Pasak premjero, parengti 32 ugniagesiai gelbėtojai ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiustos pagal poreikį. ES įspėjo, kad artimiausiomis dienomis gaisrams palankios sąlygos plis į žemyno centrą. Ekstremalūs karščiai išdžiovino augmeniją vešliai augusią drėgnuoju metų laiku, todėl susidarė itin degios sąlygos. Graikijoje šiandien ugniagesiai kovoja su gaisru Egėjo jūros Paroso saloje. Čia liepsnas kursto ir stiprus vėjas. Evakuotos kelios gyvenvietės, žmonėms nurodyta bėgti į paplūdimius. Bulgarijos pasienio apsaugos pareigūnai vakar evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo, kuris dėl žemo vandens lygio įstrigo Dunojuje. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui. Japonijoje vakar įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo 18 žmonių. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, galėjusius įstrigti griuvėsiuose. Paaiškėjus, kad Tarptautinė futbolo federacija FIFA planuoja parduoti dalį pasaulio futbolo čempionatų ir kitų turnyrų rengimo verslo, įsteigdama pusiau privačią dukterinę įmonę, kilo pasipiktinimo ir kritikos banga. Teigiama, kad FIFA prezidentas Džianis Infantinas galėtų pasipelnyti iš šio plano, tapdamas federacijos komisaru po to, kai po 5 metų baigsis jo numatoma kita kadencija. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje vyrauja debesys, daugiau saulės galima tikėtis nebent vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Artimiausia para mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį apie 16, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. 14 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Na, dabar yra tas metas, kada ieškosime gerų progų, kurios jūs turėtų aplankyti šią arba ateinančią savaitę.
1: Taip, akcija taip ir vadinasi, turiu progą, o progos ieškome nebereikalo, nes jeigu jūs turit progą, mes kartu su Food Revolution studija turim jums maisto.
0: Taip, ir nereikės patiem nieko gaminti. Įsivaizduokit užkandžių rinkinys, kuris vadinasi Mr. Popular, jį sudaro net 50 vienetų ir 5 skirtingi skoniai.
1: Nu čia tai tikrai, žinokit, gėrių gėris, ragausite, skanausite, patys nustepsite, savo svečius pavaišinsite ir nustebinsite ir kas svarbiausia, nebūsite nė truputėlio pavargę. Čia visada su tom šventėm, taip žinai. Aš
0: čia
1: kažkaip, kai kreipiuosi, tai kreipiuosi į moteris, nes kas daugiausiai po tą virtuvę ten sukinėjasi? Nu, moteris.
0: Moteris. Taip, tai kad nereikėtų pačioms gaminti. Arba nežinau, gali būti, žinai, ir vyrai, kad jūsų laukia proga, ne? Ar ten patys mėgstat.
1: O šiaip, žinai, kai gimtadienis noris ir kolegas darbe pavaišinti. Ir tada, žinai, tai ką čia atnešti, tai tratata. Nu, ten pradedi galvoti, ieškoti, kaip čia, kur čia. Tai Food Revolution studija, kūrybiška maisto erdvė, kurioje gimsta išskirtinio skonio patirtis. Maistas gaminamas su meile, atsakingai ir estetiškai ir viskas tam, kad kiekvienas kasnis būtų malonumas, o jūsų šventės pačios gražiausios.
0: Taip, jie įsikūrė yra Ginduliuose, Malūno gatvėje 1, daugiau informacijos internete foodrevolution.lt. Na, o dabar 390-800, ieškome progos šią arba ateinančią savaitę, kuri aplankys jūs. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Kas mums paskambino?
2: Aurelija,
1: malonu, kad prisiskambinot, akivaizdu, kad ir jūs šią vasarą turit progą. Kokią?
2: Šiandieną mano gimtadienis.
0: Šiandien?
1: Su
0: gimtadieniu.
1: Sveikinam.
2: Ačiū labai.
1: Gimimo diena, gerai, bet...
0: Jau pradėjot švęsti?
1: Aha, jau torčiuką valgėt, jau ten kokius užkandžius ragavot, ar dar ne?
2: Ne, dar kol kas ne, vakarop.
1: Vakarop.
0: O į darbą reikia šiandien gimtadienio progą, ar ne?
2: Ne, atostogas pasiėmiau.
0: Atostogas.
2: Pirmą kartą per gimtadienį, per tiek metų.
0: Ir niekas negali pasiekti.
2: Kaip?
0: Sakau, ir niekas negali pasiekti. Pasislėpėt per atostogas į dabą gaudį kvėją laukuose.
1: Aš turiu klausimą.
2: Kas nori, tas gauna.
1: Aha, taip. Mes tą...

0: Čia vien merginos.
1: Aš tau sakau, nes nu, kas ruošia šventės?
0: Nu taip.
1: Nu moteris.
0: Nu taip, nu taip.
1: Tai nori pabėgti nuo tų rūpesčių.
0: Jeigu ieškot išskirtinio maisto savo šventėj, arba šiaip tų rūpesčių maisto gaminimo nenorite, Food Revolution studija pasirūpins, kad kiekvienas kasnis taptų malonia patirtimi. Studijos siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms, nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ar privačių įmonių renginių.
1: Food Revolution studija meniu rasite dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinius skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie tikrai nustebins jūsų svečius. Food Revolution studija įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1 ir kviečia užsukti prie kavos podelio aptarti jūsų šventės meniu. Daugiau informacijos foodrevolution.lt.
2: Reklama.
3: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Reklama. Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
1: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien – maršrutu, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės – dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipimų.

0: Kitų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos. Šiandien vyraus debesys, daugiau saulės galima tikėtis, na, panašiai nuo 17 valandos. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę ir sušils iki 20.
2: Bet šiandien šilta diena.
1: Šilta.
2: Nepaisant to, kad nėra saulės, tikrai šilumos yra užtektinai.
1: Tai vėjas pietvakarių.
2: Lyginant su vakarykšte, vakar buvo toks šaltas vakaras apskritai. Tai šiandien tikrai šilta, o rytoj bus karšta. Klaipėdoje ketvirtadienį mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių, ryte galimas rūkas, naktį temperatūra apie 16. O dieną jau 28 laipsnį šilumos.
1: O dabar keliamės į Eurokos parduotuvės, nes ten visada rasite gausybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę išskirtiniai pasiūlymai Sambai Mi kosmetikai iš Korėjos, taikoma iki 35% nuolaida, Cabana Sun kosmetikai nuo saulės iki 50% nuolaida, o Klimaplex plaukų priežiūros priemonėms iki 40% nuolaidos.
2: Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai 60% nuolaida, o su lojalumo kortele kelioninėms prekėms iki 50% nuolaidos.
3: Eteryje

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Hesburger!
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
8: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: sene mez gine. Galiu pasakyti, kad šie metai, 26-ieji, Sašai Song, nu, sakyčiau, yra jo metai.
1: Nu, tokie, žinok, atsitiesimo ir atsigavimo metai.
0: Sugrįžimas.
1: Sugrįžimas džiugina. Aš prisimenu, kad va, net šį pirmadienį, kai klausėme įvertinimo jūros šventės, buvo žmogus, kuris parašė, kad labai patiko teatro aikštėje Saša Song koncertas. Tai reiškia, kad, žinai, gerai, matyt, buvo. Ir mes labai džiaugiamės, kad šitas dainininkas vis karts nuo karto pamėtėja ir mums muzikos radio eteryje.
0: Labai stiprus buvo birželis,
1: labai,
0: ne?
1: Labai,
0: ne apie mėnesį, o apie dainą Sašo, su kuria jis, sakyčiau, taip ir į tas didžiasias senas, taip lengva koja grįžta. Ir štai pristato dar vieną vasarišką kūrinį, kuris vadinasi Meilė gaudo. Abeje, rudens metu jis išleis albumą pavadinimu Žaltvykslė. Specialiai ieškojau, kas tai yra.
1: Kas
0: tai yra? Tai yra pelkių ugnis, vaiduokliška klaidžianti šalta liepsna, kuri regima švytint naktį. Dažniausiai miškuose, pelkėse arba prie vandens telkinių.
1: Nu, tai geras.
0: Folkloro motyvas.
1: Saša Song apie savo dainą Meilė gaudo sako, kad ji pasakoja apie žmogų, kuris nuolat žada meilę, suteikia vilties, tačiau taip ir neapsisprendžia.
0: Apie pažadukų.
1: Tai istorija apie laukimą, pažadus ir nežinę, sako, manau, daugelis bent kartą gyvenime yra tai patyrę. Tai mes pristatome naują dainą radio eteryje, Saša Song ir Meilė gaudo.
0: Lietuviais esame mes.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
4: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdo sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

operacijas įsigytus mardinančią brandą, pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną. Lalūnuose atrėjo 15 valandos žinios. Uostamiesčio savivaldybė pritarė, jog aplinkas mardinančią įmonę Branda Dumpiuose už 2 milijonus eurų įsigytų Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Pasak mero Arvido Vaitkaus, centrui teritorija reikalinga plėtrai. Iki šiol Branda kelia didelių problemų miestiečiams atvirų būdų vykdomas atliekų pūdymas, nuolat skleidžia nemalonius kvapus, įmonė nesėmė tinkamų priemonių, kad to neliktų. Centro pateikti ekonominiai argumentai iš investicija leis efektyviau tvarkyti atliekas, sumažės kvapų tarša ir atsipirks per kelerius metus. Esanti atliekų priėmimo bei apdorojimo infrastruktūra leistų Kracui efektyviau organizuoti didžiųjų atliekų medienos, pakuotės bei kitų atliekų srautų tvarkymą. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį skirtą neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos įsibrauti į Lietuvą. Kaip ir prieš keletą dienų atlikus būtinus procesinius veiksmus, ši požeminė komunikacija Lazdijų rajone buvo užversta žemėmis. Pamatę atvykusius pasieniečius į Baltarusijos teritoriją pasišalino apie 20 svetimšalių, jaunų civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Šalia tunelio liko sutemti rastai greičiausiai skirti atramoms, iškastas smėlis, viduje kibirai. Grįžus vienai 9 Lietuvos pasieniečių komandai į Latviją išvyksta nauja 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunėmis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Ir Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugnegesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Pasak premjero parengti 30 ugnegesiai gelbėtojai ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti įsiustos pagal poreikį. O kitą savaitę į Ukrainą išvyksta nauja 5 medikų komanda. Lietuva imasi lyderystės, vadovaujant patirties jau turintiems Lietuvos specialistams, pirmą kartą į Ukrainą keliaus bendra visų Baltijos šalių medikų grupė. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras šiandien teigė, kad ir šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. 17.30 kviečia paminėti poeto Simono Dacho 421 gimtadienį. Renginys vyks Klaipėdos pilies bokšte. Skambės barokinė muzika, bus prisimenamas poeto gyvenimas bei literatūrinis palikimas. Taip pat bus rodomas dokumentinis filmas Memelis vadinosi Gimtasis mano miestas. Iš ankstinė registracija nereikalinga, bet vietų skaičius ribotas. Orai daugiau saulės, galima tikėtis nebent vakarop, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Ketvirtadienį Klaipėdoje orai keičiasi mažai debesuota, anksti rytą galima su rūkas, vėjas pietinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį apie 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Šį savaitgalį Liepos 31 rūpiučio 2 dienomis Šventoji kviečia į vieną svarbiausių pajūrio tradicijų – jūros žvejo šventę. Pasak Palangos kultūros centro direktorės Vitos Petrauskienės, šiemet šventė vyksta pirmą kartą gavus ir Europos Sąjungos paramą.
2: Mes kviesime jūs į labai gražią tradicinę jūros žvejo šventę, kuri skirta jūriniai kultūrai, žvejų paveldui ir bendruomeniškumui. Šių metų šventės tema yra jūra, kuri jungia kartas. Būtent ši tema atspindi mūsų siekį puoselėti ilgametės pajūrio tradicijas, perduoti jas jaunai kartai ir stiprinti žmonių ryšį su jūra. Per tas tris dienas įvyks daug įvairiausių veiklų, nuo koncertų, varžybų iki edukacinių programų ir ypatingai parodų. Taigi labai kviečiame pirmąjį rugpjūčio savaitgalį atvykti į šventąją ir bendromeniškai kartu su jūra patirti daug gražių emocijų.
1: Jūros žvejo šventės šventojoje koordinatorė Deimantė Adomaitinė sako, kad čia susipins istorija, pažinimas, sportas, muzika ir bendromeniškos patirtys.
3: Visą savaitgalį jūros gatvėje šurmulios tradicinė žvejiška mūgė, kurie lankytojai galės įsigyti tautinio paveldo gaminių, amatininkų dirbinių. Taip pat šventosios uoste veiks nuotraukų paroda, mėgų žvejyba ir tradicija šventoje. Penktadienį šventė pradės vikingų laivų varžybų treniruotės. Tadien taip pat vyks ir edukacija apie mėgų žvejybą ir tradiciją šventoje, kurie Palangos kurorto muziejaus muziejininkė Lina Masiulytė kartu su vietos žvejais pristatys autentišką šventosios žvejybos istoriją. O vakare šventosios pėsčiųjų aikštėje žiūrovų lauks nemokamas kino vakaras po atviru dangumi. Lietuviško filmo Smėlis tavo plaukuose peržiūra. Šeštadienis pagrindinė šventės diena ir visas veiksmas vyks šventosios uoste. Bus edukacinės veiklos apie būrevimą, pirmąją pagalbą ir vėjo energetiką, o viena laukiamiausių šventės dalių yra vikingų laivų varžybos.
1: Palangos sporto centro vadovas Saulius Simė teigia, kad vikingų laivų varžybose laukiama apie 10 komandų, kurios varžysis plaukdamos pusės kilometro atstumą.
4: 10 žmonių komanda, 8 irkluoja, vairininkas ir žmogus, kuris nustato ritmą, taktą ir klajimo. Tai emociškai stipriausias ir būtent tokio kaip komandos formavimo vienas iš geriausių rungčių. Taip pat ir žiūrovai, aišku, kad jis yra ir palaikymo komandos, ateina, nu, tikrai, kad gera nuotaika.
1: Po varžybų visi kviečiame ragauti žuvienės ir šėlti šventiniame koncerte.
3: Po varžybų 18 valandą visi yra kviečiami ragauti tradicinės šventosios žvejų žuvienės. O vakare 19.30 vyks žvejų ir vikingų laivų varžybų nugalėtojų apdovanojimų. Po jų šventinę dieną 8 valandą vakaro užbaigsime su muzikiniu projektu Muzika iš kasečių. Koncertą atliks Oneida Kunsunga ir Gabija Lokytė.
1: Taigi šį savaitgalį visi kviečiami atvykti į šventąją ir kartu švęsti jūros žvejo šventę. Daugiau informacijos apie renginius tinklapyje palanga.lt.
5: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Lygiai 13 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems Laurynos klausytojams ir iš karto sakau ir tau labas, kolega.
2: Labas, toks labas. Truputį kažkoks prislabęs šiandien atrodo, mylas kolega.
1: Kodėl?
2: Nu nežinau, taip sveikinu, supranti, taip atrodo, nu tai labuka, ką
1: jau, jūs. Žinai, ramiai, savaitės vidurys.
2: Toks mėguistas kažkaip atrodo, ne?
1: Visai gal ir...
2: Nepailsėjęs, kas ja, yra?
1: Pailsėjęs, viskas gerai.
2: Tavęs slegia šis oras.
1: Kad oras...
2: Tau nėra nuotaikos.
1: Kad oras
2: mes ją toj pakursim.
1: Tikrai tas oras slegiantis yra, norisi
2: keistum,
1: saulės.
2: Keistum, matai tokį, nežinau.
1: Kas tau, kas, o kas su manim blogai?
2: Nu, ne Laurynas. Ko tos akis vartalioji dabar aukštyn ir žemyn?
1: Klausausi priekaištų.
2: Nu, čia ne priekaištų, čia tiesiog nu, toks kažkoks pastebėjimas iš manęs, bet tai gali būti, pavyzdžiui, įsiklausimas, gal tavo sveikata šlubuoja?
1: Galbūt.
2: Gal tau reikia pagalbos? O žmonės iš šalia visada gali pasakyti, ar tau reikia pagalbos,
1: gal,
2: ar ne?
1: Gal nereikia, gal taip tik atrodo.
2: Ar tave kas neramina? Ar tave kas skaudina?
1: Viskas yra gerai.
2: Aš tave iš kamantinėsiu, žinok, jau dabar jau papuoliai, tai dabar turėsim
1: reikalų. Edvinas dabar nuėjo link sveikatos klausimų, viskas man yra gerai, bet aš noriu pasidalinti ir pasidžiaugti, kad pas mus buvo svečiuose klausytojai, tai pasidarėm ir nuotrauką, mačiau dovanų atėjo pasimti. Tai smagu visada sulaukti svečių ir mes visada priminame, kad jeigu norisi užsukti pasižiūrėti, kaip čia viskas iš vidaus atrodo, nes daugelis klausytojų, kurie ateina čia į studiją, sako, eina savo, atrodė, kad dar...

0: pas tave, bet čia pas Lauryną tai vyksta dažniausiai. Pas mane ką paprašo, tas ir skamba. Nu, nebent jau būna tikrai tokiu atveju, kad ten, nu, pievų pieva.
1: Nu, taip, tai pavadinsiu. Aš apie tai ir kalbu.
0: Nu,
1: tu sakai, pievų pieva, aš vadinu taip nei 5, nei 9.
0: Pas tave suprantytas toks nei 5, nei 9, atrodo, kad tau, vat, jeigu vat, kaip šiandien, nuotika yra nekokia, tai tu ir negrosi.
1: Man gera nuotika, aš nežinau, kas tau yra, kodėl tu taip galvoji.
0: Na. Kai pasisveikinam, tai visas vaikai, ne, čia, ne, noriu būti, noriu namo.
1: Nesakiau aš taip.
0: Nu kaip, nesakai, matosi, matosi, mielas
1: kolega.
0: Tu dabar
1: trauki konkrečiai kažkur tai į tas, vat, pievų pievas. Nu konkrečiai.
0: Pievų, niekur čia nebėra, jau dabar viskas nuvjauta ta žalė. Pievų jau nebėra.
1: Tai ką aš norėjau pasakyti, jeigu ir jūs, mėly klausytojai, norite užsukti į svečius drąsiai, tai galite padaryti ir kai ateinate pasiimti dovanų, ateikite ir iki mūsų. Aišku, šiek tiek kelio yra iki mūsų date.
0: Nu ką, čia 10 žingsnių paėjus. labai. Nu,
1: vis tiek, bet laukiam visada svečiuose ir nusifotografuoti ir be abejo galbūt ir papasakoti apie tą virtuvę viduje, kaip viskas vyksta.
0: Kaip dainos išrenkamos, kas groja, kai mūsų nėra. Taip. Jeigu turit klausimą,
1: mūsų
0: tai
1: mūsų darbo stilius su Edvinu skiriasi, taip, kada jisai pripulto, gal šiek tiek viskas kitaip vyksta, bet daugmaž viskas panašiai.
0: Nu, mūsų net balsų žmonės neatskiria. Ta prasme, jeigu sveikinu su Laurynu, atrodo, kad Laurynas vienas dirba arba būna ir atvirkščiai. Tai, mėlėjai, tikrai supratot, kad šiandieną būsime kartu su Laurynu iki pat 19 valandos. Trečiadienis, vidury savaitės, toks gražus, sakyčiau, skaičius visai. 2026, 07, 29.
1: Kur tiek?
0: Nu, paskutiniai skaičiai.
1: Na.
0: Pirmas paskutinis ir dienos paskutinis skaičius. Metų pirmas paskutinis. Nu, čia visai gali privesti, ta prasme, vieni turi mėgstamus savo skaičius, pavyzdžiui, 7.
1: Aš to prasme, žinai, vat, apie tos skaičius kalbant, tai irgi...
0: Skaičių dabar... magija yra, žinau, kad kažkas yra, kas domisi, vat, pavyzdžiui, tavo irgi ten...
1: Neskaičiu, aš žinau, kad vaikai šiai dienai sako 6-7 ir aš vis kažkaip tai vaikų paklausiu, o ką tai reiškia, ir jie tiesiog įvairiausių, ta prasme, turi variantų, įvairiausių tų sprendimų, ką reiškia tas 6-7. Aš iki šios dienos nesuprantu viso šito dalyko, bet vaikams tai yra kažkoks tai kosminis dalykas. Jie kartoja ir kartoja. Ir visur, kur pamato 6-7, jie turi ir dar su rankom taip pamosikuoti kažką tai padaryti. Nežinau, ką tai reiškia. Vaikai, jeigu važiuojate automobilį, pavyzdžiui, ir klausot, paaiškinkit. Aišku, gal visų pirma.
0: Senam dėdžiai.
1: Ir senam dėdžiai, paaiškink,
0: ką tai reiškia. Bet, nu,
1: lauksim žinučių jūsų.
0: Supranti, mes nesam tie vaikai. Jeigu mes būtume vaikai, tai mes ir suprastume. Vaikų logika dažniausiai būna prasilenkę su suaugusiuoju. Nu, pažiūrėk, irgi vaikystėje būdavo. Pykdavai su tėvais, nu, pykdavai. Nes atrodo, tu turi vieną mąstymą būdą, tavo tėvai turi kitą mąstymą būdą.
1: Mano tai vaikystėje buvo.
0: Nėra ką klausti.
1: Paprasti žaidimai, drakonų kovos po mokyklos ir visa mano tokia vaikystė ir būdavo.
0: Valgomas, nevalgomas, gelbėk brolelį, ties to viskas ir pasibaigdavo, nors kieme sugirdėjęs dar šie žaidimai, žinok, vyksta, bent jau gelbėk brolelį.
1: Aš džiaugiuosi, kad jie vyksta, aš
0: vyksta, džiaugiuosi. Yra, tai kaip ten sakoma, senas dalykas, tai yra ir amžinai naujas dalykas, kuris išlieka. Jeigu dar vaikams patinka, tai žinai, mums irgi reikėtų tais dalykais pasidžiaugti. Šnekam,
1: kad šnekėt. Viskas, groja muzika ir šią valandą turėsime ir žaidimų, po 16 valandos du žaidimai laukia mūsų programos daug, tai ir kažkaip galvoju, kad ir ant bangos laidą reikėtų pradėti su vienu iš mėgstamiausių vaikų muzikinių kūrinių, Rose kartu su Bruno Mars APT.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga.
7: Mūsų eteryje šviečia saulė, Lalūna tokia kaip vasara.
6: Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: ant bangos.
1: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą įrašė kartu su prancūzų didžėjumi Matu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku Matska. Ir galingesnė ritminė energija. Naujoji versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

0: Пасаро Сорий, Клайпедоє.
1: Jau tikrai, kad vasaros orai Klaipėdoje.
2: Nu, šiandieną dar nelabai, gal sakyčiau, nu toks galėtų būti pavasarėlis, rudenėlis,
1: ar dar kas. Nu, žinai, temperatūra yra apie 20 laipsnių, tai
2: tikra
1: visai
2: vasara.
1: Neblogai, tikra vasara, o, bet jau rytoj, apie, jau pakalbėsim apie rytojų.
2: Pažiūrėjau, pavyzdžiui, už studijos langą, vat, žmonės vaikštančius Klaipėdos gatvėmis, tikos prospektu, tu pasakytum, kad dabar vasaros laikotarpis.
1: Žiūrėk, vienas vyras su šurtais.
2: Nu, bet ta prasme, žeminės
1: striukė,
2: nu gerai, rudeninė, pavasarinė striukė.
1: Nu, rudeninė labiau.
2: Rudeninė labiau, tai mes šnekam apie vasaros orus, bet jau kaip Laurynas užsiminė, tai rytoj, žinokit, tikrai laukia vasara. Čia supranti, kaip kalėdų senelio, lauki vieną kartą per metus,
1: taip
2: mes laukiam ir vasaros. Vieną kartą per mėnesį, jeigu jie turim, tai turim. Tai žinokit, rytoj tikrai turėsim vasarą, galėsit pasilepinti, kas atostogaujat ir nuvažiuosit prie jūros. Prie telkinio gal kokį išsimaudyti, kadangi rytoj bent jau kaip sinoptikai sako, bus mažai debesuota, anksti rytai yra galimas rūkas, tai jeigu planuosit kur savo keliones, užsidėkit kokį papildomą pusvalanduką, nes gali būt, kad ir greičiai bus mažesni, jeigu ten planuosite į Kauną, į Vilnių važiuojat su tam tikrais darbais ir reikalais. Vėjas bus fainas, toks, sakyčiau, labai malonus, pietinių krypčių, 2-7 metrų per sekundę.
1: Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus apie 16, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.
2: Karčia jauti.
1: Nu tikrai vasara. Vasara pareina, tas yra svarbiausia, o vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda bus apie 17 šilumos, iškelta raudona vėliava yra, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Melas ar tiesa?
1: O dabar pakviesime sužaisti žaidime tiesa ar melas, kur turime tris teiginius. Po kiekvieno iš jų jums reikės pasakyti, ar tas teiginys yra tiesa, ar visgi tas teiginys yra melas. Ir jeigu pasakysite visus teisingai, atspėsite, kuris teiginys melas ar tiesa, jums atiteks biomagnis 300 mg plus biokalis irgi 300 mg. Tai yra nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms. Tai perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės ir naujiena elektrolitai Sport and Recover, stipri, moksliškai subalansuota formulė, skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti.
2: Nu, šiuos prizus dovanoja ne kas kitas, o bio farmacija. Ir jeigu jūs ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, tai tikrai verta pažinti bio farmaciją. Trumpas priminimas tiems, kurie vartoja maisto papildus, arba jų nevartoja ir norėtų pradėti vartoti, tai maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu ir įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Trys teiginiai, žinosite ar spėsite, jeigu būsite teisus, čia prizai atiteks tiesiai jums į namus.
1: Arba o kaip tu čia gražiai su...
2: Rimavau.
1: Su rimavai, gerai.
2: Eilėrašti. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Labą dieną.
1: Sveiki, labą dieną.
3: Labą dieną, labą laba. Dieną.
2: Kas paskambino?
3: Andrius,
2: sakykit, kokius maisto papildus vartojat?
3: Šiuo metu ne. Reikia.
2: Ir reikėtų. Aktyviai sportuojat, leidžiat laiką ar ne, vis tiek. Maisto papildai, tai sakyčiau, būtent. Toks turėtų būti nepamainamas mūsų šaltinis gyvenime. Gerai, trys teiginiai, po kiekvieną Andriu gausit pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, gerai?
3: Gerai, bandom.
2: Nu, tai klausom.
1: Andriu, pirmasis teiginys. Natris padeda palaikyti kraujospūdį ir skysčių balansą. Tiesa ar melas?
3: Tiesa.
1: Mineralų trūkumas visada pasireiškia iš karto.
3: Ne.
1: Rožinė Himalajų druska aprūpina organizmą visais reikalingais mineralais.
3: Ne.
1: Na, klausykit. Visus teiginius atsakėt. Teisingai! Taip! O yra aplodismentai. Sakykit, jūs spėjot ar va čia jau pagalvojate?
2: Man atrodo, kad Andris yra tikras gydytojas, ne?
3: Ne, vaikai sportininkai, jie man čia viškiu padėjo, bet šiaip bandėm mąstyti.
2: Teti taip sakyk, teti ne.
1: Ir tada ne irgi. Nu, puikiai, gerai. Trys iš trijų, aš galvojau, kad bus sudėtingiau, bet jūs parodėt, kad tikrai nusimano, bent jau jūsų vaikai tikrai nusimano apie maisto papildus. Dabar ir tiečiai jau reikėtų įsiminti viską, kaip reikia daryti, o tai padės padaryti biofarmaciją, kadangi jums atitenka šiandienos prizai. Tai nepadėkite dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip jie pateks į jūsų rankas, o biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sanariams, virškinimui, širdies veiklai ir be abejo grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
2: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje. Biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus. Galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norintys sužinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną. Klaipėdoje Biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 bei Taikos prospekte 80. Visą informaciją bei asortimentą rasite interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūna.

Sukčiavimo atveju šiemet sumažėjo 10-dalių. Telšių rajone kanapių auginimo laboratorija. Klaunuose 3.16 valandos žinios. Finansų ministras sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas. Jis sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Kol kas jo taikyti pagrindo nėra, tikina Taurimas Valys. Vėl pakilus naftos ir jos produktų kainoms Lietuvos degalinių atstovas teigia, kad sviravimams didelę įtaką daro spekuliacijos rinkoje. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, kai Lenkai dažniau naudojasi automobiliais. Premjero Donaldo Tusko tikinimu dėl šio sprendimo Lenkijoje degalai ir šiandien tebėra vieni iš pigiausių Europoje. Finansų ministerija pranešė, kad šios priemonės mokesčių mokėtojams jau kainavo per 1 milijardą eurų. Vyriausybė šiandien nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Vertindama situaciją dėl jaunų žmonių įsidarbinimo, užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti įsilavinimą. Pasak jos, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Didžioji dauguma nori dirbti paslaugų srityje, biuruose. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pranešė, kad pirmąjį pusmetį užfiksuota beveik 7 tūkstančiai sukčiavimo atvejų, 10-daliu mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų bei įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Didžiausia sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS bei elektroniniai laiškai. Tarp dažniausių schemų taip pat išlieka avansiniai mokėjimai, investicinis sukčiavimas. Telšių apskrities policija pranešė, kad Varnių seniūnijoje esančio vienkiemio namo palėpėje per kratas pareigūnai aptiko kanapių auginimo laboratoriją ir labai didelį kiekį narkotinių medžiagų. Taip pat paimta daugiau kaip 40 tūkstančių eurų grynųjų, 4 motociklai, mobiliai telefonai ar baletas su strėlėmis, šoviniai, bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai. Įtarimai pareikšti 4 asmenims. Graikijos policija aiškinasi 38-erių Britės mirties aplinkybės, kai Atėnuose, lagamine, buvo rastas jos kūnas. Apleistame pastate sostinės centre šį radinį aptiko benamis. Tarptautinė futbolo federacija pranešė organizacijai priklausančioms federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau jos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19-osios. FIFA vakar paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, įskaitant pasaulio čempionatą. O tai sukėlė milžinišką kritikos bangą. Šiam planui prieštaraujantis šaltiniai jį pavadino grinų kišininkavimu. Teigiama, kad FIFA prezidentas Džianis Infantinas galėtų pasipelnyti iš šio plano, tapdamas federacijos komisaru po to, kai po 5 metų baigsis jo numatoma kita kadencija. Be kita ko jau prasidėjo derybos su finansiniais patarėjais ir potencialiais investuotojais. Tarp jų investicinė bendrovė, kurią įkūrė ir vadovauja Trumpo žento Jaredo brolis, taip pat Amerikos banko Morgan padalinys, bandęs finansuoti žlugusią atskilusią Europos superlygą. Orų prognozė artimiausią parą Klaipėdoje mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį apie 16, o rytoj dieną iki 28 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų 4 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Ну, тай ką šalteko norit?
2: Kas šaltibarščiuko?
1: Su bolivytėm.
2: Svičiulė grūzdė sparnelį. Kas norit?
1: Gali būti jūsų.
2: Gali būti.
1: Jeigu pasirodysit geriau, mėly Radio Alija žaidimas, kurį pristato mūsų kaimynai. Anksčiau sakydom, kad gyvenantys apačioje, taip, jie gyvena dar ir apačioje, bet taip pat yra įsikūrę ir šiaurinėje miesto dalyje.
3: Reklama.
1: Liepojos gatvėje 3, prie Mumlaukio ežero, tai tikrai kviečiu jūs visus užsukti, paskanauti gardžių maistų, jeigu ir ieškote, kur, pavyzdžiui, pavalgyti dienos pietų. Nes vasarai atina tas momentas, kai namuose būti nebesinori, norisi važiuoti pasivaikščioti, būti lauke, norisi būti prie jūros, prie ežero, stovyklauti, kažką veikti. Tai žinokit, Salcedo visuomet siūlo dienos pietų pasiūlymą, kurį sudaro dienos sriubytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Taip pat dienos sriuba plus legenda tapę gruzinti sparneliai, bulviniai blinai patikimi su karšto rūkimo šonės griežinėliais, arba barbekiu šonkauliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis.
2: Viską, mano kolega, atrodo, pažėrė visą informaciją.
1: Ne viską dar. Kad nu, dienos pietų, kad galite įsigyti ne tik dienos metu. Tai galit padaryti.
2: Ir naktį. Taip, galite tikrai naktį, o dabar matau, kad norinčių žaisti šiame žaidime yra labai daug.
1: Tai kas mes nenorėtų, kolega, tu pasakyk man.
2: Nebekankinam, jūsų atsiliepiam pirmajam žaidėjui. Laba diena. Niekas nekalba.
1: Bila.
2: Ojojoj, kaip negerai, žmogus laukia, laukia ir nedalaukia. Laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Džiuginta.
2: Džiuginta, smagu, kad pavyko prisiskabinti. Džiuginta, kaip jūsų trečiadienis?
4: Nieko, atostogauju.
2: Atostogose.
1: Džiuginta, sakykit, kiek laiko atostogaujat jau? Nuo šios savaitės pradėjot ar jau ilgėliau?
4: Ne, jau yra savaitė kažkur tai.
1: Jau savaitė kažkur, tai jau ši savaitė jau bus pabaiga. Ar dar tęsis atostogos?
4: Ne, ne, dar bus vieną savaitę.
1: Oi, tai džiuginto, jėtau, kaip čia pasisikė, tiek buvo prikaupus atostogų. Žiūrėkit, rytoj ateina tikroji vasaros diena, tai kaip tik va tie šalti baršys su bulvių skiltelėm ir legendiniais vaičiulis parneliais nepamaišytų?
4: Nepamaišytų, dar rytoj ir vyro gimtadienis.
2: Nu, džiuginta, turėsit pasistengti, reiškia, šiame žaidime.
1: Nebežaidžiam, viskas dovanojam, Laurynai.
2: Reikia, nu, žinai, jeigu būtų šiandien, tai galbūt ir dovanotų, bet tai rytoj yra tik tai.
1: Paskambinkit ir dar rytoj, džiuginta. Gerai.
4: Jeigu nepavyks, bandysim rytoj.
2: Super, gerai, džiuginta, kadangi esat pirmoji, galite pasirinkti, su ko žaisite. Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurynu?
4: Nu, gal su Laurynu, kur sakė, kad labai bloga nuotaika.
2: Edvi, čia tu prikalbėjai, mano nėra bloga nuotaika, džiuginta. Aš
4: jokauju, jokauju.
2: Edvinas irgi jokavo. Bet
1: ne, ne jokavau.
4: Pratau.
1: Girdėjau šitas dalykas, net matęs, atėjusi į kabinetą čia.
2: O tai dabar
1: mūsų
2: jau geresnė ar irgi ta pati nuotaika?
1: Nu, dabar jau įsidirba.
2: Jau įsivažiavom.
4: Nieko, kai su manim sužais, pagerės.
1: O, super. Nu, džiuginta, su jumis tik džiugesys ir turėtų te būti. Man taip atrodo. Gerai, džiuginta, pasiruošus?
4: Taip.
1: Laurynai?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, komanda. 3, 2, 1 startas.
2: Įrankis malkoms kapoti.
4: Kirvis.
2: Įrankis naudojamas tešlai minkyti. Nu ten.
4: Minkyti?
2: Nu toks medinis toks. Negaliu naudoti.
4: A, kotėlas.
2: Na taip, energijos šaltinis įrankiams. Įvairiems ten, būtiniams. A būna. 3, A. Nu ta, kur dedam ten. Kokį
1: Duracell dar kitai.
2: Taip.
4: Batarėja. Elementas.
2: Skystas lipnus sujungia įvairius paviršius. Kas tokie būna tokie? Moment.
4: Klyjai.
2: Tai prietaisas įrašinėjantis garsą.
1: Telefonas.
2: Tik ta.
1: Kurienai baig.
2: Prietaisas įrašinėjantis garsą. Garsus ten, va.
4: Diktofonas.
2: Taip. A čia išgirdat kažką džiuginta ar vat spėjot?
4: Ne. Nu, žinot, kaip žirafai, kol daina.
2: Gerai, kirvis. Nu, kočėlas, aš negalėjau sakyti, kad įrankis naudojamas tešlai. Kočioti jau būtų šaknis. Tai,
4: nu, bet minkite, nelabai pasakyčiau, kad teisingai.
2: Nu, ka, dabar, vat, džiuginta, pasakykit, kaip aš turėjau panaudot kokį žodį, kad kočėlas
1: gauti?
2: Valiot.
4: Kočėlas, nežinau, bet čia flamingome rankomis.
1: Nu, su volu tokiu valiot.
2: Bet jūs pasakėt.
4: Va,
2: Laurynai,
1: matai, aš tavo radau išeiti.
2: Man, tai aš, ko nepadėjai, kolegai?
1: Ne, nepikit.
2: Ko nepadėjai tada?
1: Džiuginta, Laurinui šiandien yra nekokia nuotaka. Jau išsiaiškinom.
2: Prieš šito keliavo.
4: Nu tai taip, aš dabar už Lauriną, kaip sakant, atsirausiu.
2: Nu, kirvis, kočėlas, baterija, klyjei, diktofonas, klyjei.
1: Klyjei.

0: Toma.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmu, sultingu šašlyko kasniu ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radijo eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Priminsime, kad žaidžiame dėl šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendinių svičilėje grūzintų sparnelių. Juos dovanoja Salsa do Bistro. Tikrai šis pasiūlymas puikiai tiks tiek pietums, tiek ir vakarieniai, nes buvome užsiminę, kad Salsa do Bistro siūlo dienos pietus ir ne tik dienos metu jais galite pasinaudoti, bet ir vėlyvų vakarą arba netgi ir nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas.
1: Tikrai taip, pirmoji žaidimo dalis bent jau įvyko, džiuginta pasirodė tikrai neprastai, 5 iš 5, laikas 48.30. Jau dabar su antruoju dalyviu bandysime pagerinti šį laiką, džiugintos ir jeigu tai padarys, prizas atiteks jums, mėlyjeji, ir dar trumpas priminimas apie naują restoraną, kuris yra įsikūręs Liepojos gatvėje 3, prie Mamulukio ežero, netoli Drakūnų bataliono. Tai ten yra ir naujovė, kur galite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais, tai yra ir kebabas lėkštėje. Pitoje, lavaše, tai tikrai, jeigu ir mėgstat tuos kebabikus, man kebabas, pavyzdžiui, yra vienas geriausias, toks, sakyčiau, patiekalų, kur Gerais, galėčiau
0: atrodo. Mes esam ragavę iš Salsa Do, tai labai būtų įdomus žinoti,
1: kokie tie skoniai. Mes jau su tavim šiaip buvom šnekė, kad turėtume navažiuoti, bet kažkaip nepakvieti manęs.
0: Kažkaip, vat.
1: Tai aš jau turiu imtis iniciatyvos ir pats rodyti tą galę.
0: Taip, turėtum.
1: Tai rytoj, prieš darbą. Davai.
2: Gerai, davai.
1: Sutarim.
2: Davai.
1: Sutariam.
2: Viskas, dabar žaidžiam.
1: Alkanas.
0: Aš alkanas.
1: Labai Labą diena.
0: Vat, prikalbėjom.
1: Per ilgai išnekėjom, kolega mielas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Viktorija.
1: Nu, Viktorija, kaip jūs? Poilsiaujat ar darbuose?
3: Važiuoju iš darbų, žinokit, nesitikėjau priskambinti.
1: Nu va, Viktorija, žiūrėkit. Trečiadienis, nors ir saulės danguje nėra, bet bent jau yra jūsų mobiliajame telefone, kadangi pavyko prisiskambinti. Antroji žaidimo dalis, kur dalyvausite, varžysitės su manimi. Turėsite atsakyti, mano užduodamos 5 klausimus, kuo greičiau apibūdinimus radio alias žaidimas. Gerai, Viktorija?
3: Gerai, puikiai.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3-1, žaidimas prasidės. Tai 3-2-1 startas.
1: Tepam nuo saulės dar. Veido.
3: Kremas.
1: Trumpos vasarinės kelnes.
3: Bridžai.
1: Ne, kitaip.
3: Dar trumpas.
1: Taip, lengva vasarinė avalinė.
3: Basutės, tapkė.
1: Iš tos raidės, kur au, sako, vat. Įvaliukas.
3: Šnepetės.
1: Taip, judėjimas vandenyje. Ką darom?
3: Plaukti, plaukimą.
1: Taip, vandens pramoga karštą dieną.
3: Laukti.
1: Ne, kaip...
3: Nardyti.
1: Taip.
0: Nardyti, jūs iš tikrųjų atrodo labai daug tų pramogų vasaros laikotarpiu yra ir čia būčiau aš vardinės ir vardinės, bet Viktorija, jūs iš antro karto, man atrodo, tiesiog pasakėte, kad nardymas ir 5 iš 5, laikas žiugintos buvo 48.30, Viktorija, jūsų laikas yra 31 sekundė ir 3 dešimtosios.
1: Hip-hip-horei,
0: sveikinimai didžiausiai, Viktorija, jums šiandien atitenka prizas, džiuginta, nenusiminkite, rytoj bandykite ir tikiuosi labai pasiseks, o Viktorijai šiandien atitenka šaltibarščiai su bulvių skiltelėm ir dar grūtinti svičilį sparneliai. Nepadėkit, Viktorija, telefono ragelio, dar turime papasakoti, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o kalbant apie Salsa Do, tai yra vieta, kurioje galite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat priminame, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais.
1: Salsa Do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81 bei Liepojos gatvėje 3. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
4: Radio

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Pasiteik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: A, girdėjai, kas rytoj laukia, kolega?
1: Nu, rytoj laukia ne kas kitas, o kainokritis Trevena degalinėse. Ir kokios kainos, žinokit, apie jas kol kas negalim kalbėti, bet jūs turėsite tai padaryti šiame žaidime, kadangi mes turėsime tris klausytojus, kurie mėgins spėti, kokia bus rytoj 95 markės benzino kaina. Degalinėse Trevena ir arčiausiai buvęs klausytojas, tos kainos, kurią mes pasakysime šiek tiek vėliau, tam atiteks prizas 20 eurų dovanų kortelė.
0: Taip, Trevenos degalinėse ir taip pat su virtuale arba registruota kortele Trevenos degalinėje turėsite pasakyti, kokia bus 95 markės benzino kaina. Jeigu svarstote, neturiu tokios kašė per kortelę, tai žinokit, tikrai nebėda, jeigu užsuksite į bet kurią Treveną degalinę, nuskaitysite ten esą tik QR kodą ir gausite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir taip sutaupysite. Tai belieka dabar griebti savo mobilųjį telefoną, skambinti mums numeriu 390 800, tiesiog spėti, kokia bus 95 markės benzino kaina. Ir jau žiūrėkit, rytoj pasipildysit dar su 20 euriukų tiesiog savo baką.
1: Taip, laukime.
0: Gali būti geriau.
1: Laukime jūsų skambučių ir sveikiname su pirmuoju klausytoju.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Jonai, spėk, kokia bus kaina rytoj 95 markės benzino?
2: 2 eurai.
0: Lygiai 2 eurai?
2: Jo.
0: Gerai. Trai. Ačiū, Jonai, užsirašom tavo spėjimą.
1: Laukime.
0: Nu, laukiam toliau. Labą dieną.
3: Iki.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
3: Natalija.
0: Natalija, sakykit jūs, kaip galvojat, kokia bus 95 markės benzino kaina rytoj?
3: Ir viena tikliniai. Rytoj bus 1,85.
0: 1,85. Gerai, Natalija, pasižymėm ir tai. Nu ir laukiam dar vieno skambučio, kolega, ar ne?
1: Taip.
0: Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Gytis.
0: Gyti, nu jau sakykit jūs savo spėjimą. 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėse rytoj bus?
4: €78.
0: €78. Gerai, Gyti. Ačiū ir jums.
1: Jums.
0: Gerai, turėjom tris spėjimus. Jonas sakė 2 eurai, Natalija €85, Gyti sakė €78. Reik būgnų, kolega, padarysi? 95 markės benzino kaina rytoj Trevenos degalinėse bus €69. Taip, Gyti, jūs buvot arčiausiai su €78 spėjimu. Tai taip, rytoj, žinokit, bent jau su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena, 95 markės benzinos kainuos tik €69, o dizelinas €89. Nežinau kur, bet aš tokių kainų niekur nemačiau. Jau bake dega lemputė.
1: Tai žinokit,
0: reiks sulaukti rytoj.
1: Rytoj į Trevena degalinės keliaukite visi. Tikrai labai geros nuolaidos. Ir kaip minėjome, jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite ir neįsigaskite, jeigu kaina nebus patikta stende, ji bus taikoma tik su registruota arba virtualia kortele atvykus į pačią degalinę.
0: Jau kasoje. Gausit visą nuolaidėlį, žinokit, mėlyjei. Tikrai sukite į artimiausią Trevena ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasi

koncentracija susigis mardinančią brandą. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios. Uostamiesčio savivaldybė pritarė, jog aplinką smardinančią įmonę Branda Dumpiuose už 2 milijonus eurų įsigytų Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, iki šiol Branda kelia didelių problemų miestiečiams. Atvirų būdų vykdomas atliekų pūdymas nulat skleidžia nemalonius kvapus. Įmonė nesėmė tinkamų priemonių, kad to neliktų. Centro pateikti ekonominiai argumentai, ši investicija leis efektyviau tvarkyti atliekas, sumažės kvapų tarša ir atsipirks per kelerius metus. Esanti atliekų priėmimo bei apdorojimo infrastruktūra leistų kracui plėstis, efektyviau organizuoti didžiųjų atliekų medienos pakuotės bei kitų atliekų srautų tvarkymą. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Dėl sistemingų Energesman pažeidimų jau padaryta didelė žala aplinkai, netinkamai sandėliuojamos ir rūkstančios atliekos teršia orą, žemę ir dirvožemį. Kelia grėsmė gyvūnijai, augmenijai, o nesutvarkytos atliekų sankaupos nulat didėja. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį skirtą neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos įsibrauti Lietuvą. Kaip ir prieš keletą dienų atlikus būtinus procesinius veiksmus, ši požeminė komunikacija Lazdijų rajone buvo užversta žemėmis. Pamatę atvykusius pasieniečius į Baltarusijos teritoriją pasišalino apie 20 svetimšalių, jaunų civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Šalia tunelio liko sutemti rastai, greičiausiai skirti atramoms, iškastas mėlis, viduje kibirai. Po 2 savaičių darbo grįžus 9 Lietuvos pasieniečių komandai į Latviją išvyksta nauja 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunėmis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Kaimynai pageidavo 100 pareigūnų. Į Latviją šiemet nelegaliai bandė patekti per 8 tūkstančiai migrantų. Tai beveik 9 kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Ir Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugnegesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Pasak premjero, parengti 32 ugnegesiai gelbėtojai ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiustos pagal poreikį. Tūkstančiai ispanų evakuotų dėl milžiniškų miškų gaisrų grįžo į savo namus. Geresnės oro sąlygos naktį padėjo ugnegesių komandoms sumažinti gaisrų intensyvumą ir stabilizuoti jų perimetrą. Tuo pat metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms karšto oro ir vėjuotoms sąlygoms, tebekovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Bet ir čia tūkstančiams gyventojų iš 3 miestų netoli Bordo, kurie buvo evakuoti penktadienį ir šeštadienį, bus leista grįžti namo. ES įspėjo, kad artimiausiomis dienomis gaisrams palankios sąlygos plis į žemyno centrą. Ekstremalūs karščiai išdžiovino augmeniją, dažnai augusią drėgnuoju metų laiku, todėl susidarė itin degios sąlygos. Graikijoje šiandien ugnegesiai kovoja su gaisru Egėjo jūros Paroso saloje, čia liepsnas kursto ir stiprus vėjas. Evakuotos kelios gyvenvietės žmonėms nurodyta bėgti į paplūdimius. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras šiandien pranešė, kad ir šalies husių sukilėliai, vadovaujami Irano, kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Orai artimiausią parą Klaipėdoje bus mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių, nestiprus. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Labas.
2: Labas.
1: Jau sveikiname su tavimi. Ir su visais radijo stoties Laurynas klausytojais. Mėlėjai, Edvinas ir Laurynas su jumis, jau nuo pat 15 valandos esame pradėję savo darbus, šokame jau kitą programos dalį, ko širdelė geidžia, ir bent jau prieš 17 valandą nebuvome iškeliavę Klaipėdos gatves, Klaipėdos miesto bei rajono kelius ir keliukus. Aš labai trumpai norėčiau pašnekėti apie tam tikrus kelio ruožus, jeigu mano kolega Laurynas
2: nesupyks. Greitai peržvelkim.
1: Nesupyksi.
2: Nu, važiuojam.
1: Ai, tikrai nesupyksi.
2: Ne, važiuojam.
1: Nesupyksi.
2: Jeigu žiedas, tai Palangos plentukas, važiuojate Tilžės gatve Vilniaus plentu ir nuo Rimkų, tai matau, kad yra spūstis, taip pat jeigu žvelgtume į Banginio žiedą nuo šiaurinės miesto dalies, kas judėsite Šilutės plentu į pietinę miesto dalį link Banginio žiedo, tai irgi pakliūsite į spūstį. Kauno gatvėje irgi matau, kad formuojasi spūstis, o jeigu žiūrėtume į Taikos prospektą, tai link Vėtrungės pasažo, kas važiuosite Taikos prospektu. Irgi yra spūstis ir matau, kad Paryžiaus komunos gatvėje ne vienas ir ne du policijos pareigūnai. Trys netgi atsistoja.
1: Bet vienu metu yra pažymėti, tai aš tikiu, kad ten vienas ir tas pats gal automobilis, kuris riedėjo ir buvo žymėjamas. Taip pat, jeigu važiuosite Tilžės gatvė nuo Šilutės plento, tik norėsite jau važiuoti link pervažos, ten irgi yra gerbiami policininkai su kepurėle ir taip pat dar vienus policininkus, jeigu su kepurėle mačiau Rūtų gatvė, kas važiuosite. Birutės gatvė, kas važiuosite link sausio 15-osios gatvės, tai visiškai netoli sankryžos yra gerbiami policininkai su kepurėle. Tai turėkite mintyje, kad mobiliųjų nereikėtų naudotis ir ten, nežinau, žvalgytis be saugos diržų važiuot. Kaip iš tikrųjų mane sunervino vieną kartą, dabar vat prabilsiu. Socialiniai dviejai pamačiau, kad mano vienas draugas važiuoja automobiliu, neprisisegęs, supranti, saugos diržo.
2: Ojojojojojoj.
1: Ir aš jam rašau, kas dar
2: koks draugo vardas?
1: Tokius. Aleksandras.
2: Sugalvoji.
1: Na, negaliu sakyti, aš tikrų to vardą, nu nenoriu.
2: Nu gerai, gerai.
1: Nu ir dar policininkai pato išgirsti, jau skambina kažkoks nežinomas numeris. Neatsiliepti. Aleksandrai, aš neišdaviau tavęs. Gerai, tai vat tikrai, nu, būkite pilietiški, bent jau, jeigu ir esat, nu, tas, kur aš prisimenu, tikrai anksčiau būdavo tas, kur visi atrodo vengdavo tų saugos diržų, prisisiginėtų ir prisipirkdavo ten tų tiesiog užkišiklių, arba tiesiog būdavo prisisegę saugos diržą ir ten sėsdavos. Jeigu reikdavo, persimėsdavo ten per tą krūtinę.
2: Nu, kam
1: nu, bet, mėlyjei, būkit, ne tik galvokit apie save, bet galvokit dar ir apie artimus savuosius, nes tikrai jūsų vaikams, anūkams, pronukiams, žmonai, tai pačiai, mamai, tėčiui, nu, esat vis tiek labai svarbus. Ir jeigu, vat, nu, tokia minimali, vat, klaida, apie kurią atrodo nepagalvoj ir atneš, nu, tą tokią skaudžią patirtį, tai tikrai niekam to nelinkiu.
2: Matau, Liepų gatvėje irgi policijos pareigūnai yra, kas važiuosite ir į Klaipėdos rajono pusę.
1: Tai... Jie kaip dievulis, visur gali būti.
2: Jie visur tikrai gali būti.
1: Kur be pasisuksi, ten policijos pareigūnai, tai kokit atsargas.
2: Ir į Klaipėdos pusę, kas važiuosite, tai irgi yra spūstis, tai Liepų gatvė,
1: žinokit. Taip pat Rylopio gatvės, man taip atrodo,
2: no,
1: ne?
2: Taip, nevažiuokite kažkaip tai Liepų gatvė.
1: Tikrai nepavydėtina situacija. Herkus Manto gatvė, kas važiuosite, irgi nuo atgimimo aikštės link Herkus Manto gatvė iki pat ten jau galo, Lideikio gatvės. Tai visa Herkus Manto gatvė, žinokit, raudonuoja tiesiog. Naujojo sodo gatvėje irgi matau rašė, kad tokia spūstis judantiems link Herkus Manto gatvės, Simono Daukanto gatvė irgi yra spūstis. Dariaus ir Girėno gatvėje, jau ten leidžiantis viduku link Herkus Manto gatvės irgi yra spūstis. Lideikio gatvėje jau trečią dieną iš eilės matau spūstį, kas mane labai stebina. Jeigu rytoj nebus spūsties, žinok, aš tada nesuprasiu, kas yra reikalinga mūsų klaipėdiečiams ir miesto svečiams. Mes gal esam jau čiaurų žmonės, kur... Nu, norim to tokio šaltesnio klimato ir nuvažiuoti prie jūros.
2: Galbūt.
1: Ir matau dar Kretingos gatvėje, pačiame galėjau ten netoli sankryžos su Pajūrio gatvė, su Klaipėdos gatvė, irgi matau yra šiokia tokia spūstis. Prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, tai mylėjai, būkite budrus, būkite atidus ir būkite saugus kelyje. O mes šią valandą turėsim dar ir žaidimą, tiesa, kolega?
2: Taip, turėsim žaidimą, milžinų dvikova muzikos, dar rubrika ir pabraukom. Darbų dar yra, visiems gero kelio namo.
3: Hello.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Oksine colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașas? Lașas.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu ca eu caujat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașas po lașo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labas vakar.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
1: Žmona čia.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
1: Nesupratau aš nieko.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
1: Aha.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
1: Ne, čia tai apsirikus labai.
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Jėza Marė. 74 metų, ne?
2: Patikėkit manim, aš kaip gydytojas priėmėjas galiu jums pasakyti, jog būna ir 84 ir 90. Oi, čia tik pats jėgų žydėjimas.
1: Bet tas Drungilas 74 metų.
2: Jis mums prašė skambinti mobiliuoju telefonu, bet mes jo neradome, tai nusprendėme paskambinti į namų telefoną, bet kaip matau, čia kažkoks nesusipratimas, turbūt sesuo esate arba giminaitė.
1: Nei jis kalbėtis, nei ką, jo nėra namie iš jis šiandien.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų, dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
1: Kokia Nijolė? A, nežinau aš nieko.
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos, tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
1: Nu tai kur čia skambam?
2: Jam gimė labai graži mergaitė.
1: Nu tegu ir gimsta toliau, tegu ir 10 gimsta.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: O, mes labai atsiprašome, galvojame, kad vyras pakels ragelį. Galbūt ponas Drungilas namuose yra...
4: O, ko jums reikia?
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų.
4: Tai čia...
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
4: Nieko nesupratau. O ko jūs ieškot, aš nesupratau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
4: Jūs kažką sumaišėt.
2: Ponė Nijolė prašė, kad jis atvažiuotų, jai reikia būtiniausių daiktų. Dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
4: Kažkaip keista.
2: Tad jei galite perduokite, kad mes jo laukiam.
4: Gerai, dėkui už informaciją.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Čia turbūt pono Drungilo giminaitė ir sesuo esate.
5: Šiaip tai, nu, nei giminaitė, nei sesuo, bet nesvarbu, sakykit.
2: Skambiname iš Klaipėdos gimdymo namų. Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
5: Gerai, klausau.
2: Mes norėjome jį pasveikinti, jis susilaukė vaiko.
5: Kokio Drungilo ieškot? O kokio vardo ieškot?
2: Matote, aš negaliu skelbti konfidencialios informacijos.
5: Nu, šiaip yra vyras, aš galiu perduot.
2: Tai tada pakvieskite vyrą prie ragelio.
5: Nu, tai aš perduosiu jam ragelį.
6: Klausau.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Gydytojas priėmėjas Lašas Laševičius.
6: Taip.
2: Sveikiname, jums gimė dukrytė.
6: Nu, aš nemanau, kad čia jūs čia pataikėt.
2: O tai kaip čia gaunasi, nelabai suprantam, jūs pats buvote atvažiavęs, kalbėjot, kad paskambintumėm, kai viskas paaiškės?
6: Ne, ne, tikrai ne čia.
2: Ponė Nijolė prašė, jai reikia būtiniausių daiktų, dantų pasto, servetėlių, halato, gal galite tuo pasirūpinti?
6: Nijolė, ne, negali būti, ne, ne, mano žmona ne Nijolė yra, nesusipratimas, kažkas netaip yra. Mes šeima sėdėm namuose, mes jau seniai turim, ką turim ir daugiau nieko neplanuojam.
2: O taip ten paskui nebereikės nustatyti tapatybių ir visokiausių tyrimų daryti, kad tikrai rodyti, kad tai ne jūsų dukrytė.
6: Nebus jokių problemų, tikrai nebus. Tai ašgi už save sakau, aš saugęs žmogus esu. Gal koks sutapimas?
2: Matot, na dažniausiai taip ir būna, nesusipratimas.
6: Gal neatsitiktinumas, gal kas, nežinau, patiklinkit adresą, maža kas.
2: Tai viskas aišku tada.
6: Prašau, prašau.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na bet nesakyk, jaučiasi, vat, pavyzdžiui, sėdėm, supranti, studijoje, atsidarė langą. Nu jaučiasi, kad vasara.
2: Jaučiasi, aišku, aš nieko nesakau ir tas grynas oras irgi reikalingas. Ypatingai juo galėsite pasidžiaugti dar ir rytoj, kadangi sinoptikai sako, kad dienos metu gali šilti iki 28 laipsnių šilumos, netgi nakties metu nebus taip karšta, galėsite ramiai išsimiegoti, bus apie 16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus Edvinas papasakos.
1: Nu, galiu papasakot, kad bus mažai debesuota, dabar jau toks bus, jūs suprantat, sinoptikas Edvinas.
2: Gerai.
1: Ankstų rytą galimas rūkas ir vėjas bus pietinių krypčių. 2-7 metrų per sekundę.
2: Ar tai toks... tik nebūsi atsidaręs orai.lt, kolega?
1: Esu atsidaręs ir matau, kas mūsų laukia ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį. Tai tikrai laukia dar daug visko, tačiau neskubėkim niekur gyvent. Gyvenkim šiandieną.
2: Nu, prasitark šiek tiek bent jau. Ar bus taip šilta, kaip ketvirtadienį?
1: Nu, žinok, penktadienį tai bus dar karščiau nei rytoj.
2: O šeštadienį?
1: Šeštadienį atvėsim. Bet kaip pasikeitė, pavyzdžiui, vakar, kai žiūrėjau, šeštadienį rodė panašiai apie 19-20, bet milimetrų kiekį per visą dieną rodė netoli ten 29-30. Iš kritimo tą visą reikalą, tai, nu, tai yra daug. Šiandien berodo 0,3. Tai yra labai patogu, kai galite atsidaryti ir stebėti viską. Kada, kaip kas keičiasi, kokią dieną bus šilčiau, kokią dieną bus šalčiau. Bet, pavyzdžiui, rūpjūčio ketvirtąjį antradienį Klaipėdoje bus vėl 27.
2: Va, prašau, tikrai geriau orai
1: vasara, gal žiūrėkite.
2: Į Lietuvą, ypatingai į Klaipėdą.
1: Parsitysiam.
2: Parsitysiam vasarą.
1: Pagaliau, mėlėjai, pasikuriam, Džesika.
3: Vasaros hitai netostogauja.

stândul-u. Jūs vienu žiemą šitai reikia, tada saudos bus vienas vaikui.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
4: Širpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.

0: Būtent šiame žaidime Radio Lenktynės mes registruojame jūs, mėly klausytojai, į didįjį finalą, kuris vyks jau po ryt, penktadienį. Turime dar dvi vietas likusias, o tas kitas dvi likusias vietas yra užėmę du vyriokai, Edgaras ir Benas, kurie jau turi biletą, kuris leidžia patekti savaitės finalą. Tuoj dar vieną biletą mes padovanosime ir jau penktadienį vienam iš keturių laimingųjų atiteks firminė Lalūnos kolonėlė, kurią galėsite pasinaudoti vasaros laikotarpiu. Ne tik vasaros, bet ir atėjus rudeniui galėsite klausytis muzikos, klausytis ir pačios radijos stoties Lalūną. Puikus dalykas tikrai. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi turėti tokią kolonėlę šalia savęs.
1: Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, namuose dingsta elektra.
0: Ir viskas.
1: Ir tu nori tęsti toliau vakarėlį, kurį esi suplanavęs su draugų kompanija. Ir tu jau pasileidi muzikytę ir jau klausaisi. Tuts, tuts, tuts, tururuts, tuts. Tai vat, mėlėjai, jeigu ir jūs norite, tikrai planuojate savo išvyką su baidare, būna ar ne, vasaros laikotarpį plauki, išvažiuoji į gamtą, kad ir tiesiog, aš kaip pagalvoju, kolonėlė, nu jinai yra pakraunama. Jums nereikės turėti elektros šaltinio šalimais.
0: Taip, nereikės. Žinau, bet kiek norinčių žaisti yra. Kiek norinčių būti pirmais.
1: Jau už tai, tų savo bolidų visi susiėmė stipriai rankas.
0: Taip, aš dabar visų atsiprašysiu, nes...
1: Numesi visiems ragelį.
0: Taip, turiu padaryti, kad neįtų prisiskambinti dabar. Tai neišsigaskite, nes kai mes suskaičiuosime nuo 3 iki 1, tada jau nuskambės dar kartelį radio lenktynės šaukinys. Telefono linijos bus atblokuotos ir jūs galėsite prisiskambinti.
1: Gerai, aš iškeliu aukštai vėliavą į viršų. Finišo. Raudona. Geltona. Žalia.
2: Radio. Radio.
1: Ir mojuoju pirmajam lenktynininkui, kuris vardu yra...
0: Muzikėlės skamba tik tai.
1: Šiaip pas Egidijų grodavo muziką. Ar tai gali būti, kad Egidijų skambino vėl su muzika savo?
0: Gali visko būti, žinok.
1: Egidijau, jūs darot klaidą dalyvaudamas radijo lenktynėse ir pirma ne jūs atsiliepdamas, bet jūsų muzikinis fonas. Labą dieną.
0: Viktorija!
1: Viktorija! Jūsų vardas jau simbolizuoja, kad jūs turit laimėti šiame žaidime.
3: Taip, taip, būtinai.
1: Viktorija, Viktorija, klausyt, sakykit, sunkios buvo varžybos lenktynės? Daug?
3: Gana.
1: Viena?
3: Sunkiai, gana sunkiai.
1: Ai, pasikirto viena, galvau, kaip jūs čia matėt, ar viena ar ne viena, bet žiūrėkit, Viktorija, pračiuožėt visus tuos kliūčių ruožus ir pasiekėt mūsų studiją. Žiūrėkit, ir esat pirmoji, kuri šiandieną jau esat registruojama į finalo žaidimą. Sakykit, daug laiko praleidžiat va taip gamtoje, kur nors iškyloje?
3: Dažnai labai, mes mėgstam su vyru, labai labai daug keliaujam, žiūrim.
0: Oi, super.
3: Šiandien tai tik iš Darbėnų parvažiavom jau.
1: Tai sakykit, ką klausytumėt per Lalūnos jau tą kolonėlę? Lalūną ar...
3: O, Lalūną klausytumėm būtinai, taigi čia kaip čia.
1: Gerai, Viktorija, įsisukat. Teisingas atsakymas.
0: Viktorija, mes sveikinam, kadangi jūs patenkite savaitės.
1: Gal kompiuteris atsižvelgs ir kolonėlę dovanoja šį atsakymą.
0: Sveikinam į finalą patekus, dar nepadėkite telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos dar iš jūsų, kad galėtume pilnai registruoti, o paskutinioji vieta yra belikus ir mes ją padovanosime rytoj. Turime tris finalistus, Edgaras, Benas ir Viktorija. Rytoj paskutinis tas traukinukas, paskutinė vieta. Norėtume
1: dėl, ne? Pasaskinis pasispardimas. Aišku, kad norėčiau.
0: Na.
1: Dalyvauk ir laimėsi, ne?
0: Kitą kartą.
1: Pasiseks.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Magistralėje netoli Kauno žuvo mergina, 4 sužaloti. Tikina, jog Vilniaus regione sąskaitos už šiukšles didės 2-3 kartus. Lalūnas eteryje 18 valandos žinios. Kauno rajone magistralinėme kelyje šią popietę nuo pajūrio važiavęs automobilis Renault Megane atsitrenkė į atitvarus ir apsivertė ant vieduko. Žuvo mergina. Pirminiais duomenimis 4 asmenys buvo išvežti į ligoninę. Kauno kryptimi susidarė transporto spūstys. Švietimo ministras sako, kad pernai mokyklą baigusiai, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis kaip šių metų laidos abiturientai. Taip Raminta Popovienė kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Teismas kovo konstatavo, kad sprendimas pridėti 10 taškų prie abitūros egzaminų rezultatų yra neteisėtas. Vertindama situaciją dėl jaunų žmonių įsidarbinimo, užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Pasak jos, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Didžioji dauguma nori dirbti paslaugų srityje, biuruose. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, tvarkant regiono atliekas. Dėl sistemingų energijos man pažeidimų jau padaryta didelė žala aplinkai, netinkamai sandėliuojamos ir rūkstančios atliekos teršia orą, žemę ir dirvožemį, kelia grėsmę gyvūnijai ir augmenijai, o nesutvarkytos atliekų sankaupos nuolat didėja. Pats Energeman vadovas pabrėžė, jog gamyklos valdymas buvo perimtas neteisėtai, todėl bendrovė savo teisės gins teisme. O su naujais rūšiuotojais pasirašytos milijoninės sutartys, dėl kurių Vilniaus regiono gyventojams sąskaitos už šiukšles nevadidės 2-3 kartus. Graikijos policija aiškinasi 38 britės mirties aplinkybės, kai Atėnuose lagamine buvo rastas jos kūnas. Apleistame pastate sostinės centre šį radinį aptiko benamis. Telšių apskrities policija pranešė, kad Varnių seniūnijoje esančio vienkiemio namo palėpėje per kratas pareigūnai aptiko kanapių auginimo laboratoriją ir labai didelį kiekį narkotinių medžiagų. Taip pat paimta daugiau kaip 40 tūkstančių eurų grynųjų, 4 motociklai, mobilieji telefonai, arbaletą su strėlėmis, šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai. Įtarimai pareikšti 4 asmenims. Apie orus artimiausią parą orai keičiasi, mažai debesuota, anksti rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį apie 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Pagaliau uostamiestyje saulė dabar plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų 3 minutės.

0: Baltikos milžinų dvikova.
1: Va dabar tai muzikos milžinų tikrai dvikova laukia, kadangi dvi dainos, kurios yra paruoštos ir tuo netrukus nuskambėsiu ištraukos, yra na, nuo tos lentynos, kur tikrai ganėtinai gal daug dulkių...
2: Dulkės reikėjo papūst, taip.
1: Ne tik papūst, bet jau reikėjo ir nubraukt su ranka, nes seni muzikiniai kūriniai paruošti čia. Senos dainos, bet geros.
2: Nebereikalo muzikos milžinų dvikova, tai aš iš tikrųjų nieko nelaukdamas ir pristatysiu savo į kūrinį. Kūrinys buvo išrinktas lygiai prieš 40 sekundžių, jeigu taip nemeluoja, nuo minutę galbūt. Nes kai išgirdau Laurino pasirinkimą, tai žinojau, kad artilerija turi būti šį vakarą sunki. Tai mano pasirinkimas, kurį netrukus girdėsite, Savaš, I Just Die In Your Rhymes.

0: stai via, vedi, non lo stai stando, vedi, ma che non so se che...
1: I just died here, I am
0: Mr. Knight. Nesvarbu, kaip besigauna, bet toks, kuris tikrai yra geras, tikrai mylėjai, jeigu patiks šis kūrinys, lauks jūsų balsų už pirmąjį kūrinį. Laurinai, ką parašytų?
2: Aš pasirinkau legendinę dainą Vanessa Paradis, o dainos pavadinimas yra Jolly Taxi.

0: čia.
1: Gerai. Na ir dabar lauksime jūsų balsų, kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės Lalūnos eteryje. 390-800, tariame labas vakaras pirmajam klausytojui.
2: Labą vakarą.
1: Labą vakarėlį, kas paskambino?
2: Richardas.
1: Richardai, dvi senos geros dainos. Už kurią balsuot jūs?
2: Už pirmąją.
1: Už pirmąją. Savaš gauna pirmąjį tašką.
3: Ačiū labai. Labai.
1: Rezultatas 1-0. Labas vakaras. Ne, nekalbam. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, Viktorija. Už antrą dainą.
1: Antrą dainą. Jolly Taxi. Ačiū labai, Viktorija, jums. Rezultatas
3: 1-1.
1: Įnirtinga dvikova vyksta.
3: Labą vakarą.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Vandenų realio kaimynas.
3: Vandenų.
1: Dar tokio nesam girdėjo.
3: Dar šito negirdėjau.
5: Kalnų dikumų vandenų.
3: Nu ir vandenų ir dikumų gerai. Už kurį kūrinį balsuojat?
5: Pirma.
3: Už pirmą. Gerai, ačiū. Rezultatas tampa 2-1.
1: Savaš gauna antrąjį tašką. Labas vakaras.
6: Man už pirmą.
3: Už pirmą.
1: Už... O kas tai paskambino?
6: Jonas.
1: Gerai, Jonai, ačiū labai už skambutį ir, kaip sakoma, netgi ir šio vakaro verdiktas ir teisėjas Jonas tampa, kadangi rezultatu 1-3 nugalėjo Savaž, nu tai ačiū, ačiū, kad balsavot, bet jau vienas balsas už mano dainą, o tave, kolega, sveikinu su pergale.
3: Ačiū, ačiū.
7: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Jūra geriausios muzikos. La luna and bang-o.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vasaros orai Klaipėdoje.
3: Nu jau, kolega, rytoj tikrai reikės traukti vėl, supranti, tuos užmirštus šortus, basutes, net ir plaukėjimą gal kokios, supranti, trumpikės jau reikės užsidėti ir keliauti į kokį ežerėlį įsimaudyti.
4: O kodėlgi ne, žinai, kai tokia oro temperatūra, tik tai vienas tikslas ir turėtų būti keliauti prie vandens telkinių ir mėginti išsimaudyti. Nes ir sinoptikai sako, kad ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota bus, anksti rytą galimas šioks toks rūkas, vėjas bus pietinių krypčių nuo 2 iki 7 metrų per sekundę.
3: Aš nekant apie oro temperatūrą naktį, jis sieks apie 16, tačiau dieną, mėlyjei, rytoj mūsų laukia 28 laipsnių karštis, kuris tikrai alins tiek mus, tiek ir mūsų gintinius, galbūt tai nepamirškit tiek jų, tiek ir savęs, vandenukas, galvos apdangalai, saulės, kremas. Viskas tikrai yra būtina, o daugiau apie orus galite sužinoti dar puslapyje orai.lt.
5: Vasaros hitai netostogauja.

0: mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.

0: braukom.
1: Nu ką, kolega, prasidės tuoj ruduo, prasidės mokslo metai. Ir vėl nauji tikslai, supranti, vasara bus pasibaigus, tas seksualus gražus vasaros kūnas bus padėtas vėl į užmirštą lentyną. Mhm. Bet, nu ką, nu tu negali numest vis tiek tą, ką esi jau sukūręs. Tai gal tai bus irgi koks, sakyk, pratimas, kurį ir Lietuvoje būsim atradę ir papasakoję mūsų visiems klaipėdiečiams bei radijos stoties Laluna klausytojams.
2: Nu, mes kalbėsim apie kiniečius ir kai kalbam apie Kiniją, ten visokių įvairovių ir visokių įdomybių atsiranda, jie sugalvoja. Tai, žinokit, Kinija užkariauja naują sporto pratimas, tai yra krokodilo ropojimas.
1: Tūkstančiai. Pabandyk įsivaizduot, tai kos prospekte čia.
2: Krokodilo ropojimas.
1: Ir klaipėdėčiai savo ir ropoja. Neina dviejom, bet nuropoja. Tai tūkstančiai žmonių, žinokit, visoje Kinijoje atranda naują pratimą, kurio dėka yra mažinami nugaros skausmai ir stiprinami jos raumenis. Naujienų tarnybos fiksuoja didelės grupės žmonių visoje šalyje, vienu metu darančias taip vadinamąjį krokodilo pratimą, kurio metu yra ropojama kaip krokodilas. Pratimo esmė yra liesti žemę visomis keturiomis galūnėmis ir neskubant kelti priešingą koją ir ranką, taip judant pirmin. Tai yra lyg atsispaudimai, kurių metu judama į priekį. Šio judėjimo iniciatorius yra Li Wei, kuris buvo girdėjęs, kad toks pratimas padeda atsikratyti nugaros skausmų. Vyras ilgus metus kentėjo nuo nuolatinio nugaros skausmo, o pradėjo šį pratimą daryti reguliariai, per 8 mėnesius visiškai pamiršo apie jos skausmą.
2: Nu, klausyk, man irgi nugaras skauda.
1: Aš einu, žinok, pabandysiu.
2: Aš,
1: pasakosiu.
2: Aš, man atrodo, irgi pamėginsiu tą krokodilo ropojimą, nes pasirodo, kad tikrai padeda nugarai ir tas nugaros skausmas gali visiškai praeiti. Tuo tarpu šią idėją taip pat palaikantis ortopedas, vienas chirurgas, Chen Nihin, teigia, tai atrodo, lyg darytum atsispaudimus ir judėtum pirmin tuo pačiu metu. Tai padeda mažinti spaudimą tarp stuburo diskų ir stiprinti nugarą. Nu, klausyk, reikės pamėginti. A, tu kaip
1: pabandžiau,
2: tu pamėginai?
1: Aš, bet aš kaip šuniukas. Tai, tai. Bandžiau... Sunku.
2: Nu, tai ne, tada, aišku, kad nebus lengva.
1: Yra ką veikti, supranti, jeigu čia pradėčiau vaikščiot pirmin ir atgal, būčiau, manau, toks...
2: Žinok,
1: pasportavęs vyrukas.
2: Nepatariama daryti šių pratimų, kas turi kraujospūdį aukštą arba širdies kokių ligų, nes tas pratimas smarkiai pakelia kraujospūdį ir apkrauna širdį.
1: Dar ir nuo diabeto, jeigu mačiau irgi, jeigu kenčiate nuo diabeto, tai turėkite irgi mintyje. Tai kodėlgi nepabandžius, kodėlgi neįvedus irgi gal tokios smagios tradicijos, žiūrėk, į Klaipėdos miesto šventę. Rūpjūčio pirmą dieną visi krokodilo žingsneliu.
2: Ropojimo. Gal žinok ir nieko, ypatingai kai daugelis žmonių skundžiasi nugaros skausmais, gal šis pratimas netgi ir pagelbės. Tai su tokiais patarimais, pratimais mes roposim
1: namus.
2: Taip ir...
1: Nežinau kaip tu, bet aš važiuosiu. Tu gali ropot, gali būt,
2: atsisakysiu aš nugaros skausmo.
1: Gali būt, kad rytoj susitiksim pusiau keliai.
2: Galbūt.
1: Gal dar būsi niekur neiškeliavęs. Tai viskas, mėlyje. Gražaus jums trečiadienio vakaro. Nekaiskit rytoj jau rytą dieną. O jau nuo piet sveikinsimės nuo 15 valandos su jumis programoje Bangos. Viso ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nio nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eterį jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nio vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nio teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nio dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nio, Dance Right Now.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.
1: Puikus metas.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu apie 16, dieną šils iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orei Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Ankstų rytą galimas rūkas, vėjas pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 28 laipsnių šilumos.